0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 28 жніўня.
4: Без віз з паўночнай Карэяй. Ці паедуць беларусы?
6: У 99% грамадзян паўночнай Карэі няма грошай на білет да Мінска.
7: У іх і права на ўласную ініцыятыву набыць гэты білет няма.
5: Трек «Вашингтон-Мінск». Калі пачнецца рэальны рух?
8: Ключавое пытанне – гэта, яшчэ раз, пытанне лагістыкі.
4: Падземныя пераходы. Чаму варта чытаць новую кнігу Альгерда Бахарэвіча?
9: Мяне цікавіць, чаму нам так важна заставацца самімі сабой? Чаму нам так балюча страчваць тое, што мы мелі?
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Неўзабаве беларусы атрымаюць магчымасць без візы наведаць паўночную Карэю. Адпаведнае рашэнне мусіць быць падпісана ў бліжэйшы час.
2: Нядаўна ў адпачынак на карэйскі курорт Кальма з'ездзіў кіраўнік беларускага МЗС Максім Ржанкоў. Ён называе КНДР каларытнай краінай і мае рацыю, такой каларытнай дыктатуры няма нават у Беларусі.
1: 8 дзён адпачынку ў паўночнай Карэі каштуе ад 1755 долараў. У цану ўключаны пералёт Мінск, Масква, Уладзівасток і назад, а таксама падарожжа па самой Карэі. Пры гэтым пакуль візу можна атрымаць толькі пры ўмове поўнасцю аплачанага тура.
2: Ці рызыкнуць беларусы выправіцца ў такое далёкае падарожжа ў самую закрытую краіну свету? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумороў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович.
3: Добрую навіну прывіла з паўночнай Карэі міністр замежных справаў, які адпачываў там пра тое, што без віз назрывае з гэтай краінай.
4: Паўночнай
3: Карэі, да. І вот, якби мы успрымаем гэта як магчымасць для грамадзянаў Беларусі паехаць без візы ў паўночную Карэю. А падумайце пра магчымасць грамадзянаў паўночнай Карэі.
4: Я ўпэўнены, што паехаць у 99% грамадзян паўночнай Карэі няма грошай на білет да Мінска.
3: Так это у іх і права на ўласную ініцыятыву набыць гэты білет няма. Але калі пачынаюцца дзяржпраграмы, калі ўсё ўзгоднена, як вот адзіны магчымы дыялог беларускіх уладаў з нейкімі прадстаўнікамі апазіцыі. Вы кажаце, што калі па сваёй ініцыятыве прыняць нейкую прапанову дыялога, так все, канец адразу, да? А калі як бы зверху кажуць, ну, пагавары, едзь пагавары. Вот Канапаскае, то вот яна як бы
4: ездзіць, шукала
3: ездзіць, нас размаўляе, да, как бы. Яна, канешне, ў сваім Фейсбуку, але нейкія сігналы дае, і мне здаецца, што это дакладна, канешне, нейкая спецаперацыя, да?
4: І а дыялог, як лічыць, такі... якія сігналы дае нам з Канапаскае?
3: Яна такая, типа, ёсць тут у Беларусі ўнутры палітык, які можа прадстаўляць вас, все беларусы, лепш, чым ну, вот, гэтая тытульная апазіцыя. І я нават побач, я вот магу нават Варшаве пабываць. Я так разумею, што яна ў Турцыі фоткалася в адпачынку, як бы таксама. Вось, там некія мэсэджы былі пра нізкіх палітыкаў. Такі вот, я не ведаю, як гэта называецца? Як гэта называецца, калі ідзе дыскрымінацыя не па ўзросце, это эйджызм, да? А па росце, па росце.
4: Ну, як па-англійскі будзе рост?
3: Хейт.
4: Ну, вот хейт есть.
3: Хейтізм? Ну, не ведаю. Можа быць, нашы глядачы ведаюць, карацей, нейка... Можа, это агульны, прыватны выпадок агульнай дыскрымінацыі па знешнасці, да? Вось, ну, але тым не менш. Ну, вот, як бы мне здаецца, вот пакуль што санкцыянаваны адтуль дыялог, ён выглядае прыкладна вось такім вось крыху здзеклівым чынам, да? Вот. І калі грамадзянам паўночнай Карэі узгодніць, як у прынцыпе грамадзянам там, ну, праўда, з Пакістанам і з Узбекістанам складанне атрымалася, але тым не менш, вось, калі ім згодняць турыстычную праграму і будуць перадавікова вытворчасці адгружаць, як бы, я не ведаю, на адпачынак, можа быць, таксама на працу. Вось, чым паўночнакарэйскія рабочыя горш за рабочых з Узбекістана? Яны, канешне, хутчэй за ўсё крыху слабейшыя.
4: Фізічна.
3: Фізічна, да, таму што там
4: ведаеш,
3: так сабе.
4: Ведаеш, што ёсць даследаванне, да? Якое, што, ну, для нашых глядачэй скажу, што ёсць даследаванне, гэта вельмі, вельмі цікава, што вось паўночная і паўднёвая Карэя гэта адзін і той же самы народ, гэта карэйцы. Але яны жывуць ўжо колькі 80 гадоў у вельмі розных умовах. Ёсць даследаванне, што ў іх розны сярэдні рост і розная сярэдняя вага. Што вось за 80 гадоў людзі змяніліся, што, канешне, там, дзе кормяць
3: лепш, там і лепш,
4: крепчэйшы.
3: Ну, мы ж адкормім іх, все нармальна, як бы у Беларусі, дзякаваць Богу, все сваё, кароўкі, свінкі, там вот это вот.
4: Сваё, ну.
3: Ну, да, як этот мем, да, я вам тут угля привёз, мужыкі, і конь такой, ты привёз, да, вось. Нам падказваюць, што это называецца лукізм, і я абсалютна згодны, дарэчы, слова лукізм.
4: Ну, слова цікавае.
3: Ну, канешне, ў нашым кантэксце, да, ў беларускім маем цікавыя канатацыі, сапраўды, гэта лукізм. у розных сэнсах.
1: Ад паўночнай Карэі недалёка і да Мьянмы, краіны, якой кіруе ваенная хунта і лідар якой нядаўна наведаў Мінск. Пра перспектыву супрацоўніцтва Мьянмы і Беларусі працягваюць Павел Свярдлоў і Александр Кнаровіч.
3: Ну так вось атрымліваецца Мьянма, да?
4: Угу.
3: Что там, Александр, было?
4: Пробачьте, коли ласка. Мьянма. Так, в общем, что такое? Что вы имеете в себе моем? Мьянма, мы чомусь с ей зараз вельми-вельми почали сябраваць. Чомусь. И апошний визит так званого президента Мьянмы, так званого, он тому, что его не мает, у него такие же права на трон, як у Лукашенки. Ён такі ж самы дыктатар. Ён 5 гадоў таму ваенны пераварот быў, і яны змясцілі законную ўладу Мьянмы, то бок ён незаконны, і ён правёў выбары там колькі там месяцаў таму, напэўна, парламент. Ну, то бок ён такі самы дыктатар, як і Лукашэнка. І вось ён прыїжджаў да нас і абвешчвалі тое, што мы будзем там зноў ствараць зборачныя нейкія прадпрыемствы МТЗ МАЗа. Самае цікавае, што мы там плануем пабудаваць фабрыку Белвест, банкрута нашага, які тут нарабіў банкрутства, і там пойдзе таксама з дзяржаўныя грошы іх выдаткоўваць Мьянме. І вось, ну, гэта все вельмі падобна да Венесуэлы. А Венесуэлі мы страцілі некалькі сот мільёнаў долараў, калі не лічыць, канешне, праблемы з нафтай.
3: Слухайте, ну это все подобно до некой декорации, коли что.
4: Конечно, конечно.
3: Что с... Не, ну ладно, в Венесуэле мы хотя бы побудовали некие домы, якія, до речи, я бачу, хвалилися их будовники, что они перестояли землетрус. Там был вельми жорсткий землетрус, может, месяца два тому, там шмат ахвяру, але белорусские домы, вот, побудованы мапидом, стронг.
4: Да.
3: Вось. Но ли это нават с Мьянмы не домы, покуль, я так разумею. Это не домы, не нафта, да, то бок не
4: В уголе, видите, просто зараз Мьянма сябрую с Китаем. До Китая там значно ближе. Наво, что мьянмийцам куплять белорусский абуток, или есть китайский абуток? Ну, вельми цікавый вопрос. На него в этом справа. Справа в том, что гэты диктатор мьянмийц з Мьянмы.
3: Мьянмарский.
4: И он контролюе зараз только 21% территории. То бок там живе, конечно, значно больше людей, и он контролюет там крупные города, трассы помеж городами, а лево себе уявите, что это человек, який контролюет, коли бы это было во умовах Беларуси, это было бы прикладно Минская область, трохи-трохи болей. А все остальные – это повстанцы. И он бомбить территорию своей краины с допомогой его всех этих авиабомб. И они летают и бомбят. Уявите себе, что он сидит в Минску, и бомбить Гомель. И вот с таким человеком мы зараз подписываем некие погоднения, и он, конечно, не примальный во всем свете, але мы за ним собираемся что-то робить. Экономично, конечно, это вогли бессенсовно. Это, коли все будет дренно, и он проиграет войну, и все наши инвестиции будут выкинуты. Коли он выиграет, то сябраваць ім будзе з найбліжэйшым суседам, з Кітаем, а не з намі. І гэта ўсё роўна азначае, што ў нас там нічога не будзе.
3: Не, ну сябра майго сябра, мой сябра.
4: Я але ж не за грошы.
3: Атрымліваецца. Мы сябруем з Кітаем, Мьянма сябруе з Кітаем, значыць...
4: Не працуе, ведаць, Еўразвяз сябрую з Кітаем, а мы не сябруем з Еўразвязам.
3: Вот шкада.
4: Польша
3: вітаю. Вот шкада, чамусьці это не працуе ва ўсе бакі, да? Ну, можа быць, гэта пачатак вялікага сяброўства всепагоднага. С Мьянмай патрэніруемся і адразу з Еўрасаюзам. Так. Вот калі Кітай скажа Лукашэнку, што... Хаця не, Кітай жа казаў шмат разоў Лукашэнку, што трэба сябраваць з Еўрасаюзам.
4: Конечно.
3: Часам нават дасылалі сваіх даволі ўплывовых чыноўнікаў для таго, каб...
4: Размаўляць
3: ну, пра тое, што трэба сябраваць з Еўрасаюзам.
4: Я зараз прыехала ў Маскву, каб размаўляць.
3: Яшчэ адна цікавая тема, да.
4: Вельмі так... Я себе уявляю, як яны там размаўлялі, ведаеце, ну, скончым з Кітаем і Еўразвязам. Канешне, і, канешне, гэта не падобна, калі бы Лукашэнка падпаркоўваўся Кітаю, то, канешне, ён бы так сябе не паводзіў, мы бы сябравалі з Еўразвязам, бо Кітай сябрую і гандлюю з усімі краінамі, з якімі не знаходзіцца ў такіх наўпроставым некім працістаянні і так далі.
3: Александр Кнаровіч, блогер, быў у студыі Еўрарадыё, мы абмяркоўвалі важныя падзеі эканомікі, з палітыкі Беларусі і свету, сябры. Сустрэнемся праз тыдзень. Падзеі адбываюцца, таму безумоўна будзе нам пра што паразмаўляць. Дзякую вялікі, Александр.
4: Дзякую вялікі, Павел, і
3: да пабачэння.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Трэк Вашынгтон-Мінск. Калі пачнецца рэальны рух?
5: Ключавое пытанне гэта яшчэ раз пытанне лагістыкі.
2: Падземныя пераходы. Чаму варта чытаць новую кнігу Бахарэвіча?
6: Мяне цікавіць, чаму нам так важна заставацца самімі сабой, чаму нам так балюча страчваць тое, што мы мелі.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Єврорадіо новини спорту. Президент УЄФА Александр Шеферин рассказал про адрознение у подходах до Беларуси и России. Поводле его, после початку войны в Украине на УЄФА оказывался великий политический тиск, как выключить Россию. Так само были листы с просьбой отхилить Беларусь. Але, як означил Шеферин, он не любит бойкоты и не хочет, как спортсмены покутывали про политическое решение. Керавник УЄФА додал, громадского тиску на выключение России не было. А у выпадку с Израилем, наадварот, был великий громадский тиск, але амаль не было политичного. Інтер Діаскальдес стаў першым клубам з Андоры, які згуляе на агульным этапе Еўракубка. Каманда выйшла ў асноўную стадыю лігі канферэнцыі, прайшоўшы косаўскую дрыту. Чарнагорыя і Сан-Марына застаюцца адзінымі краінамі з 55 асацыяцый УЄФА, чые клубы пакуль не выступалі на агульным этапе Еўракубкаў. 11-гадовы Робін Райканен, сын чэмпіёна Формулы 1 Кімі Райканена, можа ўжо сёлета зрабіць наступны крок у сваёй гоначнай кар'еры. Хросны бацька Робіна і сябар сям'і Джына Разата расказаў, што сям'я разглядае пераход юнага картынгіста ў адну з гоначных акадэмій, якую менавіта пакуль не раскрываецца. Паводле яго, бацькі спакойна ставяцца да кар'еры сына і не спяшаюцца з рашэннем. Само Робіна Разата называе мінікімі. Хлопчык ціхі, але вельмі хуткі. План такі: спачатку акадэмія, затым Формула 4, Формула 3, Формула 2 і, магчыма, Формула 1. Разата спадзяецца, што вялікія навіны аб будучыні Робіна з'явяцца ўжо сёлета. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Евразум.
1: Посланник США у Беларуси Джон Коул узнагароджаны премией Ганны Политковской за спрыянне ў вызваленні 500 беларускіх палітвязняў.
2: По словах Коула, у ближайший час турма мае выйсці чарговая вялікая група зняволеных, а яго мэта увогуле вызваліць усіх беларускіх палітвязняў.
1: Аднак чаму знікла такая вялікая пауза ў справе? Апошні прыезд юрыста Трампа быў у сакавіку, і ўвесь гэты час нешта перашкаджала кампрамісу. Што менавіта?
2: Беларускі трэк у эфіры Еўрарадыё абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітолог Ігар Тышкевіч.
3: Можа быць, з-за таго, што не могуць тут дамовіцца і наступны візіт Коула адкладаецца, ўсё адцягваецца ў Беларусь.
4: Гэта не асноўная тэма, але я думаю, што гэта таксама звязанае. Таму што калі зроблен першы крок, што зняцце амерыканскіх санкцый, другі крок гэта пытанне, окей, санкцыі знялі, а як вывозіць? Таму гэта хоча ёсць другі варыянт. Адна з тэм, але яшчэ не вырашана тэма, ці будуць уваходзіць ці амерыканцы, там, ці амерыканцы не толькі у капітал, альбо Петрыкаўскага горнага збагачвальнага кандыдата, альбо недранежан, гэта былы славкалі. Гэта таксама хочацца на стале. На стале, я думаю, што пытанне банкаўскай сферы. На стале пытанне у агуле, скажам так, пэўнай разблокіроўкі не толькі пытання калі, але пэўных транзітных патокаў. Таму гэта ўсё комплекс, але я думаю, што пытанне лагістыкі, оно адно з,
3: і гэта звязана і з самім візітам, і з перамоўным працэсам, і з вызваленнямі, то есть гэта ўсё такі вузел завяз.
4: Ну, умоўна кажучы, за тое, каб разблокаваць транзіт, Лукашэнка, я думаю, што будзе гатова аддаць шмат што.
3: Калі вот узяць, вот яшчэ момант, мы не адзін раз гэта абмяркоўвалі в эфірах, вы не адзін раз казалі пра вось гэтую тэму, амерыканцы увойдуць у там ці набудуць акцыі, ці набудуць увогуле гэтае радовішча, гэты вот камбінат, і мне іншыя эксперты, эканамісты казалі: "Да, у жаданні ў Мінска прадаць, втюхаць каму-небудзь гэтыя актывы ёсць, але штосьці ў Амерыцы гэта нідзе не чуваць, не абмяркоўваецца, ніхто ад таго боку інтарэс на пакупку не праяўляе". Што вот ўсё ж такі адбываецца, на ваш погляд? Ёсць сапраўды?
4: Ключавое пытанне гэта, яшчэ раз, пытанне лагістыкі. Таму што гэта ж не то, што там Трамп ці хтосьці будзе набываць. У Штатах ёсць дзве ключавыя кампаніі, які гэта могуць зрабіць. Адна з іх, от пра якую пісаў, называў Мазаік Груп. Я гэта пісаў, скажам так, не на пустым месцы. Але Мазаік можа ўвайсці ў капітал у тым выпадку, калі будзе ўпэўнены, што спакойна зможа распараджацца тым, што тут, умоўна кажучы, выкапаюць. Без гэтага размовы далейшого пра продаж, што папярэднія могуць ісці, пра кошты могуць ісці. Была невялікая верагоднасць, скажам так, гэта 10 у траўні месяцы, была невялікая верагоднасць, калі амерыканскія кампаніі маглі прызыкнуць і заявіць пра магчымасць здзелкі. Але ў траўні месяца хачу нагадаць слова Александра Григорьевича: "Ну, если они хачат, у нас есть 3 мільярда цыны". Пасля гэта я напісаў, што калі адзін асобна взяты беларус будзе вельмі жадным, то не будзе нічога. Таму што гэта актыў, гэта не пытанне 3 мільярдаў, гэта пытанне значна менш, таму што там часткова кампенсацыя дзе палітычная. Таму адпаведна, калі з Менску будуць далей гнуць, вот нам патрэбны грошы тут цяпер і паболей, ну, паколькі глядзяць на Расію, на расійскія казкі, то я раю згадаць пра старуху разбітай карыта.
3: Ну так, да. І момант, на які вы таксама звярнулі ўвагу, што Расія не зацікаўлена ў гэтых дамоўленасцях, каб з транзітам вырашылася пытанне, ну, бо Усть-Луга

Вітаю, гэта навіны і шоу-бізу. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры Ані Эрно і сузаснавальнік Pink Floyd Роджер Уотэрс сярод тых, хто падпісалі адкрыты ліст з заклікам да венецыянскага кінафестывалю прыняць канкрэтныя меры ў падтрымку Палесціны. Ліст апублікаваў калектыў Venice for Palestine, які летась выступіў з аналагічнай ініцыятывай. Цяпер аўтары ліста вылучылі канкрэтныя патрабаванні. Яны просяць арганізатараў фестывалю адклікаць запрашэнне для Жерара Батлера і Галь Гадо пра тое, што раней тыя публічна падтрымлівалі Ізраіль. Джош Рэднар, які сыграў Теда Мосбі ў серыяле «Як я сустрэю вашу маму», праз гады пераасэнсаваў свайго героя. Гэта знакаміты сітком, і ў падкасці «Half's Picture» акцёр расказаў, што цяпер ён успрымае яго галоўнага героя Теда як малодшага і крыху раздражняльнага брата. Акцёр любіць свайго персанажа, жадае яму ўсяго добрага, але часам не разумее, навошта той так сябе паводзіць. Рэднар лічыць Теда добрым, верным чалавекам з добрымі намерамі, але паводле яго слоў, найлепшыя якасці героя праяўляліся хутчэй у сяброўстве, чым у рамантычных стасунках. Напрыклад, Тед двойчы кідаў дзяўчат, у іх дзень нараджэння здраджваў сваёй партнёрцы і нярэдка ставіўся да жанчын як да чагосьці, што лёгка замяніць. Некаторыя жарты з папулярнага серыяла ў 2026 годзе ўжо не здаюцца акцёру такімі смешнымі. За 9 гадоў працы над серыялам Рэднар пачаў адчуваць сябе ў пасцы гэтага вобразу. «Як я сустрэю вашу маму» выходзіў з 2005 па 2014, і паводле слоў акцёра, гледачы паступова пачалі ўспрымаць яго самаго як Теда. Нікола Кафлан з Брыджертонаў і Х'ю Бонэвіл з абацтва Даунтаун сярод знакамітасцяў, якія падтрымалі кампанію супраць кланавання голасу з дапамогай штучнага інтэлекту. Усяго гэтую кампанію падтрымалі 80 прадстаўнікоў індустрыі. Вось што кажа Бонэвіл, зорка фільмаў «Паддынгтон» і серыяла «Абацтва Даунтаун». Цытата: «Мой голас унікальны, ён мой, ён частка маёй асобы, ваш таксама, пра гэта варта гаварыць». Канец цытаты. Удзельнікі ініцыятывы «Выратуйце нашыя галасы зараз» заклікаюць прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі Энді Бернхэма прыняць закон, які дасць кожнаму чалавеку ў краіне права на ўласны голас. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Уявіце сабе, сямейная пара беларусаў з Берліна нечакана даведваецца аб запуску у Беларусі, у нашай краіне, спецыяльнай дзяржаўнай праграмы. На месца людзей, якія з'ехалі з краіны і не могуць вярнуцца, перасяляюць жыхароў расійскай глыбінкі. І не проста перасяляюць, а прысвойваюць ідэнтычнасць людзей, якія з'ехалі. Даюць тыя ж імёны і прозвішчы, пашпарты, засяляюць у кватэры былых жыхароў. Гэта, не пужайцеся, гэта сюжэт новай кнігі Альгерда Бахарэвіча, якая выйшла ў выдавецтве Янушкевіч 28 жніўня.
2: Бахарэвіч адзін з самых модных і пладавітых беларускіх пісьменнікаў, лаўрэат Лейпцыгскай кніжнай прэміі. Яго кнігі перакладзеныя на многія еўрапейскія мовы.
1: Ён завітаў у эфір Еўрарадыё і расказаў пра сваю новую кнігу і пра тое, якія пытанні там уздымае і чаму нам яе ўсім варта чытаць. З Альгердам Бахарэвічам пагутарыў Дзмітр Лукашук.
3: Я пачытаў троху рэакцыі людзей, і яны кажуць, ну, нарэшце, у гэта кніга, гэта літаратура не пра гаротных беларусаў. Слухайце, ну я згодны, што Бахарэвіч гэта не ўмоўны там Якуб Колас там ці Янка Купала, кады якія там пра гаротных беларусаў, там пра улапці і ўсё такое, там долю няшчасця і ўсё астатні. Але вот пачытаўшы гэты анонс, з гэтага анонса вынікае, ну гэта ж пра гаротных беларусаў. З аднаго боку, якія мала таго, што з'ехалі з краіны, дык яшчэ іх і замянілі інш расіянцамі, замянілі іх. Ну чым не гаротны лёс? Альгерд.
4: Дзякуй, Дзмітр, за гэтае ўводзіны, за гэтае ўступнае слова. Ну, ты згадываеш, што Купалу і Коласа, калі Купала і Колас пісалі пра гаротных беларусаў, то яны былі пачынальнікамі, яны гэта рабілі ўпершыню, і, магчыма, тады гэта гучала вельмі арыгінальна. І штосьці сапраўды дагаварыла свету і чытачам. Мне здаецца, што літаратура сёння, яна не мусіць, па-першае, паўтарацца. Калі штосьці ўжо сказана, то зусім не варта паўтараць гэта яшчэ раз. Літаратура заўсёды мае казаць штосьці новае, зусім новае, па-новаму асэнсоўваць рэчаіснасць, тое, што з намі адбываецца. Як бы гаротныя беларусы, гэта не тэма. Мяне цікавіць значна больш складаныя рэчы. Мяне цікавіць, чаму нам так важна заставацца самімі сабой, чаму нам так балюча страчваць тое, што мы мелі, чаму, калі нам здаецца, што все масты ўжо спаленыя, ось, чаму такія навіны жахлівыя з Беларусі прымушаюць нас зноў і зноў скаланацца, то бок, дзе мы жывем, там ці тут, і ці існуе наогул гэтае там і тут, магчыма, яго і няма. Ось, і падземныя пераходы в шырокім сэнсе, гэта некае такое месца, дзе мы сустракаемся самі з сабой, сустракаемся з тымі, каго мы пакінулі, і, магчыма, сустракаемся таксама з тымі, хто прыйдзе пасля нас. А гэтая адгароднасць, як бы, я лічу, што беларусы в этом сэнсе зусім не ўнікальныя. Калі мы паглядзім на Европу, напрыклад, то гаротныя практычна все. Все в сваёй гісторыі мелі вельмі цёмныя такія старонкі. Ось. І шмат якія нацыі сёння еўрапейскія займаюцца асэнсаваннем мінушыны. Для мяне у чым небяспека гэтай гаротнасці, пра якую ты кажаш? Гэта пазіцыя ахвяры. Ось, яна страшэнна насамрэч разбуральная і небяспечная. Калі мы лічым сябе ахвярамі, то значыць мы такім чынам пазбягаем адказнасць за свае ўчынкі, за свае думкі, за тое, як мы жывем. І наогул, пазіцыя ахвяры і гэтая гаротнасць, гэта не творчая пазіцыя. Тут няма абсалютна ніякай творчасці. Гэта пасыўная пазіцыя. Моя літаратура, я лічу, гэта ўсё-такі пазіцыя нейкая актыўная. Я спрабую пісаць пра тое, што мы перажываем тут і цяпер, сёння.
3: Ну, вось тут і цяпер і сёння, і наколькі я так разумею, ідзе размова пра тое, што вы пішаце пра горад Б, Берлін, у якім вы зараз жывіце. Але ж вы менскі пісьменнік. Вам не шкода, што вы ператварыліся ў пісьменніка з горада М, у пісьменніка з горада Б?
4: Я хутчэй сёння, ведаеш, хутчэй берлінскі пісьменнік, берлінскі беларускі пісьменнік. Я жыву ў горадзе, які я вельмі люблю і ведаю. Я чытаю гэты горад як кнігу. Я вельмі шмат кніг чытаю па гісторыі Берліна. Для мяне гэта цудоўнае такое места, дзе кожная вуліца, кожны пляц, ось, кожны парк, ён мае нейкую сваю гісторыю. Але ты слушна заўважыў, натуральна, што я таксама застаюся і менскім пісьменнікам. Калі я пісаў гэту новую кніжку, то перада мной не стаяла задачы неяк стварыць такі праўдападобны Менск узору 25 або 26 году. Я з'ехаў з Беларусі ў канцы 20-го разам з жонкай пасля пратэстаў. Ось, і я ўжо практычна хутка будзе 6 гадоў, як мы не жывім у Беларусі. Я цяперашні Менск не ведаю. І я б сказаў, што ў гэтым рамане дзеянне адбываецца так збольшага ў двух месца. Гэта Берлін і гэта пэўная менская аднапакаёўка ў не самым прэстыжным раёне. То бок Менск у гэтым трымання гэта хутчэй вот прастора гэтай менскай кватэры. З яе прывідамі, з яе ценямі, з яе ўспамінамі, з яе гісторыямі.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Альгердам Бахарэвічам. Гаворка ідзе пра новы раман пісьменніка «Падземныя пераходы».
3: Як вы самі ацэньваеце, якія натхняльныя думкі ў гэтым рамане? Таму што ёсць прэтэнзіі да вас, што вы вельмі чорнымі фарбамі малюеце ўсю карціну свайго гэтага рамана. Якія там натхненні ў гэтых чорных? Ну, калі гэта сапраўды чорныя фарбы, то якое там натхненні?
4: Ну, фарба ў рамане насамрэч шмат, самых розных, і там яна не толькі чорная фарба, там ёсць і сіняя, і блакітная, вельмі шмат паўтановыя адценняў. Я бы не сказаў, што гэта такі змрочны роман, але задача пісьменніка ў тым, каб быць скептыкам, каб быць песімістам. Аптымістаў хапае і без нас, і мы бачым, куды аптымісты прывялі свет, ось да чаго яны яго давялі. Наша задача гэта адчуваць гэтыя знакі бяды, расчытаваць іх загадзя і папярэджваць свет і людзей пра тое, куды мы все ідзем. Я думаю, што пэўнае натхненне тут можна злавіць, чытаючы маю новую кнігу, таму што яна ўсё-такі пра змаганне, пра індывідуальнае змаганне чалавека. Галоўны герой гэтай кнігі, адзін з галоўных герояў. Ось ён жыве ў Берліне, так? Он жыве ў Берліне з жонкай. Ось яны будуюць сваё жыццё там, ўжо там, не ведаю, у іх там трэці, пяты год эміграцыі ідзе. І здаецца, што нешта пачынае ўжо атрымлівацца, што ўжо не неяк жыццё ў сваю краіну ўвайшло. Але раптам на іх звалюваецца, проста абрынаецца аднекуль гэтая навіна, што яны зрабіліся вось удзельнікамі гэтай праграмы, што іх замянілі ў Менску. Так, і адразу ўсё іхнае жыццё руйнуецца. І здавалася б, вось, можна сказаць гэтаму персанажу, ну ты ж з'ехаў, ты ж кінуў там усё, ну дык і будуй сваё жыццё ў замежжы. Чаму табе так важна, што там у цябе штосьці забіраюць? Ось, а яму важна. Яму вот важна, ён не здаецца, і ён вырашае, што ён таго расейца, на каторага яго замянілі, таго расейца, які проста, я б сказаў, што нават, ну, глуміцца над ягоным мінулым вось гэтага рамана. Он вырашае забіць Беласнежку. Першапачаткова назвай гэтага рамана было «Забіць Беласнежку». Але я вырашыў, што гэта назва, яна хутчэй, напэўна, для нейкага трылера, для нейкага дэтэктыва, для нейкага такога несур'ёзнага жанру, і што яна будзе спрашчаць трохі, спрашчаць успрыманне гэтай кнігі. А раман насамрэч складаны. То бок мне не хацелася б, каб гэты раман успрымаўся так просто лінейна, што вот ёсць добрыя, няшчасныя беларусы, ёсць злыя трасейцы, якія прыходзяць і заменяюць там нас. Ось, насамрэч усё значна больш складана.
3: Але, спадар Альгард, хоць там і ёсць беларусы, ну вот тыя, якія жывуць у, дарэчы, гэта вы з жонкай. Жонка паэтэса і ваша жонка паэтэса. Там, праўда, у кнізе, наколькі я зразумеў, чалавек, які зараз займаецца экскурсіямі, расказвае пра Берлін, вы, я не ведаю, можа і не водзіце экскурсіі, але пра Берлін самі прызналіся, ведаеце вельмі-вельмі шмат і маглі б правесці такую экскурсію.
4: Экскурсію я правёў весну для беларусаў Берліну, сабралося, можа, чалавек 25. Это была вельмі доўгая і непрафесійная.
3: Ну во, я ж кажу, сябе пісалі.
4: Я падкрэсліваю, бясплатная гэта была экскурсія. Я гэтым грошы не зарабляю. У верасні ў мяне яшчэ адна экскурсія па берлінскім Грунэвальдзе будзе, але гэты раман не пра мяне і не пра маю жонку Юлю Тимафееву. Ён натуральна ў чымсьці аўтабіяграфічны. Так. Вось. Ну, але гэта маё права, я як пісьменніка браць нейкія дэкарацыі з майго жыцця, нейкія перажыванні. Насамрэч, мне вельмі хацелася б, ведаеш, вельмі хацелася б распавесці свету, ну, вось, пра тое, як мы пражылі гэтыя апошнія 5-6 гадоў. Так? І падземныя пераходы, гэта гісторыя пра гэта. Але мне хацелася расказаць гэта ў нейкі мастацкі спосаб. Вось, Агнія Бо гэта не Юля Тимафеева, Роман Некрашевич з романа, гэта не Альгерд Бахарэвіч, але, скажам так, мы з Юлі Тимафеевай гэтых людзей разумеем даволі добра. Можа быць, мы нават знаёмыя.
3: Тым не менш, мяне здзівіла ваша шчырае прызнанне, ледзь не камінаут у гэтым, што кніга-то, вы-то пісьменнік беларускі, вы пішаце пра беларусаў, пра беларускую душу, пра беларускія вот все гэтыя пошукі і ўсё астатні, а гэта кніга пра расейцаў.
4: Это кніга пра Берлін, это кніга пра расейцаў, але найперш яна пра беларусаў. Хоць там у кнізе ёсць вельмі шмат і прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў. Там ёсць украінкі, напрыклад, там ёсць іранец, там ёсць афрыканская паэтка. Берлін гэта такі праўда, так гэта такі Бабілён Берлін. Я люблю в інтэрв'ю распавядаць, што в Берліне на сёння жывуць прадстаўнікі каля 190 нацый, якія гавораць на прыкладна 150 мовах. То бок уяўляеце, які гэта. Які гэта плавільны кацёл, можна назваць так. Ось, гэта агромністы горад, шматнацыянальны, шматмоўны. І таму для мяне гэтая мяжа, яна не неяк паціху знікае там. Беларускі гэта раман, або берлінскі, або пра расейца. Гэта раман пра свет, пра наш свет. А сённяшні свет – это свет вандроўны. Сёння вельмі цяжка сказаць пра тое, як бы, хто мы насамрэч.
1: Вы слухалі пісьменніка Альгерда Бахарэвіча, які расказаў пра свой новы раман «Падземныя пераходы». Еўразум. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропос жмогу стейсис висьемс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень ахвяр гвалтоўных знікненняў. І гэтая тэма наўпрост звязаная з Беларусю. Пра гэта распавядае прадстаўнік праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч у рубрыцы «Каментар эксперта».
9: Самае сур'ёзнае абвінавачванне, якія можна прыдзявіць кіраўніцтву нашай краіны.
8: Не толькі беларускі пісьменнік, але і антываенны і антыядзерны актывіст. Кім быў Алесь Адамовіч? У гэтым разбіраемся у рубрыцы «Асоба».
10: Адамович, можна сказаць, быў прароком. То, што ён пісаў зараз, яго творы актуальны цяпер.
8: «Жыццё на каробках» – выстава пад такой назвай адкрылася ў Музеі вольнай Беларусі, што ў Варшаве. Яе аўтарка – мастачка Ганна Мусалёва. Яна дала свой каментар пра выставу, які пачуем у адпаведнай рубрыцы «Каментар».
11: Стыд – эмацыянальна адно з самых тяжёлых состаянь, адна з самых тяжёлых карцін.
8: Усё гэта пасля кароткай музычнай паузы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рація».

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар эксперта.
1: З вами Ева Бардзілоўская. 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень ахвяр гвалтоўных знікненняў. Як піша ААН, гвалтоўнае знікненне стала сусветнай праблемай і не абмяжоўваецца нейкім адным рэгіёнам свету. Калісьці прадукт пераважна ваенных дыктатур, сёння гвалтоўныя знікненні могуць здзяйсняцца ў складаных сітуацыях унутраных канфліктаў, асабліва як сродак палітычных рэпрэсій супраць апанентаў. У 2010 годзе сваёй рэзалюцыяй Генеральная асамблея ААН выказала глыбокую занепакоенасць ростам колькасці гвалтоўных знікненняў у розных рэгіёнах свету, уключаючы арышты, затрыманні і выкраданні, калі яны з'яўляюцца часткай абораў насільныя гвалтоўным знікненням, а таксама ростам колькасці паведамленняў пра ціск, жорсткае абыходжанне і запалохванне сведак знікненняў або сваякоў зніклых асоб. Гэтай жа рэзалюцыі асамблея ААН прывітала прыняцце міжнароднай канвенцыі аб абароне ўсіх асоб ад гвалтоўных знікненняў і пастанавіла абвясціць 30 жніўня міжнародным днём ахвяр гвалтоўных знікненняў, які адзначаецца пачынаючы з 2011 года. Дарэчы, Беларусь не падпісала міжнародную канвенцыю аб абароне ўсіх асоб ад гвалтоўных знікненняў. І як тэма гвалтоўных знікненняў звязаная з Беларусю? Наўпрост. Пра гэта мы пагаварылі з прадстаўніком праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцінам Стэфановічам. Слухаем.
0: Каментар эксперта.
1: Я хацела б развернуць гэтую тэму, гвалтоўнае знікненне, на дзве такія падтэмы важныя, таму што такая гісторыя нашай Беларусі. Першая тэма – гэта ахвяры гвалтоўных знікненняў у 99-2000-х годах, апаненты ўлады. А другая з'явілася ўжо пасля 20-го года, калі доўгае ўтрыманне ў інкамунікада таксама расцэньваецца як знікненне. У 2004 годзе выйшаў даклад Хрыстаса Пургудыеса, гэта кіпрскі адвакат, юрыст. «Зніклая асоба ў Беларусі» называецца гэты даклад, называўся. Гэта ключавое расследаванне міжнароднага ўзроўню, якое дэталёва ўстанавіла механіку выкрадання ў апанента ўлады ў 99-2000-х годах. Даклад дэталёва аналізаваў 4 резонансныя справы, я думаю, у нашых слухачоў гэта прозвішчы на слуху. Гэта Юрый Захарэнка, Віктор Ганчар, Анатоль Красовскі, Дмітрый Завадскі. І вось гэты юрыст прыйшоў да высновы, што гэта былі не спантанныя злачынствы бандыцкіх груповак, а дбайна спланаваныя спецаперацыі па фізічным ухіленні ключавых палітычных апанентаў.
2: Пургурыдыста. Ну, гэта не проста адвакат, гэта дэпутат ад Кіпра ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І тут проста ще такі кантэкст часу своеасаблівы, які зараз нават нам цяжка ўявіць, але Пургурыдыс прыїжджаў у Менск, і гэта была створана адмысловая працоўная група пры Радзе Еўропы па расследаванню гвалтоўных знікненняў у Беларусі. Па цяперашнім часам, канешне, цяжка сабе ўявіць, што Беларусь прызнала бы такога спецдакладчыка, запрасіла яго ў краіну і нават праводзіла б з ім шэраг сустрэч на афіцыйным узроўні. У нас тут апошні досвід нас паказвае, што Беларусь якраз такі не прызнае розныя працэдуры міжнародныя, лічачы іх палітызаванымі. Я маю на увазі і спецдакладчыка па Беларусі, які быў прызначаны Саветам па правах чалавека ААН, і спецдакладчыка ў межах маскоўскага механізма, які двойчы ўжо запускаўся у дачыненні да Беларусі. Але тады вось гэта сапраўды было. Ён прыязджаў у Менск. Я добра вельмі памятаю гэтыя часы, і я добра памятаю гэты даклад Пургурыдыса па пытаннях гвалтоўных знікненняў у Беларусі, і ён прыйшоў да высновы, што ёсць шэраг службовых асобаў высокападстаўленых, якія падазраюцца ў дачыненні да гэтых знікненняў, і гэты знікненні, яны былі вызначаны як менавіта палітычна матываваныя, то есть тут трэба адрозніваць проста знікненні, якія маюць нейкі крымінальны след, ад менавіта палітычна матываваных знікненняў, то есть знікненняў, якія здзейсненыя дзяржаўнымі службамі, спецслужбамі, менавіта па палітычных матывах, то есть гэта устраненне апанентаў дзеючай улады. Доктор Гурыдыс менавіта паслужыў прычынай унесення у спісы забароны на ўезд на тэрыторыю развяз, то есть санкцыонныя спісы асоба, якія дазываліся ў датычнасці да знікнення гэтых людзей. То есть гэта былі былыя міністры ўнутраных справ Наумаў, гэта быў былы камандзір спецпадраздзялення СОБР Павлюченка, гэта Шэйман, які пэўны час займаў нават пасаду генеральнага прокурора Рэспублікі Беларусь. Вось, і яшчэ шэраг асобаў. Ну, тут трэба сказаць, што да сённяшняга дня дакладна не выяўлена месца знаходжання, ну, можа, скажам, цела ў гэтых парачковых людзей і вінаватыя ў арганізацыі і здзяйсненню гэтых галоўных знікненняў, а ёсць падозрэнні і на пазасудовыя казні. Гэтыя асобы да адказнасці не прыцягнуты. У гэтым кантэксце, дарэчы, цікава Сваравскага, якая была ўзбуджана па працэдуры універсальнай юрысдыкцыі у Швейцарыі пры непасрэдным удзеле праабарончага цэнтру «Вясна» ў тым ліку. Вось, і зараз будзе апеляцыя ў верасні, дарэчы, адбывацца па гэтай справе. Я нагадаю, што Гараўскі заявіў, асабіста добраахвотна заявіў пра тое, што ён прымаў удзел у выкраданні Захарэнкі і яго пазасудовай казні.
1: Ну, і я б хацела доўгую цытату з гэтага даклада Пургу Рыдаса зацытаваць. Натура беларускага рэжыму, які адлюстроўвае гэты эпізод, з'яўляецца важным фактарам таксама і пры ацэнцы разгляданых фактаў. Беларусь гэта была Савецкая Рэспубліка, у якой фундаментальныя дэмакратычныя рэформы яшчэ не адбыліся. Сістэма дзяржаўнага кіравання вельмі цэнтралізаваная, а ўся выканаўчая ўлада прама ці ўскосна кантралюецца прэзідэнтам. Вертыкальныя структуры прыняцця рашэнняў заснаваны на пастаянным наглядзе за грамадзянамі з боку магутнага апарату бяспекі, які відавочна мае ў сваім распараджэнні самыя сучасныя сродкі і не адчувае ніякіх сумненняў, сумлення адносна іх выкарыстання. На фоне гэтага агульнага кантэксту і варта разглядаць верагоднасць афіцыйнай, так бы мовіць, версіі тут у двукосі, пра тое, што такія высокапастаўленыя палітычныя дзеячы проста зніклі, а ўрад не ў стане высветліць іх месцазнаходжанне.
2: Ну, тут трэба сказаць, што гэтае знікненне 99-2000 гадоў, яны пакінулі вельмі шмат слядоў, і якія, дарэчы, і аналізаваў Пургурыдас, і якія той ці іншай ступені пацвярджаюцца рознымі сведчаннямі. Ну, тут можна прыгадаць і рапарт генерала Лапаціка, які быў напісаны, і копія гэтага рапарта, яна была даступна, так скажам, Пургурыдасу. Я не якімі шляхамі там, але доступная і копія яго на ёсць, дзе ён наўпрост указывае Павлюченку як асоба, якая здійсняла гэтыя пазасудовыя казні і знікненні. І ёсць і пастанова старшыні тагачаснага камітэта дзяржаўнай бяспекі Мацкевіча і генпракурора Бажэлка аб затрыманні Павлюченкі, дзе напісана наўпрост па падазрэнню ў арганізацыі знікнення ў шэрагу грамадзян Рэспублікі Беларусь. І ще шэраг розных іншых дакументаў, плюс праваабаронцы внеслі сваю лепту таксама па рэагаванню хуткаму па знікненню ганчара, калі на месцы былі зафіксаваны некаторыя рэчывыя доказы, і тым ліку і плямы крыві на асфальце, там дзе знік ганчар з Красоўскім, і ашкепкі шкла відавочна ад фары машыны, там якая там была, відаць, заблакавана іншымі транспартнымі сродкамі. Карацей кажучы, там дастаткова вельмі шмат розных доказаў, плюс это суадносілася з паказаннямі, скажам так, са сведчаннямі Алкаева, начальніка былога следчага ізалятара ў Менску, які засведчыў пра тое, што выдаваў пісталет расстрэльны Павлюченку па загадзе міністра ўнутраных справ Наумова тагачаснага. І дата выдачы гэтага пісталета не супадаюць з датамі знікнення Захарэнкі і Ганчара. То есть это што адносіцца з той інфармацыяй, якую паклаў у аснову свайго даклада Пургурыдас. Вось. Таму я мяркую, што, канечне, расследаваць гэтую справу пры наяўнасці палітычнай волі не прадстаўляе вялікай складанасці. І я думаю, што прыйдуць часы, калі будзе вядома дакладна, што было, як было і хто ў гэтым вінаваты.
1: І давайте цяпер перайдзем яшчэ да адной тэмы. Гэта ўжо не 2000-е гады, а 2020-е гады. І я пра тое, што недаўна выйшаў даклад працоўнай групы па гвалтоўных або недобраахвотных знікненнях, і там цэлая глава была прысвечана Беларусі спецыяльна. І што там група заявіла адносна да Беларусі ў тым ліку, што гэта цытата «Прыцягла ўтрыманне пад вартай без сувязі са знешнім светам можа быць раўнасільна гвалтоўнаму знікненню або спрыяць яму і іншым сур'ёзным парушэннем правоў чалавека». Тут гаворка ідзе пра рэжым інкамуніката. Ці не маглі б вы пракаментаваць вось гэту заяву групы адносна Беларусі?
2: Гэта так, даклад працоўнай групы па гвалтоўных не і недабраахвотных знікненнях, які будзе прадстаўлены на сесіі Совета па правах чалавека. Там ёсць фокус на шэраг краінаў і статыстыка зваротаў рабочай групы. Там, дарэчы, напісана, што некалькі разоў яны накіроўвалі нашаму ўраду паведамленне і інфармацыю патрабавалі прадставіць. І там сапраўды ёсць кавалак, як параграф прысвечаны Беларусі сярод іншых краінаў, дзе адзначаны якраз той факт таго, што доўгатэрміновае ўтрыманне без сувязі прыраўніваецца да гвалтоўных знікненняў, можа спрыяць і таксама спрыяць іншым сур'ёзным парушэнням правоў чалавека. Но тут трэба сказаць, што пасля 20-го года улады актыўна прымянялі гэта інкамунікада. Знаходзіўся і я ў гэтым інкамунікада пэўныя перыяды часу, калі мае родныя не мелі сувязі са мной і не ведалі, што са мной адбываецца. Мая сестра прыязджала нават у калонію расшукуюч мяне, калі я быў змешчаны ў ПКТ. Вось, і я, хаця і пісаў лісты і ёй, і сваёй маці, але яны, відаць, да іх не даходзілі. Яна не ведала інфармацыю, працягла перыяд часу, некалькі месяцаў пра тое, дзе я, што я. Вось, яна прыязджала да мяне ў калонію, да начальніка калоніі, расшукуючы мяне. Я ведаю, што гэта вельмі актыўна прымянялі дачыненні да іншых вязняў. І, канешне, мэты такога кшталту абыходжання са зняволенымі, гэта аказанне ціску на іх, гэта таксама носіць характар такога пакарання, што ли, можна сказаць, помсты за тое, што за іх грамадскую ці палітычную дзейнасць. Вось. Ну і, канешне, такого кшталту абыходжання яна можа сведчыць і пра тое, што адміністрацыя гэтых паправчых установ жадае схаваць нейкія факты парушэння правоў гэтага асуджанага, таму што, як правіла, вельмі часта гэты рэжым інкамунікада, ён супадае з змяшчэннем асуджанага альбо ў ШИЗА, альбо ў ПКТ, і калі чалавек знаходзіцца ў ШИЗА, ён не можа ліставацца, не можа званіць, улічваючы, што ШИЗА могуць змесціць на вельмі працяглы перыяд часу. Я, напрыклад, калі быў ўжо этапіраваны ў калонію, на літаральна там трэці дзень знаходжання ў калоніі, яшчэ будучы ў каранціне, быў змешчаны ШИЗА на 20 сутак, і, канешне, ў гэты перыяд часу ніякай сувязі са мной маіх блізкіх не было. Тобто яны от апошнія лісты мае атрымалі СІЗА, і потым амаль што, мабыць, на працягу там некалькіх месяцаў першых ліставання са мной ўвогуле ніякага не было, ніякай сувязі. Вось, таму тут гэта звяртаецца ўвага міжнароднай такой структуры, як працоўная група па адвольных знікненнях, гвалтоў

0: Порка, это Гончар, Захаренко, Красовский, Дмитрий Завадский. Як найгоршие такие больш жорсткія віды парушэння правоў чалавека ў Украіне, таму што ёсць падозрэнні аб тым, што гэтыя гвалтоўныя знікненні былі спалучаны з пазасудовымі казнямі, ўсё гэта насіла палітычна матываваны характар, і гэта з'яўляецца утварае склад злачынства супраць чалавечнасці, да якім няма тэрміну даўніны. І гэта парушэнні правоў чалавека на роўні з катаваннямі ўтвараюць найсамыя на бадай жорсткія віды парушэння правоў чалавека. То есть пазасудовыя казні, гвалтоўныя знікненні і катаванні палітычна матываваныя, сістэмныя, сістэматычныя і масавыя, но гэта бадай вельмі самае сур'ёзнае абвінавачванне, якія можна прад'явіць кіраўніцтву нашай краіны і прадстаўнікам дзяржаўных органаў. І я спадзяюся, што будзе такі час, калі будзе адноўленая памяць пра зніклых, будуць ушанаваныя гэтыя імёны, будуць перапазахаваныя іхнія парасткі належным чынам і будуць прынятыя нейкія захады па кампенсацыі іх сваякам. І самае галоўнае, што вінаватыя ў тым, хто гэта здзейсніў, хто загады аддаваў на такія дзеянні, будуць прыцягнуты да адказнасці.
1: Я нагадаю, што мы размаўлялі з праваабаронцам вясны Валянціным Стэфановічам пра гвалтоўныя знікненні ў Беларусі з нагоды таго, што 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень ахвяр гвалтоўных знікненняў, запачаткаваны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Особо.
1: При микрофоне Ева Бартиловская. Алесь Адамович – не только белорусский письменник, але и антивоенный и антиядерный активист. И сегодня именно ему мы присвячаем нашу рубрику. Нагодой для этого стала недавняя презентация аудиогида с стежками Адамовича, якая отбылась у Музея Вольной Беларуси у Варшаве. Инициатор аудиогида Андрей Архипенко расповел подчас встречи про постать Алеся Адамовича.
0: Особо.
2: Вы казали подчас своего выступу, что Адамович писал не только творы про войну, а то, что он писал творы про войну, это нарратив, який пропагандует держава. Бо держава заховывает только безпечного Адамовича.
3: Я кажу, что держава хочет заховать Адамовича безпечно. Когда поглядеть его биографию, которую публикует собой, например, в «Комсомольской правде», ну, там, в некоторых белорусских державных выданиях, есть сторонки, присвеченные Адамовичу, где можно побачить его биографию, где, ну, Яник пишет только сейчас, и он писал про партизану, про войну. Например, когда кажут про язву огненной вёски, то они кажут, что вот Яник, автор заховали все, как бы сейчас передали всю информацию, показали злочинцу немцев. И на этом обрывается. А то, что как бы сейчас подчас этих записов, они так само сузыркали Светкова, которые сказали, что не все так было добро, что были и злочинцы сбоку советских партизанов, что были разные истории, яким пришлось им сделать самоцензуру. Про это державная пропаганда не кажа. И так само мало где можно идти у державных выданий, где кажут про его громадянскую деятельность, про его працу в Верховном Совете, про то, что как он змагался за свободу слова, про правду, про подею в Чернобыле. Белорусская державная пропаганда про это любит замолчать, обыходить эту тему, что, ну, то, что это несрочно для державной пропаганды зараз.
2: Ну так, и еще, Адамович, как вы рассказывали, у антивоенным, антиядерным руху был. И он один из первых был, кто рассказал про соправданный масштаб Чернобыльской катастрофы и был неслушным для уладов. У одним из интервью вы сказали, что Адамович бы осудил сучасную войну России супроти Украины. А как бы он поставился до ситуации с политично мотивованным переследом Украины и репрессией? В Беларуси так само посудил, как вы думаете?
3: То, что он осуждал в уголе политичную репрессию, потому что его родные так само познали сталинские репрессии, и тому тема политичных репрессий для него так само близко, потому что он, когда открылась правда про Куропат, и он сделал великий артикул, присвященный Куропатам, который вышел в Москве. Когда наши СМИ узгадывают, независимые СМИ узгадывают про Куропаты, этот артикул так само не узгадывается, потому что в этом артикуле Адамович сказал, что Беларусь – это Вандея, белорусская Вандея, потому что улады хочет откатить, не дают провести демократизацию, как в тот час отбывалось, и всяк заховать при себе старый парадок. Адамович, можно сказать, был пророком. То, что он писал зараз, его творы актуальны теперь. То, что он оставился негативно до любых войн. Он не любил фотографироваться побач войсковой техникой. Для советских уладов он был шкодным пацифистом. Есть история, когда он сутыркался с американскими и советскими командирами атомных подводных лодок, то была история о том, что, ну, он сказал им, когда один бок выпустит ракеты, ни в каком выпадку не пускайте в отказ. Нехай хоть одна частка человечества останется у живых. И он думал не только локально, он думал глобально. Когда читаются творы, то там можно найти посылки на разные конфликты, которые бывают в тот час. В разных кропках света, не только другая всесветная. В'єтнам, так само інші конфлікти відбуваються. І Адамович писав тим, що чоловіцтво стало смертним тоді, коли була використана ядерна зброя. Тоді чоловіцтво стало смертним. тому што ядзерна зброя можна знішчыць усё чалавецтва.
2: І яшчэ адзін з кірункаў біяграфіі Алеся Адамовіча, гэта тое, што ён быў на пасяджэнні Генеральнай асамблеі ААН. А можаце распавесці, што ён там рабіў, якую пазіцыю даносіў да сусвету?
3: Ну, гэта больш такая была ганаровая пасада, то есть тады пісьменнікаў, якія любілі дасылаць як частка дэлегацыі ООН, і ён, калі там быў, ён удзельнічаў у розных антываенных і антыядзерных мерапрыемствах, ён актыўна супрацоўнічаў з амерыканскай арганізацыяй супраць вайны, не памятаю, як дакладна назва. Я зараз спробую неяк знайсці дакладна гэтай інфармацыі, бо неяк мне сустрэлся адзін каментар аб тым, што на некім там шэс артыкуле бачыў каментар аб тым, што чалавек кажа, што ён у адным із бальніц у США бачыў, ну, каб была такая історія, што ён бачыў здымак, дзе Адамовіч разам з супрацоўнікамі гэтай бальніцы. Але інфармацыі, дзе гэта бальніца знаходзілася, я так і не мог знайсці, бо тут трэба прышукаць розную інфармацыю тых людзей, якія таксама былі ў гэты час, і, ну, доступу мне няма, на жаль, да яго паездак па США, каб можна было знайсці. Бо гэты здымак быў бы вельмі цудоўна знайсці гэты здымак, калі гэта насамрэч было, а не проста чалавек бы шось памыліўся. Бо, напрыклад, некаторыя здымкі на наш сайт выкарыстаны, якія былі перададзены антыядзерным камітэтам у Токіо, бо яны былі тады запрашаючым бокам Адамовіча і іншых людзей там з Савецкага Саюза. На той момант, і каб які б займаліся антыядзернай тэматыкай, каб распавесці, прымаць удзел у розных мерапрыемствах. Але я таксама там мала ведаюць пра таго, што, ну, я ведаю, што ён быў у шпіталі, там ведаў, што быў на Хасакі з лекцыі, але чалавек, які тады займаўся запрашэннем, ён памёр, калібруляюся, 5 или 6 гадоў таму. І з тых, хто зараз у Японіі, тут застаўся чын чалавек, які ведаў дамовіча, гэта толькі Камакі Курихара. Але калі не ўношу, быў другі раз, калі наведаў Японію. Лічу, што было файна запісаць, ёсць паміны, бо і нейка там чаць перекласці іменіта антыядерныя творы Адамовіча на іншы мову, бо яны только ёсць на рускай, і адзін твор ёсць на нямецкай, все. На іншых мовах яго няма.
2: То ёсць яшчэ дзе даследаваць жыццё і творчасці, да. Дзейнасць Адамовіча. Ці хацелі б вы штосьці дадаць да нашай размовы?
3: Мая ідэя, каб шасць была, адна з ідэй была стварыць дакументальны фільм пра Адамовіча, але ж частка людзей, які яго асабіста ведалі, ўжо сышлі. А тыя, хто ёсць, ну, не раскіданы па ўсім свеце. І гэта ускладняе, калі ў кагосьці ёсць нейкія дакументы, здымкі, матэрыялы, звязаныя з Адамовічам, было бы добра, каб зараз даслалі нам, каб мы маглі захаваць гэта ўсё ў адным месцы, і каб гэта не знікла.
0: Асоба.
1: Працягнем тэму. Не так даўно выйшаў гадавік Цэнтра беларускіх студыяў нумар 11 ад студыум Еўропы Ўсходняй Варшаўскага ўніверсітэта. У ім месціцца артыкул доктара гістарычных навук Уладзіміра Лобача. Ён называецца «Я з вогненай вёскі». Першая спроба вуснай гісторыі ў даследаванні нацысцкай акупацыі Беларусі. І пра што піша гісторык, зараз і паглядзім. Цытата. «Сёлета споўніцца 50 гадоў з таго моманту, калі свет убачыла дакументальная аповесць «Я з вогненай вёскі». Гэта цяжкая і страшная кніга пра нацысцкі тэрор у беларускіх вёсках у часе другой сусветнай вайны, матэрыялы для якой збіралі па ўсёй Беларусі Алеся Адамовіч, Уладзімір Калеснік і Ян Кабрыль. Беларускія пісьменнікі ў 1970-73 годах аб'ездзілі 35 раёнаў краіны, наведалі 147 вёсак і запісалі сведчанні амаль 300 людзей, якім пашчасціла ацалець у крывавым жаху, што ўчынілі нямецкія карныя аддзелы і калабаранты. Гэткі маштаб і інтэнсіўнасць палявой працы, якую правілі не адмысловыя спецыялісты, але па сутнасці аматары, ёсць зайздросным нават для сучасных этнографаў, фалькларыстаў і вусных гісторыкаў. Выправы ў беларускія вёскі мелі абсалютна неафіцыйны характар і не былі санкцыянаваны ніякімі дзяржаўнымі інстытуцыямі і установамі. У дакументальнай аповесці шмат вельмі драбных, зробленых у часе размоў з людзьмі назіранняў, якія не згубілі сваёй актуальнасці і сёння для вуснай гісторыі ці антрапалогіі вайны. У прыватнасці аўтары пазначаюць, што размовы на страшныя ваенныя тэмы былі важныя не толькі ім, але і іх суразмоўцам. Некаторыя расказваюць з такой гатоўнасцю, быццам яны тут чакалі гэта ўсё 30 годзі, каб увесь так некаму, хто ад далёкіх людзей прыехаў, паскардзіцца, усяму свету паведаміць, што тут рабілі з імі. Чытаем далей. Неафіцыйныя экспедыцыі пісьменнікаў выявілі, што беларускія вёскі знішчалі не толькі нямецкія, але і савецкія карнікі. У прыватнасці размова ідзе пра забойства больш за 80 жыхароў вёскі Дуброва Асвейскага раёну у сакавіку 1943 года спецатрадам НКУС пад кіраўніцтвам старэйшага лейтэнанта Ваграма Калайджана, які быў закінуты ў Беларусь за лініі фронту. У 1970-х годах апублікаваць падобную інфармацыю было папросту немагчыма, і гэта праўда ўбачыла свет толькі ў 1992 годзе у аповесці Алеся Адамовіча «Венера» або «Як я быў прыгоннікам». Вясковая настаўніца са свешчыны распавядае, цытата, «Прыехалі і кажуць, ідзіце ў лес, немцы хутка будуць у вас, а людзі, зіма ж, мароз, куды ж ім у лес ды ў каго шмат дзяцей?» Не паслухаліся некаторыя. Так яны назаўтра вярнуліся, і тых, хто ў лес не выехаў, аж на 9 сямеек усіх пастралялі. Чакайце, гэта хто былі? Дык хто? Партызаны, мы ж кажам. Спец гэты атрад, яны сябе называлі. 80 ці колькі душ, ды з дзеткамі пастралялі. Вы кажуць, немцаў чакалі, вы не савецкія людзі. Чакайце, чакайце, усё не хочам зразумець, паверыць. Дык гэта не немцы, не паліцаі былі. Камандзір іхні, як яго, Калайджан, чорны такі, вочы такія, усё крычаў, вы паліцейскія лазутчыкі, вы ворагі народа, здраднікі. Ад мясцовых партызан мы тое самае пачулі, спецыяльна распытвалі ў іншых вёсках. Канец цытаты. Працягвае гісторык. Факт забойства мірных жыхароў атрада Калайджана пацвердзіў у сваёй дакладной камандзір асвейскай брыгады імя Фрунзе Іван Захараў, якую Ян Кабрыль адшукаў у архіве Музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Падчас цытата карнай фашысцкай экспедыцыі ў сакавіку 1943 года 9 сем'яў з маленькімі дзецьмі з вёскі Дубровы у лесе пад выглядам паліцыянтаў таксама па яго, то бок Калайджана, загадзе былі расстраляныя. Як потым высветлілася, ніякія яны не паліцыянты, мясцовыя жыхары. У жніўні 1943 года Калайджан быў адкліканы ў Маскву, бо канфлікт з беларускімі партызанамі стаў вельмі вострым. Але паказальна, што гэта прозвішча мы знаходзім у выданні «Воіны армяне в баях за Беларусь» 1941-1944 гады, дзе азначны чалавек фігуруе як сапраўдны герой, які праявіў сябе як валявы, патрабавальны выканаўчы камандзір. Байцоў свайго атрада выхоўвае ў духу нянавісці да фашыстаў, стаў іх прыхвасняў, і наадварот у любові да сваёй радзімы, партыі і Сталіна, у любові да сваёй айчыннай зброі. Канец цытаты. У гэтым выпадку няцяжка заўважыць, як праўда вясковых людзей адрозніваецца ад кніжнай праўды ў цяперашняй Беларусі, дзе пануе пафас вялікай перамогі і ўсенароднай падтрымкі партызанскага руху, заключае гісторык Уладзімір Лобач. Нагадаю, што яго артыкул пад назвай «Я з вогненай вёскі» – першая спроба вуснай гісторыі ў даследаванні нацысцкай акупацыі Беларусі выйшла ў нумары 11 гадавіка Цэнтра беларускіх студыяў у межах «Студыум Еўропы Ўсходній» Варшаўскага універсітэта. І ён ёсць у вольным доступе онлайн. Яго можна знайсці на сайце studium.uv.edu.pl.

0: Слухай нас у інтернеце racia.com.
1: Лістоп там пад нагамі, а дрэва ў сіні цені, усе дзяўчаты мне падміргваюць. Але

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8, у Польшчы 7 гадзін. У Бучанскім раёне Кіеўшчыны пасля расійскай атакі па складах адбываецца дэтанацыя. Ёсць загіблыя, насельніцтва эвакуюецца. Афіцыйным у Кіеву перададзены спіс беларускіх прадпрыемстваў, якія спрыяюць агрэсіі супраць Украіны. У Польшчы за паветраную кантрабанду цыгарэт затрымалі 4 беларусаў. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнём з падзей расійска-украінскай вайны. У Бучанскім раёне Кіеўскай вобласці пасля расійскай атакі гараць складскія памяшканні. Пажар суправаджаецца выбухамі, паведамляюць украінскія СМІ. На даны момант вядома пра 5 пацярпелых. Таксама ёсць загінулыя. Іх колькасць удакладняецца. Знішчаны прыватны дом, яшчэ 7 пашкоджаны. З прылягаючых да здарэння месц эвакуявана ўжо больш за 200 чалавек. На месцы пажара працуюць ратавальнікі і экстранныя службы. Пракуратура збіраецца праверыць законнасць захоўвання выбуханебяспечных матэрыялаў на прадпрыемстве ў Бучанскім раёне, дзе пасля ўдару Расіі пачалася дэтанацыя. Пра гэта паведамляе офіс генпракурора Украіны. Намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка перадаў Украіне і Еўразвязу спіс з 11 беларускіх прадпрыемстваў, якія спрыяюць агрэсіі супраць Украіны. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал АПК. Гэта прадпрыемствы, якія пастаўляюць кампаненты для ваенна-прамысловага комплексу Расійскай Федэрацыі. Накіраванне гэтых матэрыялаў стала прамым развіццём дамоўленасцей, дасягнутых падчас візіту дэлегацыі дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеў у траўні 2026 года. Прапановы маюць на мэце гарманізацыю санкцыйных спісаў Украіны, Еўразвяза і іх партнёраў, каб пазбавіць прадпрыемствы рэжыму Лукашэнкі магчымасці забяспечваць расійскую ваенную машыну. Да іншых тэм. У Польшчы за паветраную кантрабанду цыгарэт затрымалі 4 беларусаў. Усяго паліцыянты затрымалі 9 чалавек. Акрамя беларусаў яшчэ 3 грамадзян Польшчы і 2 Літвы. Іх падазраюць у кантрабандзе цыгарэт з Беларусі ў Польшу з дапамогай метэаралагічных шароў, паведаміў падляшскі аддзел памежнай аховы. Выяўлена больш за 39 пачак цыгарэт коштам больш як 621 тысяча злотых. Сёлета падляшскія памежнікі затрымалі ўжо 40 чалавек, падазраваных у кантрабандзе цыгарэт з Беларусі на метэаралагічных шарах. Улады суседніх з Беларусі краін расцэньваюць гэтую кантрабанду і патуранне ёй з беларускага боку як палітычны гібрыдны ціск. На культурніцкую тэматыку. Беларусь – справа не для баязліўцаў. Да 90-годдзя выбітнага беларускага пісьменніка з-падляша Сакрата Яновіча выйшаў музычны альбом з загалоўкам «Мініяцюры». Праца заняла каля 12 гадоў. Філасофскую прозу чытае прадстаўнік беларускай меншасці, музыка і дызайнер Юрка Асеннік.
3: Раней, калі я ў рок-гуртах выступаў, мне хлопцы казалі: «Ты перастань, гэта не царква, гэта не вогнішча. Таго не рабіш, таго не рабі так, ты болей жорстка, болей так». А я тут, а маю што жартам. Нешта паспрабаваў, а міху кажу: «Так, так, вось так рабі, вось так рабі». А раней вообще казалі: «Так не рабі». Знайшоў сам сябе.
2: За гукавае аздабленне альбома адказваюць электроншчыкі з Гданьску і Менску, адпаведна Міхал Яцашык і Сергей Краўчынка. Аўдыясесія адбывалася ў Белавежскай пушчы і родным мястэчку пісьменніка ў Крынках. Адзін з тэкстаў перакладзены з беларускай на ўкраінскую мову. Юрка прыгадвае галоўнае крэда Сакрата.
3: Я говорю, что не справа для Менчаку. Казав, что ты такой национальности, на якой мове ложку з дзівчынай размаўляеш. Вельмі характэрна яму.
2: Праграма апублікаваная на CD варшаўскім лейблам Requiem Records. Юрка Асеннік не выключае, што мініяцюры яшчэ будуць зайграныя на публіцы пры наяўнасці запрашэнняў. Імпрэза ў гонар юбілея Сакрата Яновіча пройдзе ў Беластоку 4 верасня ў клубе «Змяна клімату» на вуліцы Варшаўскай 6. Пачатак о 18 гадзіне. Уваход вольны. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. У другой палове дня магчымы дождж. Тэмпература паветра днём плюс 18, плюс 22. Вецер паўднёва-заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». станція. Перше трансгранічне радіо FM.
4: З наднімна і березини.
5: Польський програм на фалях Білоруського радіо Рація.
6: Вітам панства в програмі «Знаднємна і Березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемо достарчать важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмовяємо о 35-й рочниці неподлеглості Республіки Білорусь. А о чим ще услышимо в програмі? Чи Мінськ приготовується до війни?
7: В останнім часі процес той виразно приспішив.
6: Польський католицький тигоднік на чорній лісті режиму Лукашенки.
8: Зданням редакції гостя недільного то є орден.
6: 22. Światowe letnie igrzyska polonijne.
9: Cieszę się, że tak ważne i tak duże wydarzenie sportowe odbywa się właśnie tutaj, w Łusce.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Амаль 2500 чалавек лічацца зніклымі без вестак у Непалі і Тыбеце пасля паводкі. Ісландыя правядзе рэферэндум аб перамовах па ўступленні ў еўразвяз. Беларус адсудзіў звыш 4000 рублёў за траўму ў аўтобусе.
2: У студыі навіну Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнародных паведамленняў. Паводле паліцыі, колькасць загінулых у выніку разбуральнай раптоўнай паводкі, якая адбылася ў сераду ў Непалі, вырасла да 616 чалавек. У Тыбеце загінулі як мінімум 7 чалавек, яшчэ 554 лічацца зніклымі без вестак. Паводле інфармацыі агенцтва Непала па ліквідацыі наступстваў стыхійных бедстваў, у краіне зніклымі без вестак лічацца не менш за 1924 чалавекі. Сярод іх як мінімум 517 замежных грамадзян. Аднак сітуацыя хутка змяняецца і розныя органы ўлады даюць розныя лічбы. Велізарную хвалю паводкі выклікаў абвал ледніка. Плынь вады пранеслася праз дамы і дарогі, разбурыла важны памежны пераход паміж Непалам і Тыбетам. У Ісландыі сёння пройдзе рэферэндум аб тым, ці павінна краіна аднавіць перамовы аб ступленні ў еўразвяз. Рэйкявік падаў заяўку на ўступленне ў ліпені 2009 года. Перамовы пачаліся ў наступным годзе, але ў 2013 былі прыпыненыя, а ў 2015 Ісландыя звярнулася з просьбай не разглядаць яе як краіну кандыдата ў ЕС. Паводле апытання 51,3% ісландцаў падтрымліваюць аднаўленне перамоў аб ступленні ў еўразвяз. 48,7% выступаюць супраць. У выніку перамогі прыхільнікаў перамоў яны могуць пачацца да канца 2026 года і заняць да 2 гадоў, вынікае з меморандума Міністэрства замежных спраў Ісландыі. Магчымае пагадненне аб далучэнні да ЕС таксама запатрабуе асобнага рэферэндуму. Зараз Ісландыя ўваходзіць у еўрапейскую эканамічную зону і шэнгенскую зону, а таксама удзельнічае ў адзіным рынку еўразвяза. Да беларускіх тэм. Беларускае выдавецтва «Гутэнберг» у Кракаве рыхтуецца да актыўнага восеньскага сезону. Наперадзе выхад новых кніг і сустрэчы з чытачамі, адзначыла менеджер праектаў студыі «Імага.бай», галоўны рэдактар Валянціна Андрэева.
4: Мы рыхтуемся да вельмі актыўнага восеньскага сезону і за апошні час падпісалі контракты адразу на некалькі перакладных кніг для дарослых і для дзяцей. Неўзабаве будуць анонсы, але ўжо цяпер скажу, што адна з гэтых кніг выйдзе практычна адначасова з сусветным рэлізам, то бок кніга яшчэ не выдана нават па-ангельску, а мы ўжо падпісалі кантракт і пераклалі яе.
3: Беларускае незалежнае выдавецтва «Гутэнберг» было заснаванае ў сакавіку 2023 года ў Кракаве. Яно стваралася беларускімі спецыялістамі, якія былі вымушаны пакінуць Беларусь праз палітычныя рэпрэсіі. У Гомелі мужчына атрымаў грашовую кампенсацыю маральнай шкоды за траўму, нанесеную яму пры паездцы ў аўтобусе, піша прэс-служба Верховнага суда Беларусі. Інцыдэнт адбыўся ў салоне аўтобуса, які выконваў рэйс з вёскі Раманавічы ў Гомель. Мужчына сядзеў на пасажырскім сядзенні спінай па ходзе руху грамадскага транспарту. У нейкі момант кіроўца аўтобуса рэзка затармазіў, і 77-гадовы пасажыр страціў раўнавагу. Пенсіянер вылецеў у праход, стукнуўся галавой падлогу і згубіў прытомнасць. Кіроўца, ужо ведаючы ад пасажыраў аб інцыдэнце, працягнуў рух і не выклікаў ні ДАІ, ні хуткую дапамогу. У выніку падзення ў мужчыны быў пераламаны шыйны пазванок. Выйшаўшы з бальніцы, ён звярнуўся ў суд з пазовам аб кампенсацыі маральнай шкоды ў памеры 5000 рублёў. Суд у сваю чаргу пацвердзіў права пенсіянера на грашовую кампенсацыю і пастанавіў спагнаць перавозчыка звыш 4000 рублёў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Так само, як вікає з інформацією синоптику, 29 жнівня прийшов до нас циклон. Так само у другій половині дня переважно чекаються короткочасові дощі місцями і навальниці можуть зібратися. Вони акурат ідуть з центральної Польщі, скажімо так, з заходу. Спочатку прийдуть на Білосточину, потім на Карадінщину, де так само Берестійщину. Вітер повднюво-усходній, можуть бути пориви, а температура повітря сьогодні чекається до плюс 20.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Реклама на белорусском радио Рация.
5: Товарство Сёбров Беловежи и Беловежский Осередок культуры запрошают на 14-й выпуск концертов с цикла «Розна галочью

0: Радио Рация.
1: Зараз по красі 10 хвилин минає після 9 в Білорусі, після 8 у Польщі. Працягується переслід католицьких святарів у Білорусі. Многі з їх будучих громадянинами Польщі не отримують дозволу на далішу пасторську діяльність у своїх приходах, де служили по 10 і навіть по 30 годів. Днями стало відомо про новий випадок, який дотичиться святара з Пінської єпархії. Гэту тему коментує далі у нашому ефірі Яна Запольская.
2: Коментар рації.
3: Яшчэ аднаго польскага святара высылаюць з Беларусі. Гэта чарговы ўжо трэці з пачатку года святар Пінскай епархіі, які не атрымаў ад уладаў дазволу на працяг пастырскай службы ў Беларусі. Дарэчы, пра гэты выпадак епіскап Пінскі Антоній Дзям'янка адкрыта паведаміў вернікам. А гаворка ідзе пра ксяндза Януша Пуліта, які на працягу 32 гадоў служыў у Ружанах і Лыскаве. Вось што сказаў епіскап Дзям'янка. Пінскай епархіі цяжка, маючы невялікую колькасць мясцовых святароў, забяспечыць усе прыходы ад Берасця да Гомеля пастаяннай пастырскай апекай. Шматгадовы святар выязджае не па ўласнай волі, і гэта боль для ўсіх нас, дадаў епіскап, гаворачы пра Януша Пуліта. Таксама стала вядома, што яшчэ двум польскім святарам з Пінскай епархіі працягнуць дозволы на служэнне, але толькі на паўгода. Паводле падлікаў праекту «Хрысціянская візія», усяго з пачатку года рэжым не працягваў дазволы на далейшую рэлігійную дзейнасць 16 каталіцкім святарам. Частка з іх ужо пакінула Беларусь, іншыя чакаюць на перагляд забароны, некаторыя падалі дакументы на атрыманне беларускага грамадзянства. Вядома, што ў апошнія гады пераследу падвергліся святары ўсіх канфесій. Прыгадаю, як я яшчэ ў 2020-21 годах под масавы пераслед трапілі праваслаўныя святары Гародніі і Гарадзеншчыны, у тым ліку Пакроўскага сабора ў абласным цэнтры. Многія з іх цяпер служаць за мяжой, у тым ліку ў Польшчы і Літве. У выпадку каталіцкіх святароў ёсць адна адметнасць. Многія з іх грамадзяне Польшчы, якія прыехалі ў Беларусь з пастырскай місіяй. І многія служылі ў Беларусі по 10-30 гадоў. Цяпер жа іх абавязалі атрымаць абавязковае беларускае грамадзянства. Хоць і адмовіць у гэтым грамадзянстве таксама могуць, калі будзе адпаведны загад. Чаму цяпер рэпрэсіі закранаюць асабліва каталіцкіх служыцеляў? Адказ ляжыць на паверхні. Гэта адзін з бакоў палітычнай гульні рэжыму Лукашэнкі, які спрабуе такім чынам націснуць на Польшчу або паказаць, як кажуць, хто у доме хазяін. Пры гэтым касцёл у Беларусі, які хоць і не адкрыта, але відавочна быў у 2020 годзе на баку мірных беларусаў і адкрыта асуджаў гвалт у дачыненні да грамадзян, цяпер вымушана змяніў сваю тактыку, імкнучыся не выклікаць залішняй увагі рэжыму. Гэта і зразумела. Ідучы на такі крок, касцёл працягвае служэнне. Але, як бачым, каб трапіць пад пераслед, не трэба нічога асаблівага рабіць. На жаль, пацерпяць у гэтай сітуацыі найбольш вернікі, асабліва ў невялікіх мясцовасцях, якія могуць застацца без рэгулярнай пастырскай апекі. Можна меркаваць, што вайна з каталіцкімі святарамі раней ці пазней, але завершыцца. Вось толькі невядома, што застанецца пасля. Яна Запольская, Беларуская радыорацыя.

0: Радио НЦ. Нас чувать у найважнейших городах и местечках Заходней Беларуси. Радио НЦ.
1: І Александр Далі, мы з вами разам. У гэту суботу перадаю вам шчырае ранішняе прывітанне. Грамадска-палітычная тэма далі ў нашым эфіры. Недаўна троху абудзілася. Накрыта галоўная зараз пра функцыянаванне Рады міру, ініцыятарам якой быў Дональд Трамп. Сёння збіраем каментары на гэту тэму. У верасні можа сабрацца саміт ініцыятывы. А таксама 22 студзеня у 2027 годзе крайні тэрмін для дзяржаў-удзельніц, якія павінны зрабіць унёсак у 1 мільярд даляраў, ды замацаваць за сабой статус пастаяннага сябра гэтай арганізацыі. У спісе каля 35 дзяржаваў, сярод іх і Беларусь, і Александр Лукашэнка. Кампанія троху спецыфічная, але нейкія навіны ёсць, расказвае кіраўнік агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі.
2: Гэта даволі спецыфічны падбор краін. Многія з іх аўтарытарныя, некаторыя дыктатарскія рэжымы ці з такой пераходнай дэмакратыі, мякка кажучы, але ўсё ж такі апошнім часам менавіта вось гэтая Рада за мір, яна трохі абудзілася. У іх атрымалася дамовіцца з Хамас пра тое, што яны складуць сваю зброю. Гэта прыпісваецца менавіта Радзе за мір, што гэта зроблена пад іх егідай. І ўсё выглядае на тое, што сапраўды наступны саміт адбудзецца. Чакаецца, што ён адбудзецца ў верасні. Думаю, што ён будзе дзесьці навокал Генеральнай асамблеі ААН, на якая праходзіць у другой палове верасня кожны год.
3: Там быццам ёсць нейкія падзеі, вось недаўна былі нейкія перамовы, некаму не Блэр здаецца, нават быў глядам. Я не ведаю, наколькі актыўны там унутраныя працэсы.
1: Далучаецца да размовы Вадзім Мажэйка, палітычны аналітык і кансультант, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі. З ім аналізуем актыўнасць Рады міру сёння ды беларускую павестку.
3: Тое, што бачу я, так што адносна Беларусі, менавіта у нас было шмат падзеяў. Выглядала такая частка гэтай пераможнай стратэгіі Лукашэнкі на вашынгтонскім накірунку, што вось Трамп абмаўляў, ўсё так класна ідзе, але разам з тым бачым, што гэта тое, што вось нават назваў стратэгіяй, ну, якби, да, такі не надта цягне, бо выглядае, што скарысталіся нейкаюністычна магчымасцю. Вось змянілася ўлада ў Вашынгтоне, прыйшоў настолькі чалавек, які так неканвенцыйна, так, займаецца неканвенцыйнай дыпламатыяй, не так робіць, як рабілі мінулыя амерыканскія кіраўнікі, і гэты Мінск скарыстаўся, але, як бачым, гэта не асабліва пайшло далей. Я б тут параўнаў гэтае запрашэнне Лукашэнкі ў Раду міра з тымі запынкамі, якія яму падарылі, што таксама з аднаго боку выглядае так вельмі быццам прыгожа, нават з пазалотай нейкай. А калі глядзець у дэталі, то і запынкі апынуліся з сувенірнай крамы з Белого дома, дзе любых можна набыць. І з Радай міра апынулася, што крутое запрашэнне ледзь там не ў галоўную кіруючую арганізацыю свету. У выніку Мінск, ну, выглядае нічога далей ад гэтага не атрымаў асабліва. Так было запрашэнне наведаць уласна першую амерыканскую сустрэчу Рады міра. І так Лукашэнка гэтым запрашэннем не рызыкнуў карыстацца, не паспрабаваў. Ці то не хацеў рызыкаваць не ведаць бяспекай сваёй, і то не хацеў рызыкаваць, якая рэакцыя Масквы будзе. Але ў выніку так асабліва гэтым Беларусі не скарысталася. Пасля таго не чуваць, каб нейкія былі звязаны з Беларусію ініцыятывы Рады міру. І той самы наадваротны бок, нават не чуваць, каб Беларусь ініцыявала нейкія ініцыятывы, ідэі, фарматы, падзеі, нешта такое. Бо таксама можна было прабіць, але гэтага ўсяго не чуваць. Альбо не робіцца, альбо нешта робіцца, але ну, фактычна немає ніякага публічнага эфекта. Хоць, канешне, эфект мог бы быць, і гучало нават для Мінска добра, было б прарывам знешніх крытычных блакады, але, як бачым, так нема асабліва чаго хіба і прадэманстраваць тут.
2: Там былі пытанні датычна фінансавых унёскаў. Сумы былі ад 1 мільярда, прыкладна так, то есть такі даволі значныя.
1: Працягвае Валерый Кавалеўскі.
2: Канешне, Беларусь у гэтым сэнсе не той гулец, які будзе дзяліцца такімі значнымі сродкамі, якія павінны былі б ісці на аднаўленне менавіта тых тэрыторый, якія пацярпелі ў выніку араба-ізраільскай вайны мінулых гадоў. Але тым не менш, сама Рада за мір, яна жыве, там пад

0: залежыць таксама ад таго, як будзе рухацца перамоўны працэс паміж злучанымі штатамі і Беларусію ў пытанні вызвалення палітвязня.
1: Некая такая перспектыва, што Лукашэнка паляціць у Нью-Йорк, стаіцца з сённяшняга дня, яе не бачна.
2: Пакуль няма знотыкі да неяк такой канкрэтыкі адносна Лукашэнкі. Канешне, это было б такі паўтаруся моцным годам, каб Лукашэнка так там і на асамблею ААН слятаў, і максімова скарыстаўся тут з тырады міру. Дарэчы, асобнае пытанне адносна гэтай рады, бо з ААНам то ўсё ясна, што можна прыляцець на генасамблею ААН, нават пад любымі амерыканскімі санкцыямі, гарантуе міжнароднае права, тебе гарантаваная бяспека. А што тычыцца гэтай рады міра, тут як бы не зусім ясна удзел яе паседжаннях, колькі там гарантуе ўсё астатнюю бяспеку, ці як хто прапусціць. Выглядае, што стратэгія Мінска ўсё ж такі значна больш асцярожная ў гэтым накірунку, пакуль прынамсі няма ніякіх выразных сігналаў пра тое, што Мінск гатовы тут парызыкаваць, неяк больш выжывацца.
1: І рада міра паўстала ў студзені, такім чынам Дональд Трамп плануе рэгуляваць ситуацію ў сектары Газа. Ну і, дарэчы, студзень 2027 года, вось мінае тагда тэрмін, калі трэба скласці ўнёсак у 1 мільярд, літаральна праз год. Краіны Еўропы, запрашэнню гэту арганізацыю праігнаравалі, але там ёсць у Беларусь з Александрам Лукашэнкам, Расія з Владзімірам Пуцінам, Турцыя, Катар, Егіпет, Казахстан, Узбекістан ды іншыя. Радуе. Да.

0: 22 тыдзень у нас субота, гэта беларускае радыё РАСМ, 98.1 FM, мы было такуды гародні, 99.2 FM, берасе да белы падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rs.com. Пераменная вобушнасць ад самай раніцы ва ўсім нашым памежным рэгіёне, ну а потым у другой палове дня з захаду будуць ісці дажджы, верагоднасць ападкаў 80-90%, магчымая і наваліцы сёння. Таксама зараз у гэтай хвіліны тэмпература паветра плюс 16 у Лідзе, 17 у Кароні на Беластоку, 18 у Берасці, ды 17 у Пінску. У дзень чакаем плюс 22-24, паўднёва-заходні вецер ад 3 до 8 метраў за секунду, але увага. У дзень парывы, асабліва перад дажджамі, ды падчас атмасферны ціск каля нормы, у дзень знізіцца, потым увечары пачне зноў павышацца. Так, сёння выглядае надвор'е ў нашым памежным рэгіёне. Гляджу зараз каля ласка раскладку, ну вось, напрыклад, на Беласток зараз усё больш будзе насувацца хмараў, неўзабаве меншых зараз дарэчы на Гарадзіншчыне, ды таксама на Берасцейшчыне, а вось недзе каля 12-13 у Беластоку чакаецца дождж.
1: Часам не да закону. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добры дзень. Вашай увазе агляд фактаў палітычных рэпрэсій у Беларусі, парушэнняў закона ці вышварэнскага разумення яго з боку прадстаўнікоў лукашэнкаўскай улады, пра што стала вядома на гэтым тыдні. У Менску працягваецца палітычны пераслед сям'і Міронцавых. Там быў затрыманы 39-гадовы Дмітрый Юран. Акалічнасці затрымання і справы невядомыя. Дмітрый – муж былой палітзняволенай Вікторыі Міронцавай. Яна, у сваю чаргу, сястра экс-палітзняволенай Настасі Міронцавай. Іх маці Лукер'я Міронцава і яе дачка Вераніка ў траўні 2026 года былі асуджаны на 3 гады хатняй хіміі за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Яшчэ адна сястра Александра, ратуючыся ад магчымага арышту, паспела з'ехаць за мяжу.
1: Часам не да законаў.
2: Супраць жыхара Лёзна распачалі крымінальную справу за каментар у соцсетках раённай газеты. 42-гадовага беспрацоўнага лёзніца абвінавачваюць у абразе прадстаўніка ўлады. Мужчына негатыўна выказаўся на адрас намесніка пракурора Лёзненскага раёна, напісаў каментар з выкарыстаннем грубай ненарматыўнай лексікі да адной з публікацый на старонцы ў Інстаграм Лёзненскай раёнкі «Сцяг перамогі». У рэдакцыі каментар выдалілі і паскардзіліся ў міліцыю, а аўтара допіса затрымалі.
1: Часам не да законаў.
2: У апошнія месяцы беларусы, якія вярталіся ў краіну з еўразвяза, усё часцей распавядаюць пра прыніжальныя асабістыя дагляды на мяжы. У асобных выпадках людзей прымушаюць распранацца да бялізны, а часам цалкам. Гэтым летам стала вядома пра некалькі выпадкаў прымусовага распранання на мяжы з Польшай і Літвой. Праваабаронца і былы палітвязень Леанід Судаленка кажа, што сутыкаўся з такой практыкай яшчэ каля 10 гадоў таму. Яго выпадак дайшоў да камітэта ААН па правах чалавека, які прызнаў такое ўмяшанне ў прыватнае жыццё незаконным.
1: Часам не да законаў.
2: Магілёўскі журналіст і палітвязень Яўген Глушкоў выйшаў на волю пасля адбыцця тэрміну. 57-гадовага мужчыну адразу пасля вяртання ў Магілёў шпіталізавалі. У яго дыягнаставалі трафічную язву нагі. Незадоўга да вызвалення Глушкоў таксама знаходзіўся ў бальніцы.
1: Часам не да законаў.
2: 28 жніўня МУЗ Беларусі абнавіла пералік грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 12 прозвішчаў. Цяпер у 6836 чалавек.
1: Часам не да законаў.
2: Суд гарадскага раёна прызнаў экстрэмісцкім інстаграм-аккаунт амбасадара па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслава Чарнагора. Сам дыпламат звязаў гэта з публікацыяй 24 жніўня пра незалежнасць Украіны і права беларусаў самастойна вызначаць будучыню сваёй краіны. Чарнагор успрыняў уключэнне свайго аккаунта ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў як чарговую спробу лукашэнкаўскіх улад абмежаваць доступ да незалежнай інфармацыі. Ён адзначыў, што на рэдадні ў Беларусі экстрэмісцкімі ўжо прызналі шэраг праграм, якія фінансуюцца еўразвязам. На думку ўкраінскага дыпламата, цяпер улады пайшлі далей. Пад забарону трапіў яго публічны аккаунт.
1: Часам не да законаў.
2: Признание экстремистскими материалами уже давно перестало быть кропковым инструментом. У 2026 года спис протягивая пополняться бесконцем конвейером, запущенным ранее. Только за бягучий год минимум 70 информационных крыниц, которые имеют дошинение до замежников або диаспор, были признаны экстремистскими, что створяя вокруг Беларуси щильную информационную заслону. Особливую увагу суды надают правооборонным организациям, которые фиксуют злочинство режиму.
1: Часом не до законов.
2: Штогод у Беларуси фиксуется каля 5000 новых политично мотивованных криминальных справ. Правооборонный центр «Весна» отзначая, что внешний спокой Украине не означает зменшение репрессий. Яны стали меньше прикметными, але застаются системными.
1: Часом не до законов.
2: Регистрация новых некоммерцийных организаций от 2027 года будет узгодняться с КДБ. Як лишить правооборонцы, это черговые негативные змены для правового осяродия громадянской супольности, якія отбываются после кампании массовой промусовой ликвидации таких организаций у 2021-2025 годах. Узмацнение жорсткости потребований для створения громадских объединений, перерегистрации политических партий и религий. Организаций. Такими были некоторые спадей, коли не до законов, про які мы доведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя и цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і праўладных інфармацыйных ресурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Прэм'ер-міністр Літвы і Эстоніі не бачаць падстаў змякчаць санкцыі супраць Беларусі. У Польшчы два беларусы і ўкраінец арганізавалі наркалабараторыю. На дне Балтыйскага мора знайшлі дзве нямецкія падлодкі часоў нацысцкай Германіі.
3: У студыі навіну Владзімир Лапцевіч.
2: Прэм'ер-міністры Літвы Міндаўгас Сінкевічус і Эстоніі Крыстян Міхал не бачаць падстаў мяняць стаўленне да лукашэнкаўскага рэжыму і змякчаць санкцыйную палітыку, паколькі паводзіны Менска паводле іх ацэнкі істотна не змяніліся, паведамляе ЛРТ. Казаць, што паводзіны Беларусі нейкім істотным чынам змяніліся, я не бачу падстаў. Цяперашняя ацэнка не стварае падстаў для змены санкцыйнай палітыкі ў дачыненні да Беларусі, заявіў Сінкевічус на прэс-канферэнцыі з прэм'ер-міністрам Эстоніі у Таліне. Паводле літоўскага прэм'ера, Беларусь працягвае ажыццяўляць супраць Літвы дзейнасць гібрыднага характару, выкарыстоўваць міграцыю, а таксама займацца кантрабандай цыгарэт, у тым ліку паветранымі шарамі, з-за чаго парушалася праца грамадзянскай авіяцыі. Прэм'ер-міністр Эстоніі таксама заявіў аб адсутнасці падстаў лічыць, што Беларусь мяняе сваю пазіцыю або аддаляецца ад Расіі. Паводле яго, Беларусь не з'яўляецца дзяржавай незалежнай ад Расіі, таму казаць пра жаданне змяніць прынятыя рашэнні пакуль рана. Да іншых тэм. Лекцыі ў амерыканскіх універсітэтах, тэатральная прэм'ера ў Чыкаго і развіццё YouTube-канала. Гэтымі праектамі зараз займаецца драматург і сябар каардынацыйнай рады Андрэй Курэйчык. Ён падзяліўся падрабязнасцямі сваёй творчасць і грамадскай дзейнасці.
4: Так, вось ёсць тут вялікая навіна. Упершыню у гісторыі у горадзе Чыкаго будзе пастаўлена беларуская п'еса, мая п'еса. Яна завецца «Збіты дажджом». Ужо 3 верасня будзе прэм'ера, зараз будуць рэпетыцыі, я на іх прысутнічаю. Вельмі цікава, вельмі моцная амерыканская трупа.
2: Беларускі драматург і кінасцэнарыст Андрэй Курэйчык зараз выкладае ў Ельскім універсітэце ЗША. Таксама ён працягвае актыўную міжнародную дзейнасць. На крымінальную тэматыку. У Польшчы паліцыя ліквідавала лабараторыю па вытворчасці мефедрону і канфіскавала больш за 28 кілаграмаў гатовага наркотыку. Аперацыю правялі супрацоўнікі Цэнтральнага следчага бюро паліцыі і паліцыі Варшавы пры падтрымцы калег з падкарпацкага ваяводства. У адным з дамоў у Дымбіцкім павеце яны знайшлі прафесійна абсталяваную лабараторыю, дзе выраблялі сінтэтычныя наркотыкі, у тым ліку мефедрон. Па справе затрымалі 3 мужчын, двух грамадзян Беларусі ва ўзросце 37 і 31 года, а таксама 24-гадовага грамадзяніна Украіны. Затрыманых даставілі ў пракуратуру горада Дымбіца, дзе ім выставілі абвінавачванні ў вытворчасці значнай колькасці наркотыкаў. Суд арыштаваў усіх траіх падазраваных на час расследавання. Аб марскіх знаходках. На дне двух мораў выявілі адразу 3 нямецкія ваенныя караблі часоў Другой сусветнай вайны. Дзве падлодкі знайшлі ў польскай частцы Балтыйскага мора. Яшчэ адно рэдкае нямецкае тарпеднае катэрнае судна для грэчаскай выспы «Левкада». Падводныя лодкі у 583 і у 649 лічацца ваеннымі магіламі. Пра гэта часопісу «Більд» паведаміў прадстаўнік Народнага саюза Германіі па доглядзе за ваеннымі пахаваннямі Крысціян Любкі. Нямецкі народны саюз выступае супраць апусканняў да патанулых караблёў і асцерагаецца марадзёраў. Па словах Любкі, нямецкія ваенныя пахаванні рэгулярна падвяргаюцца рабаванню ў розных частках свету, у тым ліку ў Балтыйскім моры. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Таксама зараз на Беластоўшчыне ўсё больш пашыраецца тая тэрыторыя, якую займаюць хмары. Менш гэта хмараў зараз на Гарадзіншчыне, ды таксама на Берасцейшчыне, але пакрысе так захаду яны ідуць. А ў другой палове дня пераважна чакаюцца дажджы. Пераходзяць ападкаў 80-90%, магчыма таксама і навальніца. У дзень сёння максімальна плюс 22-24, зараз 17 у Лідзе ды Гародні, 18 у Пастуку ды Ваўкавыску, 18 у Хайнаўцы, 20 у Берасці, 19 у Кобрыні, 20 у Пінску. Паўднёва-заходні вецер 3-2,7 метраў за секунду. Парывы, асабліва як прадвеснік дажджу, ды пад часам дажджу. Атмасферны ціск каля нормы, удзень ён знізіцца, потым увечары пачне павышацца.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
6: Радио Рація. Радио Рація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
7: Каля 2,5 мільйона чоловік.
5: Зараз 5 хвилин докладно після 10 у Білорусі, після 9 у Польщі. Тут у чергову годину суботню на хвилі Білорусського радіо Рація. Я вас запрошую у студію Влади Кринєвський. 98.1 FM у Білорусі, куди Харудні, 99.2 FM у Білорусі, Білоподляський. Да і так само в інтернеті Рація.com. Прикидаю наші координати. На саме початок нової години.

0: Собора Беларуская Радурация працягваецца далей наш эфір. 90 год Сакрату. Да юбілею беларускага пісьменніка Спадляша выйшоў музычны альбом з загалоўкам «Мініяцюры». Прозу Сакрата Яновіча чытае прадстаўнік беларускай меншасці, музыка-дызайнер Юрка Асеннік. Пра этапы стварэння гэтага альбому «Дэкрэда Сакрата» распавядае наш госць сёння Юрка Асеннік. З ім размаўляе Стась Дадэрка.
1: Гость рации.
2: Як вынікае з апісання ўступнага ў буклеце гэтага шыкоўна аздобленага дыску, праца над гэтай праграмай мініатуры заняла, атрымліваецца, 12 гадоў ажно. Праз якія этапы яна прайшла, таму што паказвалася яна неаднаразова цягам гэтага перыяду. Як яна змянялася?
3: А мой 13. У час трылогу была пастаўлена п'еса «Антыгона». Агнешка Караткоўска з Беластоцкага драматычнага тэатру запрасіла да гэтай п'есы, каб музыку падрыхтаваў Міхал Яцашык. Так мы з Міхавым пазнаёміліся. Адначасова на гэтым жа трыялогу выступала трыа «Портмоне». І ў нядзелю ўжо пасля канцэртаў, пасля тэатру, пасля ўсіх гэтых размоваў і сустрэч, выставак. На сняданку на Сакорскай, там у садку Краця, сидзелі пры сталах людзі. І так мы з Мадзей Лужніцкай Санчэнка размаўлялі. Так, слухай, людзі мы так пры адным стале «Портмоне», пры другім стале «Яцашык». Каб яны супорна так нешта зрабілі, каб іх. Ну і давай, ну і натуральна вельмі. То яны былі зацікаўлены, а як выхад, так, натуральна, для мяне, прынамсі, найбольш характэрная для мяне Сакрата, што я найбольш люблю з таго, што пакінуў для нас, гэта мініатуры. Мініатюры сталі пунктам выхаду. Хлопцы працавалі онлайн, дасывалі сабе там трэкі, тое, што як яны бачылі. Праз год прыехалі на тыдзень да трывогу, мы селі, вечарынка, размаўляем, і яны: «Слухай, Сенька, тут трэба з нам паразмаўляць». З заўтрашняга дня будзем ладзіць усё, але як Сакрат без слова? Калі мініатура, як сам фон, тут патрэбны тэкст. Ну і прапанавалі мне. Мне было нечакана, крыху, просто нечакана, таму што «Портмоне» і «Яцашык» для мне гэта першая ліга, так, а я дзесь там «Окрынгувка». Не, ну такая правда, гэта не сіплась, не? Ведаеш, співаць сабе да гітары, а з сур'ёзнымі професійнымі музыкамі гэта дзве розныя історіі. Ну, пачалі. Чашка было.
2: Вам трэба было за тыдзень адрэпетаваць.
3: Так, ўсё зрабіць і адрэпетаваць. Ну, было як было. Ёсць запіс, на шчасце, у інтэрнэце яго нема.
2: Я маю. Ён жа выйшаў як CD дадатак да трэйлеру.
3: Так, ціха, не распавядай. Трымаўся вельмі эмацыянальна. Пачала цягам гадоў, калі мы сустракаліся і адрэпетовалі, за кожным разам мянялася.
2: Характар, так.
3: Так, характар. І гэта залежава ад часу і месца, і ад нас саміх. І кожны з гэтых этапаў іншы. Да вайны, калі вайна пачалася, ўжо зусім іншая. Пасля гурт «Портмоне» спыніў дзейнасць, то раз'ехаўся, хто застаўся. І працаваць было цяжка. Мы з Міхом, здаецца, з тры разы у Рымі, у Орлі і яшчэ дзесь выступалі удваіх, утрох з Сярожнікай. У канцы канцоў нас трое засталося і вырашылі, што проста трэба ўжо пісаць гэты альбом, зачыніць гэты перыяд. Нельга пакідаць рэчы некончанымі, таму што гэта энергія, яна цябе цягне дазаду. Ну і вось дзякуючы і Дор'яну Маджанаўскаму, хлапец гайнаўкі проста з власнай кішэні, не тое, каб ён быў там мецэнатам.
2: І ён прадаставіў сродкі.
3: Так, каб сустрэцца, каб запісаць ўсё гэта. Пісалі мы ў Пушчы Белавескай, таксама ў Крынках, і пасля прэзентавалі ў Дні сучаснага мастацтва ў Беластоку 2 гады таму, здаецца. Гэта прэм'ера альбому і апошні наш канцэрт. І ён атрымаўся, сапраўды. Шкада, што запісу самога канцэрту няма. Там было ўсё дакладна так, як мае быць.
2: Як ты ў выніку знайшоў патрэбную інтанацыю для тэкстаў Сакрата Яновіча? Таму што пачынаецца дыск з голаса аўтара, а потым ты працягваеш, і гэта атрымоўваецца неяк так вельмі арганічна, што нібыта ты ўвасабляешся ў Сакрата, толькі крыху маладзейшы.
4: Сын, рассохлы парог, хаты бацькоў пакінуць, каб ад долі ўцячы, можаш. Туманны ўсход і пах ліпаў забыць, каб шумным асфальтам пакрочыць, можаш. Усмешку дзяцінства і радасць жыцця пагасіць, каб далёкія амары наблізіць, можаш. Слова песню сваю у пыл дарогі шпурнуць, каб хутчэй сталбы верставыя міналі, таксама можаш. А калі слязамі боль пакоціцца, калыханку матчыну успомні,
3: Гэты голас запісала Габріэла Кардаццо. Канец 80-х гадоў.
2: Італьянка?
3: Італьянка. Яна зрабіла фільм Тэлёніка Тарасевіча «Сяброўка святой памяці» ўжо. Але мы мелі дазвол, калі вось мы гралі гэты канцэрт мініатуры з Міхалам у Рэме, яна была на канцэрце і на экране былі пераклады на італьянскую, якраз італьянскія пераклады былі выкарыстаны з кніжкі, якую яна выдала, Галерія Каваліно. Яна маршант, яна галерыстка і вялікі знаток мастацтва і прыхільніца ўсёго беларускага, што спазнала, калі рабіла фільм пра Лёніка, які па сённяшні дзень, я лічу, што ніхто лепша не зрабіў, здаецца, не зробіць ужо. Але думаю, яна паставіла так высока просто стандарт, што выдумаць другі раз нешта будзе цяжка. І вось голас, які запісаны там, яна дазволіла нам карыстацца гэтым запісам.
2: І сапраўды ты прамаўляеш стрымана.
3: Ну, я шмат чаго памяняў бы там, перапісаў бы амаль усё.
2: Я яшчэ заўважыў, што тэксты некаторыя не цалкам прадстаўлены.
3: Тут не ўсе, на кружэлцы не ўсё, што мы запісалі. Яшчэ ёсць там і бонусы. На кружэлцы 11, запісаных яшчэ 4. У адным наогул там няма ніякіх фразаў, проста там Міхал тое, што зрабіў з маім голасам, казаў мне рабіць вакалізы. І наогул Міхал мяне прымусіў і вызваліў мяне, таму што раней, калі я ў рок-гуртах выступаў, мне хлопцы казалі, ты перастань, гэта не царква, гэта не вогнішча, таго не рабіся, таго не рабі так, ты болей жорстка, болей так, а я тут, а маю што жартам, нешта паспрабаваў, а Міхал кажа, так, так, вось так рабі, вось так рабі. А раней вообще казалі, так не рабі. Знайшоў сам сябе. І там цытаты царкоўныя.
2: Я хацеў спытацца, што за спевы ты ўплятаеш паміж гэтымі дэкламацыямі.
3: Гімн Багародзіцы з гарафон. Другая рэч, гэта вялікі чацвер, калі Юда прадае Хрыста. І гэта мае часы студыі, калі я ў хоры спяваў у Парыжы. І это просто для мяне вельмі мацна, я звязаны, так? І гэта, калі Юда прадае Хрыста, свайго настаўніка, і тое, што сын пакідае з тэкстам, так? Адно з другога.
2: Ну, Янович часта згадвае там і праваслаўе, Бізантыю. Украінскі спеў там ёсць таксама.
3: Ёсць. Плывакачы. Знак часу. Гарыць хата ў суседа, нельга тут танцаваць, так? А калі няма магчымасці пасці, дапамагчы тушыць гэты пажар, так, то прынамсі шанаваць гэта некі. Усе тэксты універсальныя, так актуальны.
2: Вельмі філазофскі, у той же час прывязаныя да побыту такого.
3: Так, вот, і тое, што вось, і Сярожа, як сябе знайшоў у гэтым, як Міхал, так, паляк. Паляк-католік, прыязджае ў Крынкі.
2: З Гданьску.
3: Прыязджае, і ён ўсё гэта адбірае, знаходзіць як сваё. І ўвайшоў у гэта лепш, як у косках, так казаць, як свае. Ці, для прыкладу, Вукаш Павлак, які з выдавецтва Рэквіем, які нашу кружэлку выдаў. Ну, не сціпа, так ён такі камплімент, але кажа, што просто шедевр паміж усяго, што ён выдае. А выдае шмат рознай музыкі. І ён распавядаў, што калі гэта пераслухаў, ён адчуваў сябе быццам ему зноў 10 гадоў, і ён на вёсцы ў бабулі. І гэта ўсё яго свет. Толькі мова, у яго польская мова, ты беларуская мова, але ўсё астатняе тое ж. Тыя пахі самы, тыя структуры, фактуры, колеры.
2: Так, я і хацеў сказаць, што музыка вельмі шматслойная. То бок там ёсць твая дэкламацыя, твой спеў, электроніка розная, там і рытмы. І таксама значную частку складаюць шумы. І частка з іх была запісаная менавіта ў хаце Сакрата Яновіча.
3: Ой, шмат.
2: Шум сада вельмі запамінаецца.
3: Так, так, так. Як падлога трышчыць, як там соеш па стале нешта, як сядаеш у крэсла Сакрата. Машына яго, розныя рэчы на дапісанне.
2: А твае стасункі з Сакратам, як з аўтарам, такія дыстанцыйныя, яны неяк змяніліся, паглыбіліся за час гэтай працы? Ці зразумеў ты яго, можа быць, лепш, ці адкрыў нешта новае ў ім?
3: Калі Сакрат жыў, я зусім інакш гэта ўспрымаў. А калі працавалі вось над мініатюрамі, пераасэнсаваў амаль усё. І інакш ставлюся да Сакрата зараз, як яшчэ за яго жыцця, так. Я быў болей крытычны. Розныя рэчы, пра які не буду распавядаць. Але мы так не заўсёды пагаджаліся, мне падаваўся то вельмі кансерватыўны, то вельмі такі там. Але ж маё разуменне беласточна, беларускасці беластоцкай, падляскай, у вялікай ступені ягона літаратура, ягоны погляды.
2: У гэтай сувязі вельмі важны пункт у гэтай праграме, канкрэтны геаграфічны пункт, гэта мястэчка Крынкі. Яны там неаднаразова згадваюцца, неаднойчы герой, персанаж гэтага аповеду туды завітвае. І з аднаго боку часам яны апісваюцца як месца, дзе найлепей паміраць, такое занядбанае, закінутае, з якога беларусы ўжо выехалі ці памерлі. А з іншага боку, ўсё роўна вяртанне, каб абмыцца там у тых крыніцах, ёсць такая згадка. Што гэта для цябе, гэтыя Крынкі, як нейкі містычны горад?
3: Літаральна, містычны горад. Там заўсёды, у любы дзень заедзеш, там іншы памер часу і прасторы. Дзякуючы вось таму, што не дайшла гэта цывілізацыя.
2: Яны застаюцца такімі, якіх апісаў Сакрат дагэтуль.
3: Абавязкова памяняліся, так, але яны далей захавалі сваю гэту вось магію. Там іншае паветра, інакш сонца заходзіць.
2: Нават ландшафт, я помню, іншы, там такі так, пагорки цікавыя спачынаюць.
3: І ў хаце ў Сакрата. Не, ну і тым больш, што ў мяне шмат-шмат успамінаў, вельмі блізкіх, цёплых, балючых, звязаных з крынкамі, з фондам Вілля Сакраты, з тэалогамі, вообще перажыванні, якія канцэрты мы там ладзілі, якія размовы там праводзілі.
2: Якая публіка збіралася.
3: Публіка збіралася, так. Ну я маю надзею, што гэты час яшчэ вернецца.
2: Яшчэ калі пра балючае, мне так падалося, што з усёй сукупнасці эмоцый, адчуванняў, якія ёсць у гэтай праграме, такі некі скразны матыў віны, пакуты, некага сораму. Часам незразумела сораму з-за чаго. Я чырванею, там я напісваю. Ці яму сорамна часам за сваіх аднавяскоўцаў.
3: Сакрат не аднойчы казаў. Йому надаялі, ну, мае досыць гэтых беларусаў. Ён быў вельмі радыкальны, вельмі катэгарычны. Яму партнёрамі былі Мівош ці Едрыць. А вось гэта Халопскасць, так, якая начасова, з якой ён сам выйшаў. Хаця родная, так што, ну, ён крытыкаваў тое, што мы ніяк не можам вылезці з гэтага мужыцтва.
2: Так, там ёсць такі раздзел у гэтай праграме пра вяселле, дзе ён
3: напісаў. Ну, мужыцкая хітрасць.
2: Прыстасаванства.
3: Так, так. Не, ён быў вельмі радыкальны. Я вось я таму кажу, што я не заўсёды з ім пагаджаўся, але раней быў бескампрамісны, а зараз я іду вельмі ахвотна на кампрамісы.
2: Калі мы закранем вось тую гісторыю, што ён за 5 гадоў хіба да смерці прызнаўся ў супрацы спецслужбамі польскай.
3: Я не ведаю. Я ў так гадах, як мы бы захаваліся, так? Што мне гаварыць пра 20-ты год, тое, што адбывалася ў Беларусі? Я там не быў, у мяне не было дзяцей малых. Я сабе магу сказаць тут, што я пашоў бы на першы лінію. Я бы не кветкі дарыў ментам, а, ну, а як я захаваў сваё месца Сакрата? Мой бацька таксама быў у партіі, і мой дзед быў у КПЗБ. Ці яны былі супрацоўнікамі, ці прадалі кагось, не думаю. Лічу, што не, так, але такі быў час. Мой бацька выйшаў з беды, ведаю, што голад, у яго падлогі не было, ён быў босым. А партія давала магчымасці выхаваць дзяцей, праца. Не быў мой бацька супрацоўнікам, што праўда. Вельмі добры тэкст Томик Даніляцкі з ЕПН напісаў на гэты конт. Гэта складаны і балючы перыяд, але ён нічога не вырашае, не кідае там ніякіх катэгарычных ацэнак на творчасць. Гэта не мае ніякага дачынення да яго творчасці.
2: Гэта не абясцэньвае ягоныя тэксты, безумоўна.
3: Не думаю, каб там нехта пачерпеў за яго. Ён пачерпеў найболей за гэта.
2: Працаваць не давалі, звальнялі.
3: Так, што пасля трэба апраўдывацца перад усімі, што ты там быў супрацоўнік. Яшчэ табе скажу, наконт гэтай цяжкасці, катэгарычнасці, так, гэта стыду. Ён меў такія файны, такія бонмоты. Пеору, што не ёсць справа для мінчаку. Казаў, што ты такой нацыянальнасці, на якой мове ложку з дзяўчынай размаўляеш. Вельмі характэрны яму. Ну, я думаю, што так, які бы там Сакраце не быў, так, Крацю, нам такога чакаць будзе яшчэ доўга.
2: Задаў пэўную велічыню.
3: Так, такія нараджаюцца вельмі рэдка.
1: Іду ў даліну пачатку свайго. Готыка дзяцінства на неба краі. Крынкі вячэрня звонныя. Кіра, пані, хараство візантыйскім сваім не асудзіла мяне на буцёмнасць. Крынкі ціхалістыя.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Культура, мастацтва, далей гэту тэматыку працягваем у нашым эфіры. 13 жніўня падрасковай перады філармоніі завяршае сваю працу бадай самаадменная сёлета мастацкая выстава, якая адбылася ў Беластоку. Выстава называецца «Архіў свету», якая аб'яднала жывапіс, скульптуру ды вырабы са шкла. З адным з удзельнікаў выставы, жывапісцам Андрэем Філіповічам, пра мастацкі праект паразмаўляў Васіль Кроква.
2: У падляшскай оперы і філармоніі заканчваецца адна з самых адметных выставаў у Беластоку ў гэтым годзе. Яна называецца «Архіў свету», і сярод яе ўдзельнікаў тры мастакі: Андрэй Філіповіч, Андрэй Бакуменко

0: Крабёрская рэдарацыя зараз таксама чарговая тэма, чарговая інфармацыя ў нашым эфіры. Ну а тут, напрыклад, зараз гучаць пытання. Як афіцыйна працягваць вывучаць беларускую мову нават на вакацыях, з якіх крыніцаў можна карыстацца ці можна знайсці, займацца гэтым вывучэннем самастойна. Адказам на гэтае пытанне дае арганізатарка мерапрыемства ў межах таварыства беларускай мовы ў Лодзе, наша наступная суразмоўца Марія Шэлепава.
1: То лета вельмі добры час, каб вывучаць беларускую мову, а хутчэй размаўляць на беларускай мове, таму што вельмі многа, вось напрыклад, у Польшчы беларускіх розных мерапрыемстваў праводзіцца, там пікнікі, фестывалі і гэтак далей. То бок многа людзей, з кім можна кантактаваць, многа цікавых людзей, так, дзе можна і паслухаць беларускую, і паразмаўляць на ёй, напрыклад.
2: Як эфектыўна вучыць беларускую мову ў дарослым узросце, калі няма ось якіх сістэмных школьных заняткаў, ёсць толькі самаадукацыя ці там побыт?
1: Ну вось, я як бы не філолаг, але магу, напрыклад, распавесці, як у нас адзін госць, які многа моваў ведае, ён як бы нам казаў, што як бы калі, напрыклад, новую мову вучыш, то ўсё пачынаецца менавіта з граматыкі. То бок ужо, ну, як бы не вывучыш, як дзіцёнак, які вось проста ў моўным асяроддзі знаходзіцца. Але казаць, калі казаць, напрыклад, пра развіццё, ну як бы навыка як бы беларускай мовы, то тады ну што там чытаць, напрыклад, кнігі, так, ну размаўляць з людзьмі, так. Ну гэта беларускамоўнае асяроддзе, як, ну для мяне гэта асноўнае, што мне як бы дапамагае ўдасканальваць сваю мову.
2: З чаго канкрэтна пачаць чалавеку, які прыняў рашэнне загаварыць па-беларуску? Вось такія першыя базавыя крокі.
1: Ну як вось часта, напрыклад, я сутыкаюся ў соцсетках, гэта, ну, вось галоўнае проста пачаць. То бок, ну, як вось кажуць, лупі трасянкай. Вось. Ну, як бы, яно так усё адбываецца, ну, як бы пакуль не пачнеш, то, ну, як бы не здабудзеш вось гэтага досведу, так, не здабудзеш гэтай пэўнасці. Як бы вядома, што мы не ўсе там дасканалыя, так, што ўсе мы робім памылкі, і як бы калі ты там некалькі гадоў размаўляеш, то ўсё роўна робіш памылкі, так. Ну, але проста, ну, можа шукаць яшчэ як бы контент, які табе, напрыклад, цікавы на беларускай мове, каб напаўняцца гэтай ўсёй інфармацыяй. Ну, так, ну, галоўнае проста вось пачаць і, ну, і хацець, так, развівацца.
2: Якія сучасныя беларускія рэсурсы, фільмы, падкасты вы параіце для таго, каб вось хутка ўвасіў гэта моўнае асяроддзе?
1: Ну, вось, напрыклад, з таго, што я гляджу, гэта вось мне падабаецца Рудзі, гэта контент пра гульні. І вельмі люблю яшчэ Александра Чарнуху і ягонае Міністэрства сепультуры YouTube-канал. Вось, ну яны там, то бок яны робяць проста контент на беларускай мове, але як бы цэнтральнай не ёсць там беларуская мова, так? Ну і таксама, напрыклад, у Інстаграме я падпісаная на Чаркасава, ну, на Лізу Ветраву, так, можа, не прыгадаю кагось яшчэ, але, ну, вось, менавіта на такіх інфлюэнсераў беларускіх. Гэта з таго, што як бы мне падабаецца, з таго, што я вось так прыгадала адразу.
2: Як падтрымліваць гэтую моўную практыку штодня, калі ўсё ж вакол польскамоўнае ці там рускамоўнае асяроддзе ў эміграцыі?
1: Ну, тут я магу параіць, ну, вядома, што шукаць беларускамоўнае асяроддзе, але дзе яго шукаць, так? Калі хтосьці вось знаходзіцца, напрыклад, у Польшчы, вось я дакладна ведаю пра вось Лодзь і Беласток, што там праводзяцца сустрэчы там таварыства беларускай мовы, так? Ну, і вядома, што не толькі як бы таварыства беларускай мовы робіць беларускамоўныя мерапрыемствы, так? То бок, ну, прыходзіць, размаўляць, так? Ну, і яшчэ магу так троху нават прарэкламаваць, што калі хтосьці знаходзіцца там альбо ў Беларусі, альбо недзе не ў Польшчы, што дзе вось мала беларусаў, з кім можна паразмаўляць, у ТБМ ёсць онлайн кавярня. То бок гэта такі праект, калі табе выбіраецца адзін чалавек рандомна, і ты, напрыклад, вось на гэтым тыдні павінен з ім стэлефанавацца і паразмаўляць з ім гадзіну. Вось. Ну і я таксама вось удзельнічала пару разоў. Ой, пазнала людзей і вось са Штатаў, і з Польшчы. Ну і так вельмі цікава паразмаўляць, як бы хто чым жыве, і там людзі як бы і рознага ўзросту, і як бы займаюцца рознымі, ну, зусім рэчамі як бы па жыцці, там кар'ера, вучоба і гэтак далей.
0: І наша суразмоўца Марія Шылепова падкрэслівае, што сёння ў інтэрнэт-прасторы ёсць шмат рэсурсаў, якія дазваляюць вывучаць беларускую мову без наведвання афлайн-мерапрыемстваў і рабіць гэта можна ў зручным тэмпе.
3: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.

0: І добрая субота, гэта беларуская радыёрацыя. Нагадваю, 29 жніўня, субота. Дакладна зараз застаецца 15 хвілінаў да 11 у Беларусі, да 10 у Польшчы. Наперадзе ў нас такі трошачкі хмарны дзень. І кожны дзень мы з вамі разам на хвалі радыёрацыя сёння сустракаем.
1: Фельетон рацыі.
2: У школу теперь не потрапить ни водный злочинец и ни водный ненадейный элемент. Про это поклопотится департамент аховы. Начальник департамента Александр Шапялёв расповел про меры, которые дозволить вучням отчувать себе под надейной обороной под час занятков. Але коли шчыра, хучей будешь отчувать себе неким злочинцем, який потрапил у турму. Теперь ни водная мышь не пролезет у школу ти садок без того, каб яе не зауважили аховник. Гэта ўжо нават больш сур'ёзна, чым цётачкі-вахтёры ў студэнцкіх інтэрнатах. З тымі, прынамсі, часам можна дамовіцца за шакаладку. Усе ўстановы адукацыі павінны быць агароджаныя, а ўваход ажыццяўляцца праз адзіны кантрольна-прапускны пункт. Вось сур'ёзна, не школа, а турма. Сістэма бяспекі ўстанова адукацыі, як паведамляецца, ўключае некалькі абавязковых элементаў. Бесперабойнае відэаназіранне для ідэнтыфікацыі людзей на тэрыторыі і ўнутры будынка. Электронныя ключы доступу для вучняў і педагогаў. Спраўныя электронныя замкі на запасных і эвакуацыйных выхадах з функцыяй разблакіроўкі пры пажары. І вішанька на торце. Дзяцей цяпер могуць даглядаць супрацоўнікі департамента аховы без прысутнасці законных прадстаўнікоў. Крута. Турма самая сапраўдная. Навошта тут бацькі? Але педагог гэта ўсё ж такі не мама ці тата. Атрымліваецца, нейкаму ахоўніку нешта падалося падазроным, і ён ужо можа даглядаць першакласніка. Вельмі гуманная сістэма. Застаецца толькі паставіць на тэрыторыі школ некалькі аўтазакаў для поўнага эфекту застрашэння, каб дзеці з першага класа дакладна разумелі, яны прыйшлі не ў школу, а на рэжымны аб'ект. А галоўнае, усё гэта называецца бяспекай.
1: Радыё Рацыя. Сямятычы.
3: Кобрынь.
1: Высокая.
3: Яноў-Падляшскі.
1: 99,2 FM.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
3: racia.com.
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

То зараз закладна 5 хвілін засталося да 11 Беларусі, да 10 Польшы. Наперадзе навіны ў нашым эфіры. На бліжэйшыя 7-8 месяцаў будуць крытычныя для бяспекі Украіны. Такія вось зараз гучаць каментары, і не толькі Украіна тут завязаная. Падрабязнасці наперадзе. У Варшаве адбудзецца фестываль «Нямога кіно» пад жывую музыку. Падрабязнасці на гэты ды іншы тэмы неўзабаве ў нашым і суботнім эфіры.

0: Рація. Першая беларуская незалежная FM-станция.
1: 11 гадзін у Беларусі, 10 у Польшчы. Найбліжэйшыя 7-8 месяцаў будуць крытычнымі для бяспекі Украіны, Польшы і ўсяго рэгіёну, лічыць польскі прэм'ер-міністр. Гарадзенскі фатограф выдаў у Польшы кнігу пра жыццё ў эміграцыі. У Варшаве адбудзецца фестываль «Нямога кіно» пад жывую музыку. У студыі навіну Владзімір Лапцевіч.
2: Прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск заявіў, што Расія сур'ёзна рыхтуецца да эскалацыі як у вайне супраць Украіны, так і ў рэгіёне ў цэлым. Восень і зіма, з яго слоў, могуць стаць для Крамля ключавымі. У сваю чаргу кіраўнік МЗС Польшы Радаслаў Сікорскі заявіў, што падрыхтоўку да абароны трэба паскорыць. Відавочна, пуцінскія спецслужбісты заявілі дырэктару ЦРУ, што Пуцін не будзе правакаваць НАТО. Пуцін таксама казаў дырэктару ЦРУ пры прэзідэнце Байдэне, што не будзе ўрывацца ва Ўкраіну. Нам варта паскорыць падрыхтоўку да абароны, адзначыў глава польскага дыпламатычнага ведомства. Другія суткі ўсе тры суседнія з Беларусь, Украіны і Еўразвязак фіксуюць спробы мігрантаў нелегальна перайсці праз мяжу з беларускай тэрыторыі. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз аператыўных звестак памежных служб Латвіі, Літвы і Польшы. Так, 28 жніўня служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы паведаміла аб затрыманні ў адзін дзень грамадзяніна Пакістана і двух грамадзян Алжыра, якія трапілі ў ЕС праз беларуска-латвійскую мяжу і незаконна пакінулі цэнтр размяшчэння прасіцеляў прытулку ў Латвіі, каб з'ехаць у Германію. Алжырцы спрабавалі сесці ў самалёт Вільня-Берлін, пакістанец ехаў у нямецкую сталіцу на аўтобусе. Служба канстатуе значнае павелічэнне міграцыйнага ціску на Латвію, у якой мяжа з Беларусю ў 4 разы карацей, чым з Літвой. Аднак спроб зафіксавана ў 8 разоў больш. Акрамя таго, адзначаецца рост так званай другаснай міграцыі, калі нелегалы спачатку пранікаюць з Беларусі ў Латвію і ўжо адтуль накіроўваюцца ў Літву, затым у Польшу і далей на захад. Да іншых тэм. Гарадзенскі фатограф, гісторык і былы выкладчык Гарадзенскага дзяржуніверсітэта Сергей Марозаў, які цяпер жыве ў Беластоку, выдаў сваю першую аўтарскую кнігу «Уклад планет лёкальных. Особісты атляс Бялогастоку», распавядае пра знаёмства з новым горадам пасля пераезду і пра тое, як чужая прастора паступова становіцца сваёй. Пра выхад кнігі Сергей Марозаў расказаў у Фейсбуку. Для яго гэта не першая публікацыя. Як гісторык ён напісаў 5 кніг, а яшчэ больш чым у 10 выданнях быў адзіным або асноўным фатографам. Але новую кнігу Марозаў называе асаблівай. Гэта асабісты атлас, які складаецца са штодзённых маршрутаў, месцаў і гісторый, звязаных з маім новым жыццём у Беластоку, тлумачыць фатограф. Пра набыццё кнігі можна запытацца ў аўтара ў соцсетках. Ён даставіць яе поштай. Пакуль наклад 60 асобнікаў. Фестываль «Нямая ліхаманка» ў польскай сталіцы другі раз пакажа прызнаныя шэдэўры і малавядомыя стужкі эпохі нямога кіно ў суправаджэнні жывой музыкі беларускіх і польскіх кампазітараў. У праграму ўвайшлі стужкі з США, Францыі, Германіі і Беларусі. Музыку адмыслова да гэтых фільмаў напісалі беларускія кампазітары Вольга Падгайская і Канстанцін Яськоў і польскі кампазітар Александра Хмілеўская. Фільм «Адкрыцця», якім стане камедыя «Бастэ Ракітана», будзе паказвацца ў суправаджэнні класічнага тапёра. У гэтай ролі выступіць Канстанцін Гарачы, беларускі піаніст-віртуоз, вядомы як сузаснавальнік джазавага гурта «Apple T». Паказы будуць адбывацца з 1 да 17 верасня у дворыку Камяніцы ў цэнтры Варшавы пры музеі Вольнай Беларусі і цэнтры думкі Яна Паўла II. Уваход на паказы вольны, усе фільмы будуць суправаджацца субтітрамі на беларускай і польскай мовах. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Ну, таксама зараз дажджы дастаткова інтэнсіўна ў цэнтральнай частцы Польшчы, так пакрысе яны праз Беластоўшчыну дойдуць да Гарадзеншчыны, да таксама да Берасцейшчыны. Верагоднасць ападкоў сёння дастаткова высокая, 80-90%, магчымая і навальніцы. Так гучыць прагноз на другую палову гэтага дня. Плюс 22-24 сёння ў дзень максімальна на тэрмометрах. Ну, а зараз 19 у Гародні, 20 у Лідзі, да Беластоку, 21 у Берасці, 22 у Пінску. Паўднёва-заходні поўдні вецер ён і нясе грэх хмары з цэнтральнай Польшы. Атмасферны ціск каля нормы, ён будзе зніжацца ў другой палове дня, потым увечары зноў пачне павышацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: 5 хвілінаў зараз дакладна, пасля 11 у Беларусі, пасля 10 у Польшчы, гра беларуская радыорацыя субота. Запрашаю вас у чарговую гадзіну, перадаю прывітанне. 98.1 FM у Беласукуды Гародня, 99.2 FM у Берасе, Рбіла Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ком. Наперадзе чарговая тэма, чарговая інфармацыя. Абавязкова неўзабаве.

0: Радыорацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: І таксама далей працягваецца наш эфір. Мы з вамі далей будзем разам. Кіпр пачаў выраваць беларусам разгулана жыхарства з пратэрмінаванымі пашпартамі. Адпаведнае адміністрацыйнае рашэнне дзейнічае з траўня 2026 году, пра гэта паведамілі ў офісе намесніка міністра міграцыі і міжнароднай абароны Кіпру. Чарговы станоўчы кейс. Сёння кутарам пра пашпарты беларусаў за мяжой, ды збіраем розныя кейсы. Актывісты, палітыкі, чыноўнікі ды праваабаронцы тут працуюць разам, і гэта такая кропкавая праца, падкрэслівае дарацца па пытаннях дыпламатыі Святланы Ціханоўскай Дзяніс Кучынскі.
2: Тут мы вось спрабуем кропкава працаваць з пэўнымі краінамі, з рознымі міністэрствамі. Зноў такі складанасць яшчэ заключаецца ў тым, што вельмі часта гэтыя рашэнні, яны ўсё-ткі прымаюцца профільнымі міністэрствамі ўнутраных справ, юстыцыі, асобнымі дэпартаментамі. Тут трэба адмысловую працу весці, зразумела, на нашым палітычным узроўні з партнёрамі, з кіраўніцтвам краін і з міністэрствамі.
1: І вельмі часта гэта працуе, як прыклады Іспанія. Там прызнаюцца пратэрмінаваныя нават пашпарты як дзейныя, але вядома, шлях быў доўгім, яго прыгадвае Марына Корж, актывістка, якая жыве ў Іспаніі і займаецца такімі кейсамі. Прыгадвае, з чаго пачыналі.
3: У 23-м годзе, як вы ўсе ведаеце, беларускія ўлады забаранілі змяняць падаўжаць пашпарты ў замежных амбасадах. У Іспаніі людзі з пратэрмінаванымі дакументамі таксама сутыкнуліся з пагрозай страты легальнага статусу, немагчымасцю працаваць, падаўжаць віды на жыхарства і атрымліваць базавыя паслугі. Спецыфіка Іспаніі, яе трэба таксама разумець, перад тым, як атрымоўваць від на жыхарства, можна было нават з пратэрмінаваным пашпартам атрымаць спачатку такі часовы дакумент для ідэнтыфікацыі асобы замежніка, сядула да інскрыпцыён. Гэта была непростая працэдура, але яна рэальна працавала. Ідэнтыфікацыйны гэты дакумент сядула, пацверджваў і даваў рэальна магчымасць чалавеку ўсё роўна весці перамовы з банкамі. Ну, ён быў легальны, да, для таго, каб працягваць працу, каб атрымоўваць новы від на жыхарства. З гэтым не было праблем. Але не вельмі лёгка было вось яго атрымаць, што трэба было рабіць, трэба было звяртацца да натарыуса юрыстаў, якія бралі на сябе камунікацыю з беларускай амбасадай і іспанскай паліцыі, што яны рабілі, яны накіроўвалі афіцыйны запыт у амбасаду Беларусі з пытаннем, ці ёсць магчымасць аднавіць пашпарт. Калі на працягу месяца не было ніякага адказу, натарыус складаў адпаведны акт. Гэта было пацверджанне, што амбасада атрымала запыт, але, напрыклад, не адказала, і тады гэта таксама дамацоўвалася да пакета дакументаў, і з гэтым ішлі ў паліцыю, і па выніку людзі атрымоўвалі сядлу да інскрыпцыён.
1: У пэўны момант гэта магло складаць свае праблемы, паколькі ў Іспаніі высокая аўтаномія рэгіёну, у мясцовай улады па-рознаму могуць рэагаваць на адны і тыя ж пытанні ды праблемы. Праца працягвалася, далучыліся праваабаронцы, палітыкі мясцовыя і рэгіянальныя, і працэс працягваўся.
3: Мы насамрэч дамагаліся спачатку таго, каб седулу атрымоўваць, таму што нам падавалася гэта найлепшым выйсцем, а па выніку вось мы дамагліся прызнання нашых пашпартоў. То бок седула нават зараз не вельмі неабходная для таго, каб атрымоўваць паслугі, каб легалізавацца ў Іспаніі. Дастаткова пратэрмінаванага пашпарта і інструкцыі, якую апублікавала Іспанія, якая тычыцца вось нашай сітуацыі. Гэта ўнутраная інструкцыя, якая потым пайшла ва ўсе дзяржаўныя ўстановы і та паліцыі міграцыйныя, якія займаюцца якраз такі падаўжэннем статуса людзей і выдачы іншых дакументаў. Што мы рабілі? Мы, група актывістаў-актывістак у Валенсіі, мы пачалі збіраць кейс адмовы выдачы седулы. Мы ведаем таксама міжнародную амбасаду ў Мадрыдзе. Шмат накіроўвала зварот, тлумачыла сітуацыю ў мясцовых міграцыйных службах. І таксама асацыяцыя разам з Каталуніяй, яны звярталіся ў міністэрства ў Мадрыдзе, яны хадзілі ў парламент Каталуніі, які скіроўваў таксама звароты ў Мадрыд. Яны кансультаваліся вельмі шмат, таксама кансультавалі офіс Светланы Ціханоўскай па пытаннях, што рабіць. Мы вырашылі, што мы паспрабуем дзейнічаць наступным чынам, што мы звернемся да праваабарончых арганізацый іспанскіх, і валенсійская наша суполка, яна звярнулася ў такую дзяржаўную арганізацыю СІАР, камісія, іспанская камісія дапамогі сваіх уцекачам. Мы распавялі пра праблему, яны нам параілі, што рабіць, і першае, што яны параілі, гэта каб мы збіралі гэтыя кейсы, і ўсе людзі, у якіх ёсць адмова, уседалі, каб яны падавалі скаргу мясцовай амбудсперсоне. І людзі пачалі гэта рабіць, і потым адпісваліся нам, казалі, што так, мы напісалі скаргу амбудсперсоне, і мы атрымалі адказ. І звычайна адказ быў такі, амбудсперсона адказвала чалавеку і таксама пісала ў паліцыю эміграцыю іспанскую, што вось мы бачым такую складаную сітуацыю, і мы то ли рэкамендуем, каб вы выдаваліся до інскрыпцыён ці прадумалі нейкія іншыя механізмы легалізацыі беларусаў, якіх скончыліся пашпарты, таму што яны не могуць іх абмяняць. Іспанія вырашыла апублікаваць інструкцыю, згодна з якой пашпарты грамадзян Беларусі прызнаюцца сапраўднымі нават пасля заканчэння тэрміну дзеяння, без неабходнасці атрымання седула да інскрыпцыён. То бок седула да інскрыпцыён зараз, ну, моно не патрэбная. Ну, там ёсць таксама з гэтым праблемы пэўныя, але такая вельмі павольная такая праца, яна ў выніку скончылася тым, што нашы пашпарты прызнаюцца.
1: Такія інфармацыі з Іспаніі. У гэтым кантэксце таксама цікавы досвед Швецыі. Міграцыйная служба Швецыі аднавіла сваю прававую пазіцыю адносінах да беларусаў. Шведскія ўлады прызналі, што вяртанне на радзіму, каб замяніць пашпарт, небяспечнае. Гэта можа скончыцца палітычна матываваным пераследам. Па сутнасці, у дакуменце змянілася не шмат, але змены важныя, удакладняе прадстаўнік народнай амбасады ў Швецыі Зміцер Вассерман.
4: Таму беларусы ў Швецыі, які не можа атрымаць або аднавіць нацыянальны пашпарт, могуць выдаваць шведскі пашпарт замежніка. Важна, што гэта тычыцца не толькі людзей, якія атрымалі ў Швецыі статус уцекача альбо іншую форму абароны. Звяртацца па пашпарт замежнік могуць таксама беларусы, якія жывуць у Швецыі на іншых падставах, напрыклад, праз шлюб са шведскім гражданінам, працу, вучобу. Але галоўнае нововядзенне – гэта больш падрабязнае юрыдычнае абгрунтаванне. Выразна раздзяляюцца дзве сітуацыі. Адна з новым законадаўствам Еўразвяза для некаторых людзей, якія атрымалі міжнародную абарону, чальцоў іх сям'ёў. Для такіх выдача пашпарта з'яўляецца абавязкам, згодна з еўрапейскім законадаўствам, калі яны не могуць атрымаць нацыянальны пашпарт. А па гэтаму палажэнню яны не могуць атрымаць нацыянальны пашпарт. Для ўсіх астатніх іншых беларусаў дзейнічае шведскае законадаўства. Міграцыйнае агенцтва таксама можа выдаць ім пашпарт замежніка, калі ён не мае сапраўднага беларускага пашпарта і не мае магчымасці паехаць у Беларусь па новы пашпарт. Такі пашпарт не будзе дзейнічаць для паездак у Беларусь.
1: І такім чынам праблемы з пратэрмінаванымі пашпартамі вырашаюцца ў краінах заходняй Еўропы, як станоўчы прыклад Іспанія, Швецыя, Кіпр і Аўстрыя, там выдаюць унутраны мясцовы дакумент. Асобна варта сказаць пра Польшу ды Літву, там гэта пытанне даўно вырашанае, паколькі найбольш беларусаў зараз жыве менавіта ў гэтых краінах.

0: 11.20, зараз на гадзіннях у Беларусі, 10.20, гадзінкі паказваюць у Польшчы. Мы працягваем наш эфір да актыўнага восеньскага сезону. Рыхтуецца беларускае выдавецтва ў Кракаве, якое называецца «Гутэнберг». Гра як выданне новых кнігаў, так і сустрэчы з чытачамі, кажа менеджарка праекта ў студыі «Імэго Бай», галоўная рэдактарка Валянціна Андрэєва.
1: Мы рыхтуемся да вельмі актыўнага восеньскага сезону і за апошні час подписали контракты одразу на некалькі перакладных кніг для дарослых і для дзяцей. Неўзабаве будуць анонсы, але ўжо цяпер скажу, што адна з гэтых кніг выйдзе практычна адначасова з сусветным рэлізам, то бок кніга яшчэ не выдана нават па-ангельску, а мы ўжо падпісалі контракт і пераклалі яе і анонсуем з дня на дзень. Таксама у нас ёсць вялікі прыгожы праект з магістратамі культуры, з кніжным магістратам. Мы будзем перакладаць сусветны бестселер, нон-фікшн, «Атамныя звычкі», і гэта навіна, якая натхняе.
2: У які бок і куды глабальна рухаецца зараз Гутэнберг у плане фармавання свайго каталога новых серыяў кніг?
1: Гэты год мы вырашылі прысвяціць перакладу абсалютна актуальных бестселераў, таму задача гэтага года паглядзець, як на гэта адрэагуе чытач і убачыць, ці гэта апраўдана. Таму што калі па шчырасці глядзець эканамічна, выдаваць, напрыклад, дзіцячыя сусветныя бестселеры эканамічна нават танней, чым выдаваць уласна беларускія кнігі, асабліва гэта калі тычыцца ілюстраваных кніг. Мы хочам паглядзець, ці будзе попыт на гэтыя кнігі сярод беларускіх чытачоў. І па выніках гэтых рэлізаў мы сфармуем далейшую стратэгію. Але хочацца, канешне, каб выходзілі беларускія кнігі, хочацца падтрымліваць і развіваць беларускую літаратуру. Будзем бачыць, як нам рабіць гэта эфектыўней.
2: У якіх міжнародных выставах, кірмашах ці так лакальных мерапрыемствах

0: Лаў, гэта найлепшае, што ў нас адбываецца ўлетку на калі браць увесь земны шар, я б сказала. А ў восені, канешне ж, мы запланавалі шмат цікавых мерапрыемстваў на прадмове, на ўсіх чатырох этапах прадмовы, і збіраемся разам з сябрамі Асацыяцыі беларускіх выдаўцоў паўдзельнічаць у кніжным кірмашы ў Любліне ў канцы верасня. Вядома, прыедзем на ўручэнне прэміі Гідройця ў Гданьск, а астатнія будзем глядзець па меры сіл.
1: Як зараз пабудаваная ваша кніжная лагістыка, дзе беларусы ў розных краінах свету могуць фізічна ці там онлайн набыць ваша кнігі?
0: Пакуль што мы высылаем практычна ва ўсе краіны свету, апроч Расіі і Беларусі. Ёсць праблема з высылкай у Амерыку, таму што польская пошта спыніла такія дастаўкі, і в Амерыку можна даставіць або кур'ерскай службай, або вялікімі колькасцямі праз перасылкі карго. Але стараемся ўсё ж такі працаваць індывідуальна з кожнай пасылкай і дастаўляць кнігі па магчымасці своечасова. Але ёсць, канешне, вялікая праблема з тым, што ўступіла ў сілу распараджэння Еўрапейскага саюза пра упакоўку. Гэтае распараджэнне кажа пра тое, што кожная юрыдычная асоба, якая прадае і якая высылае свае тавары за межы краіны Еўросаюза ў іншыя краіны Еўросаюза, павінна быць зарэгістравана ў нацыянальным органе перапрацоўкі і упакоўкі. Гэта вельмі дзіўнае спрэчнае распараджэнне, бо нават не ўсе органы яшчэ працуюць, як след, не ўсе платформы ўтварыліся, або яны часам недапрацаваныя, плюс рэгістрацыя на ўсіх нацыянальных платформах Еўросаюза, гэта вельмі дорага, гэта больш чым 2000 еўра агулам атрымліваецца. І, канешне ж, гэта выдаткі часу. Але з гэтым разбіраемся, і тут магу падзякаваць Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой, бо мы, як Асацыяцыя беларускіх выдаўцоў, звярнуліся да іх па параду, што рабіць у гэтай сітуацыі, і яны падключыліся і цяпер працуюць з экспертам ад Еўракамісіі, каб зразумець, наколькі гэта тычыцца кожнага з маленькіх выдаўцоў, кое распараджэнне. А электронныя кнігі можна набыць на нашым сайце, а таксама на Google Books, што зручна на Google Books, перш чым набываць, можна пачытаць у вольным доступе фрагмент да 20% кнігі, то бок гэта дазваляе вельмі добра ацэніць, ці вам пасуе гэтая кніга.
2: Беларускае незалежнае выдавецтва «Гутенберг» стваралася ў сакавіку 2023 года ў Кракаве, стваралася беларускімі спецыялістамі, якія былі вымушаны пакінуць Беларусь праз палітычныя рэпрэсіі.
3: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: І зараз таксама даклада паўгадзіна засвеціцца да поўдню Беларусі, да 11 у Польшы. Афішы культурных падзей на грэ выходныя прагучыць наперадзе не ў забаве. Я ж таксама распавядаю вам пра надвор'ю ў нашым памежным рэгіёне. На трошачкі такое рознае. Зараз, здаецца, ну, скажам так, пераменная воблачнасць у нашым памежным рэгіёне, але з тэрыторыі цэнтральнай Польшчы ідуць дажджы, не ў забаве яны чакаюцца ў Беластоку, потым на Берасцішчыне, ды таксама на Гарадзіншчыне. Верагоднасць ападкаў дастаткова высокая. Сокая. Температура паветра зараз плюс 20 у Лідзе, гародні Беластоку 22 зараз у Берасці, ды 22 у Пінску. Паўднёва-заходні вецер атрогле 8 метраў за секунду, парывы, асабліва перад дажджамі, ды падчас. Атмасферны ціск каля нормы, ён знізіцца, потым увечары пачне зноў павышацца. 30 жніўня, ноччу ды раніцай надвор'я будуць вызначаць атмасферныя фронты, якія перамяшаюцца ва ўсходнім напрамку. Днём у асноўным заўтра адаб'ецца ўплыў няўстойлівай паветранай масы. Уначы воблачна з праясненнямі, удзень заўтра пераменная воблачнасць. Вецер пераважна паўднёвы, уначы падчас дажджу парывісты, калі вось дажджы і ўначы могуць з намі захавацца. Тэмпература паветра заўтра плюс 23-25. Такія вось інфармацыі, такім чынам на гэтых выходных у нашым памежным рэгіёне можна ахарактарызаваць надвор'е.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 29 і 30 жніўня. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства запрашае ў суботу 29 жніўня на беларускі народны фэст у Бельску пад Ляскім. У праграме канцэрт у выкананні беларускіх калектываў Беластокчыны, ларкі з кніжнымі выданнямі з удзелам аўтараў. Пачатак о 16 гадзіне ў Бельскім амфітэатры. 14 выданне канцэрта разнагалоссе чакае нас у суботу 29 жніўня. Пачатак о 17 гадзіне ў клубе культуры ў Пагарэльцах выступяць беларускія калектывы «Зорка вечара» гурт «Сваяк». Гэта наша культура. Цэнтр культуры ў Юхноўцы Касцельным запрашае ў суботу 29 жніўня на ўнікальную сустрэчу з музыкай і культурай памежжа ў Кожанах. У праграме народныя майстар-класы, фотавыставы, сямейныя забавы і шмат музыкі. На сцэне выступяць сярод іншых прымакі і зорка. Пачатак о 15 гадзіне. Бернафільд фестываль у Студзіводах у суботу 29 жніўня канцэрты на полі пачнуцца о 16 гадзіне. Цэнтр культуры ў гарадку запрашае ў суботу 29 жніўня на гмінныя дажынкі 2026 у Случэнцы. Свята жніва традыцыі супольнасці. Пачатак о 17 гадзіне на пляцоўцы каля сельскага дому культуры ў Случэнцы. У праграме традыцыйнае шэсце і малебень за хлебаробаў. На сцэне выступяць гурты «Ас», «Гуляй душа», «Чырвоны шпількі», «Вена», «Распяваны гарадок», «Асенні лісць» і «Каліна». Цэнтр культуры ў Нараўцы запрашае ў суботу 29 жніўня на завяршэнне лета ў рытме дажынак. Пачатак о 16 гадзіне ў мясцовым амфітэатры. Каліцыя за выратаванне старых дамоў у Беластоку запрашае ў апошнюю суботу жніўня на патанцоўку ў Хербстаў. Танцы і размову пра старыя дамы, як выглядае Беласток і што варта захаваць з яго архітэктурнай спадчыны. Пачатак о 18 гадзіне. Мастацтва дрэва ў Копанай гары, што ў супрацкім надлясніцтве, адбудзецца адкрыццё выставы працаў, створаных падчас мастацкага пленэру Копна гара 2026. Выстава адкрыецца падчас суправаджальнага мерапрыемства «Пікнік з зубрамі». У суботу 29 жніўня ў Беластоку ладзяць гарадскі квест «Бялосточак». Пройдзе ён, вядома, у раёне Бялосточак. Можна будзе пазнаёміцца з гісторыяй і сучаснасцю гэтай часткі горада і выйграць прыемныя прызы. Пачатак 11 гадзіне, старт на плошчы ксяндза Сопоцькі ў Беластоку. Сустрэча з асобай. Уладзімір Лісоўскі, беларускі хаб «Новая зямля» ў Беластоку, запрашае ў нядзелю, 30 жніўня, на сустрэчу з беларускім рэжысёрам, акцёрам і педагогам Уладзімірам Лісоўскім, вучнем легендарнага Валера Мазынскага, які ў эміграцыі адраджае тэатральную лабараторыю «Вольная сцэна». На сустрэчы будзе можна пагаварыць пра шлях ад Мазынскага да ўласнай вольнай сцэны, як тэатр жыве і творыць у эміграцыі, стварэнне інсургентаў і пошук сучаснага голасу гісторыі, новыя праекты, у тым ліку сямейныя і дзіцячыя спектаклі, што значыць сёння быць беларускім рэжысёрам па-за межамі краіны. Пачатак сустрэчы аж 14 гадзіне ў Чылтайм-клубе хабе «Новая зямля», што па вуліцы Святога Руха у Беластоку. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае ў нядзелю 30 жніўня на чарговы фэст з серыі «Там жывуць людзі», які завітае ў вёску Курашава ў гміне Чыжы. Пачатак о 15 гадзіне на пляцоўцы перад вясковай святліцай у Курашаве. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства запрашае ў нядзелю 30 жніўня на беларускі народны фэст у Мастаўлянах у праграме канцэрту выкананні беларускіх калектываў Беласточчыны. Пачатак о 12 гадзіне на плошчы перад царквой у Мастаўлянах. Смакі, традыцыі і суседская сустрэча. Гэтае ўсё чакае ўдзельнікаў летніх імянінаў з традыцыямі ў оперным садзе, якія адбудуцца ў нядзелю 30 жніўня ў садах Падляскай оперы і філармоніі. Ідэя заключаецца ў тым, каб правесці час разам, абмеркаваць і перагледзець простыя, добра вядомыя традыцыі. Адной з галоўных падзей мерапрыемства стане конкурс на лепшае варэнне лета. Пачатак о 11 гадзіне. Тэатр у Стадоле ў Тарамісках пад Белавежай запрашае ў нядзелю 30 жніўня на чарговае мерапрыемства з серыі «Пульс культуры ў Пушчы». Пабачым спектакль «The Walker» у выкананні Давіда Зуазола і «Унія тэатр немажлівы». «The Walker» распавядае гісторію тысяч людзей, вымушаных уцякаць ад жахаў узброенага канфлікту. Гэта падарожжа поўнае перашкод, але і поўнае надзеі, якое вядзе эмігрантаў у новыя светы. На жаль, жаданне грамадства не такое, якім здаецца. Пачатак спектаклю о 19 гадзіне. Уваход бясплатны.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
2: Беласток і Падляшша.

0: Редакция с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Лічбавы драпежнік. Вітаю, шановнае спадарства. Калі скажу, што сучасны свет ахоплівае ўсё большая лічбавізацыя, не адкрыю вам Амерыкі і ўвогуле нічога не адкрыю. Тым больш, што беларусам нічога не адкрываецца апошнім часам, а толькі наадварот. Амерыка то і была закрытая, Вялікабрытанія яшчэ больш, а зараз ужо і Чарнагорыя ускладняе ўезд уладальнікам сініх пашпартоў, якія увянчаны серпам з молатам ды зоркаю. А вось для карэнных беларусаў падляшша дзеяць нібыта бязвізавы ўезд у сінявокую рэспубліку. Але гэта не для ўсіх, а толькі для правільных беларусаў, якія ні слова крытычнага не сказалі на адрас тагачаснай улады РБ, што вядзе сваю дзяржаву асаблівым шляхам. Ды і правільныя не надта туды спяшаюцца, бо грамадзяніну Польшы вельмі проста падпасці пад пераслед. Быць абвешчаным за які-небудзь адзін здымак ці нават проста па факце візіту заходнім шпіёнам і ў выніку зведаць усе прелесці турэмных засценкаў. Прыкладаў ужо нямала. Але зараз не пра гэта. Зараз пра іншых драпежнікаў, электронных, якія ўсё больш завалодваюць прасторай, пачуццямі і кашалькамі наіўнага і бездапаможнага перад гэтым лічбавым цунамі чалавекам. Расказалі мне днямі такую гісторыю. Прыехаў неяк з Менску аўтобусам у Беласток ранкам адзін беларус. Загадзя падрыхтаваўся, паколькі ў новым для сябе горадзе ніколі не быў, а значыць не арыентаваўся. Меў у кішэні злотыя, каб узяць таксоўку і даехаць у патрэбнае яму месца. Але не туды тое, хацелася лося, ды не ўдалося, як кажа прымаўка. Выявілася, што замовіць таксі пры бардзюры, як гэта было раней дзесяцігоддзямі, папросту немагчыма. Кожны таксіст абавязаны зарэгістраваць паездку, а для гэтага кліент павінен здзейсніць адпаведны званок пра свой тэлефон. Ну і як вы здагадаліся, у турыста небаракі не было патрэбнай польскай сім-карткі. Не ведаю дакладна, як чалавек выйшаў з няпростай сітуацыі і чым скончылася гэтая невялікая гісторыя. Некаторыя кажуць нават, што так не магло быць. Ну і добра, калі яшчэ можна заплаціць за такія паездкі гатоўкай і не ўсталёўваць адпаведную аплікацыю. Гэтых аплікацый і так у тэлефоне кожнага цэлая процьма на кожны жыццёвы крок. Добра яшчэ, што ў крамах можна разлічыцца наяўнымі грашамі, але тэндэнцыя такая, што гэты час мінае, і бяздушныя аўтаматы паўсюль усё больш замяняюць жывых прадаўцоў. Памятаю, як пару гадоў таму трапіў я ў сталіцу Нарвегіі Осла. Там, нагадаю, свая нацыянальная валюта – нарвежская крона. І вельмі хутка высветлілася, што абмяняць еўры ці даляры там надзвычай праблемна. Да і сэнсу такога абмену няма ніякага, бо квіток за гатоўку на прыгарадны цягнік за аэрапорту не купіш, за гарадскі аўтобус ці нават за гатэль купюрамі не заплаціш. Як сапраўднага старавера, які не любіць новыя тэхналогіі, напэўна, мяне тады б ахапіў адчай і безвыходнасць. Балазе быў я у той паездцы не адзін, і калегі прыйшлі на дапамогу. Калі зусім сур'ёзна, то паслядоўны тэхнічны прагрэс і новыя вынаходніцтвы, канешне, можна скарыстаць па-рознаму. Можна распальваць праз тэлевізары і радыё мытнай прапагандай нянавісць і ксенафобію, што ўбачылі мы яскрава ў новым стагоддзі. А можна выкарыстаць гэтыя мас-медыі для папулярызацыі навукі, культуры, здаровага ладу жыцця, трансляцыі добрых і вечных рэчаў. Можна лазарам рабіць ратавальныя і ацаляльныя медыцынскія аперацыі, а можна ствараць і прымяняць знішчальную забойчую лазерную зброю. У чалавецтва ёсць шанцы, калі ёсць магчымасць хоць нейкага выбару. Калі мы будзем пазбаўлены выбару, а кірунак, куды ідзе сённяшняя цывілізацыя менавіта такі, будзе непазбежна ўсталявана дыктатура. І ці гэта будзе дыктатура дзяржавы, ці дыктатура карпарацый, ці яшчэ нейкай закуліснай групоўкі, не так істотна. Галоўнае ў гэтым працэсе поўнае падпарадкаванне чалавека электроннай машыне прымусу. Калі ўсё канчаткова пяройдзе ў лічбу, прыватнасць чалавека, абарона яго асабовасці, конфіденціальнасць, канфідэнцыйнасць і незалежнасць будуць знішчаны. Застанецца толькі поўнае падпарадкаванне таталітарнай лічбавай сістэме. У чалавека будзе толькі абавязак паслухмяна выконваць інструкцыі электроннага монстра. І зразумела, што ніякіх правоў і грамадзянскіх свабодаў не застанецца. Зразумела, што тыя, хто будуць кіраваць гэтым працэсам, у кожны момант кожнага чалавека будуць мець магчымасць адключыць ад жыцця. Такая бліжэйшая рэчаіснасць часу. Владимир Хельманович для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Італіма за мя разам у году суботу на хвары беларускага радыё. Рацыя да паўдню Беларусі да 11-й Польшчы зараз застаецца даклада нам 10 хвілінаў. Культурная дыпламатыя ды пашырэнне ведаў пра Беларусі, гэта працуе беларуская дыяспара, часта далучаецца да падзеяў, якія вызначальныя ды важныя ў краінах, дзе яны жывуць. Як прыклад, беларусы ў Чэхіі. Нядаўна ў Празе згадвалі гадавіну ўводу войску варшаўскай дамовы. Беларускія актывісты ўдзельнічаюць у памятных мерапрыемствах, а сёлета далучыліся са сваімі ініцыятывамі. Пра іх расказвае дырэктарка Офісу дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок.
1: Для беларусаў у жніўні важныя ўгодкі, гэта 9 жнівень, нашыя ўгодкі спробы рэвалюцыі альбо маштабнага пратэсту супраць дыктатуры гвалту. Для чэхаў у жніўні таксама ёсць важныя для іх ўгодкі, гэта 21 жнівень. Гэта дзень, калі ў свой час на тэрыторыю Чэхаславаччыны заехала ваенная тэхніка варшаўскай дамовы і адбылася па сутнасці акупацыя Чэхаславаччыны. Пасля таго, як у 22 годзе Расія напала на Украіну паўнамаштабна, тут вось у гэтую дату сталі ладзіць адмысловы фестываль, які называецца Nevermore 68. На самым першым гэтым фестывалі ў 22 годзе я мела магчымасць выступіць з галоўнай сцэны пад БЧБ з цягам, загорнутая ў БЧБ з цяг, каб акрэсліць нашае стаўленне да расійскай вайны супраць Украіны, да таго факту, што Лукашэнка дазволіў гэтаму адбыцца. Пасля некалькі гадоў запар нас ўжо не запрашалі. Ну, але тут будзе справядліва сказаць, што і мы са свайго боку таксама не рабілі актыўных крокаў, каб на гэтым фестывалі апынуцца. Сёлета з'явілася нагода. Гэта новая выстава Артура Вакарова, якая называецца «Расійскае братэрства», Russian Brotherhood. Мы пасля таго, як пракамунікавалі наконт гэтай выставы з украінскай амбасадай у Чэхіі, прыйшлі да высновы, што гэты фестываль Nevermore 68 будзе найлепшай пляцоўкай, таму што адзін з плакатаў гэтай выставы, ён якраз такі паказвае гэтак званую праскую вясну, якая была расціснутая танкамі варшаўскай дамовы. А іншыя плакаты тычацца тых краін, которые альбо прайшлі, альбо праходзяць вось гэты шлях супрацьстаяння Расіі як імперыі. І там, безумоўна, адзін з плакатаў ёсць пра Беларусь, адзін з плакатаў ёсць пра Украіну. Таму гэта такое ўпісанне нашай сітуацыі ў чэшскую кантэкст, у чэшскую гісторыю. І насамрэч, менавіта такія сувязі, яны працуюць найлепей. І яны доўгатрывалыя. Важна таксама адзначыць, што мы бралі ўдзел не толькі з гэтым вернісажам расійскае братэрства, але і з іншымі матэрыяламі. І сярод гэтых матэрыялаў хачу асобна адзначыць улётку, якую мы падрыхтавалі з нашай пазаштатнай цудоўнай дызайнеркай, якая прысвечана таму, як у 68-м годзе асобныя беларусы выказвалі пратэст супраць акупацыі Чэхаславаччыны. Гэта тэма не вельмі асветленая. У сеціве можна знайсці нейкія асобныя артыкулы інтэрв'ю, але вось такой нейкай падборкі комплекснай, тым больш па-чэску, не рабілася. І мы паспрабавалі запоўніць гэты прабел пакуль у выглядзе улёткі, такой складанкі. На будучыню гэта можа быць нейкі больш такі грунтоўны матэрыял. Для большасці чэхаў, я б сказала, амаль для ўсіх чэхаў, якія падыходзілі на наш стэнд, гэта была абсалютна новая інфармацыя. Усе ведаюць пра пратэст на Чырвонай плошчы, гэтак званы пратэст васьмі, але ніхто ніколі не чуў вось тыя беларускія прозвішчы, якія былі на гэтай улёцы, і гэта такое як вяртанне таксама пэўнай памяці гістарычнай з нашага боку, то бок мы вось гэта дапаўняем гэтыя звесткі, а з другога боку гэта спрыянне паляпшэнню ўзаемадачыненняў беларуска-чэшскіх, таму што нішто так не збліжае, як тое, што хтосьці з табой некалі праявіў салідарнасць.
0: Рэкамендуй, калі ласка, назва выставы. Расійскае братэрства, гэта ў кавычках закавычана.
1: Расійскае братэрства, безумоўна, ў двукосе, але напэўна, тут будзе больш правільна, калі радыёрацыя возьме асобны каментар у Артура Вакарова. Аўтар падрыхтаваў не толькі 10 плакатаў, якія выстаўляліся тут у Празе, якія тычыліся, скажам так, тых краін, што мы абралі як такія кропкава для нас важныя. Агулам у аўтара ўжо некалькі сотняў плакатаў па некалькі варыянтах варыяцыі на кожную краіну. Гэта выстава заслугоўвае такога шырокага пракату па ўсіх тых краінах, которые пацярпелі ад Расіі. Я вельмі спадзяюся, што калегі з іншых місій падхопяць тую выставу, пабачаць жыхары Брюсэля, Кіева, Таліна, дзе ёсць прадстаўніцтва дэмакратычных сіл Беларусі.
0: Ігра праекта аўтарства Артура Вакарова, ён праз мастацтва даследуе, як расійская палітыка ды прапаганда гістарычна выкарыстоўвалі паняцце братэрства, абарона ды вызвалення як шырмам для сваёй экспансіі. Літаральна зараз 5 хвілін застаецца да поўдню Беларусі да 11-ю Польшчы. Наперадзе ў нас навіны. Расія зноў плануе наступ на Кіеў ды Чарнігаў, так лічыць ва Ўкраіне. У Гомельскую вобласць заляцеў расійскі рэактыўны дрон. Ну, вось бачыце ўсе навіны самі сабой звязаныя. Падрабязнасці неўзабаве.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзін у Польшчы. Расія зноў плануе наступ на Кіеў і Чарнігаў, лічаць ва Украіне. У Гомельскую вобласць заляцеў расійскі рэактыўны дрон. Беларускі эмігрант у Арменіі стварыў турыстычны тэлеграм-канал аб Ерэване.
3: У студыі навіну Вадзімір Лапцевіч.
2: Расійскае вайсковае кіраўніцтва атрымала задачу ад Крамля спланаваць некалькі варыянтаў магчымай аперацыі ў кірунку Кіева і Чарнігава. Пра гэта заявіў намеснік кіраўніка Офіса прэзідэнта Украіны Павел Паліса, паведамляе РБК Украіна. Па словах Паліса, гаворка ідзе менавіта пра планаванне і падрыхтоўку магчымых сцэнароў, а не пра непасрэдны пачатак наступальнай аперацыі. Ваеннае кіраўніцтва ўзброеных сіл Расійскай Федэрацыі атрымала задачу ад палітычнага кіраўніцтва спланаваць правядзенне падобнай аперацыі ў некалькіх варыянтах у напрамку Кіева і Чарнігава, заявіў ён, адзначыўшы, што ўкраінскі генштаб ўжо прапрацаваў патэнцыйныя сцэнары адказу, абароны і процідзеяння. Пры гэтым фарміраванне наступальнай групіроўкі Расіі па гэтым напрамку Украіна пакуль не фіксуе. Паводле Палісы, галоўнай задачай Украіны застаецца недапушчэнне умоў, пры якіх расійскія войскі наогул змогуць прыступіць да наступальных дзеянняў. Падчас практычна бесперапыннай дронавай атакі на тэрыторыю Украіны расійскія войскі 29 жніўня скарысталіся паветранай прасторай Беларусі, заўважыла выданне «Флагшток». У 9.55 па мясцовым часе рэактыўны БПЛА з Бранскай вобласці Расіі рухаўся ў кірунку Добруша. Ужо праз 3 хвіліны дрон вылецеў з Беларусі ў напрамку ўкраінскай Дабранкі. Такім чынам беспілотнік праляцеў на Добрушскім і Гомельскім раёнамі. Гэта пацвярджаецца і аператыўнай схемай руху БПЛА, апублікаваны каналам «Эрадар». У дзень памяці загінулых абаронцаў Украіны, які адзначаецца сёння 29 жніўня, Святлана Ціханоўская апублікавала з гэтай нагоды допіс у соцсетцы X. «Мы ушаноўваем усіх, хто аддаў сваё жыццё за свабоду Украіны, у тым ліку беларусаў, якія змагаліся і загінулі, абараняючы яе», заявіла Ціханоўская. «Мы ў даўгу перад імі за будучыню, у якой Украіна пераможа, а Беларусь нарэшце будзе вольнай», напісала палітык. Дзень памяці загінулых абаронцаў Украіны започаткаваны ў 2019 годзе. З датай 29 жніўня звязаны адзін з самых трагічных эпізодаў расійска-украінскай вайны да паўнамаштабнага ўварвання. Выхад украінскіх воінаў з акружэння пад Ілавайскам у 2014 годзе. Тады расійскае кіраўніцтва, як гэта для яго звычайна, парушыла дамоўленасці. Украінскіх вайскоўцаў расстралялі, калі яны калонамі рухаліся па тым, што мелася быць зялёным калідорам. Іх шлях пралягаў праз палі сланечніка. Таму традыцыйным сімвалам памятнага дня 29 жніўня стаў сланечнік. Да іншай тэмы. Ерэван – гэта не толькі плошчы рэспублікі, каскад і арарат на гарызонце. У армянскай сталіцы ёсць дзясяткі месцаў, якія лёгка не заўважыць, калі ты проста турыст. Беларус Змітер Грынкевіш цяпер жыве ў Ерэване. Вырашыў паказваць горад такім, якім адкрывае яго сам. Так з'явіўся тэлеграм-канал «Ерэван Джан» пра незвычайныя мясціны, гарадскія гісторыі і штодзённае жыццё армянскай сталіцы.
4: Задума варэння гэтага канала была, каб стварыць паступова развіць яго да дыстанцыйнага бізнеса. Таму што, па-першае, я бачыў, як гэта працуе ў іншых месцах, як, напрыклад, з некаторымі каналамі працуе тым же Батумі, калі ўладальніца канала «Батумчык» даўным-давно жыве ў Чылі, але пры гэтым вядзе свой канал і мае з гэтага некія бенефіты.
2: Змітер Грынкевіш запрашае усіх ахвотных далучыцца да тэлеграм-канала «Ерэван Джан». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
5: Ну і таксама зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 21 у Лідзе Гародні, 20 у Белостоку, 22 у Ваўкавыску, 21 у Хайнаўцы, 22 у Берасце, 23 у Кобрыні, 23 у Пінску. Первінная воблачнасць пераважна, у другой палове дня чакаем, прыйдуць дажджы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Газетныя выразкі з міжваення. знайоміць Стась Дедерка.
7: Чэшскі саюз грамадзянаў БССР, беларускі пешы батальён у Літуве, дзіўны латышскі консул у Віцебску.
6: Беларуская прэса 100 год таму.
7: У 1926 годзе газета «Наша справа» піша пра беларусаў у Чэхаславакіі. У часе летніх вакацыяў большасць студэнцтва выехала з Прагі на правінцыю. Некаторыя ўлетку працавалі на практыцы ў дварах і на заводах. Зараз усе ізноў паз'язджаліся ў Прагу, каб з новай энергіяй узяцца за навуку. Арганізацыі паступовага студэнцтва, грамада і саюз грамадзян БССР думаюць вясці культурна-асветную працу сярод беларускага студэнцтва у тым жа напрамку, як і мінулыя гады. Праектуецца рад рэфератаў на эканамічна-сацыяльныя, грамадскія, культурныя і іншыя тэмы.
6: Беларусы ў міжваенным друку.
7: У 1920 годзе газета «Пагоня» піша пра беларускі пешы батальён. Не раз чынам і словам беларусы вызначалі свой нахіл да блізка роднага літоўскага народу. І цяпер, калі дзеля абароны бацькаўшчыны патрэбен кожны лішні салдат, з розных сёл і вёсак пачынаюць сцікацца пад ружжо беларусы. З малой групкі самаахвотнікаў беларусаў пачала вырастаць самастойная баявая адзінка, і на гэтых днях створаны асобны беларускі пешы батальён, куды ўсё сцікаюцца і сцікаюцца новыя самаахвотнікі. Канцылярыя штаба батальёну знаходзіцца на вуліцы Вітаўта, дом нумар 24, і штодзённа там вядзецца запіс.
6: Беларусь у інтэрбельме.
7: Ковінская газета «Покліч» у 1927 годзе прыводзіць сведчанне таго, як дэлегацыя з Літвы выправілася на акадэмічную нараду ў Менску. У складзе дэлегацыі быў рэктар літоўскага універсітэту прафесар Біржышка і беларускія дзеячы Галавінскі і Ластоўскі. У Вітебску знаходзіцца латвійскае консульства. Ехаўшыя разам з намі латышы запрапанавалі азнаёміцца з консульствам. Нам цікава было пазнаёміцца з замежным прадстаўніком Беларусі, і мы з прыёмнасцю прынялі прапазіцыю латышскіх дэлегатаў. Консульства змяшчалася ў даволі вялікім і светлым будынку. Памешканне абсталявана прыгожай і стыльнай мэбляю, па сценах развешаны даволі каштоўныя малюнкі розных мастакоў. Вельмі гасцінна спаткаўшы нас, консул запрапанаваў жадаючым памыцца з дарогі ў яго ванне, а тым часам сакратарша прыгатавала для нас добрае снеданне. Адбываўшаяся з консулам гутарка сапсавала першае добрае ўражанне ад спаткання. Для консула было ўсё странно, пачынаючы ад ладу тамашняга жыцця і канчаючы тым, што ў савецкай Беларусі, дзе ён з'яўляецца акрэдытаваным, уводзіцца ў школах і установах беларуская мова. Расчараваныя мы пакінулі страннага жывучага ў добрых варунках консула, пашкадавалі, што суседняя, маючая шмат супольнага з беларусамі дзяржава, не знайшла чалавека, які больш дакладна разумеў і спачуваў у справе беларускага адраджэння.
6: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Дзяржаўны вандроўны тэатр, далучэнне Гомельшчыны да БССР, спевы батрачак.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Народная справа» піша пра працу беларускага дзяржаўнага вандроўнага тэатру пад кіраўніцтвам Глубка. Трупа абслужыла гарады Рэчыцу, Гомель, Навабелецу, Добруш, Навазыбкаў і горад Клінцы. У працягу месяца было пастаўлена 23 спектаклі і 5 канцэртаў. Спектаклі былі або дармовыя, або платныя станнымі білетамі, у сярэднім ад 15 да 50 капеек. Рабочых і сялян было на спектаклях звыш 15 тысячаў чалавек, прычым рабочыя ўсюды выказвалі шчырую падзяку і добрыя водзывы аб пастаноўках. Працу ў беларускай трупы ў Гомельшчыне трэба асабліва горача вітаць, бо ж Гомельшчына ўсё яшчэ не далучана да БССР і астаецца неяк з боку ад агульнабеларускага культурнага жыцця.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: І ўжо ў наступным 1927 годзе газета «Покліч», якая выдавалася ў Коўне, піша пра далучэнне Гомельшчыны да Радавай Беларусі, то бок савецкай. У палове снежня мінулага году сталася новае ўкрупненне Радавай Беларусі, пачаўшаяся ў канцы 1920 году з шасці паветаў Менскай губерні Радавая Беларусь, узгадаваўшы на гэтым невялікім абшары свой нацыянальны актыў, праз тры гады здолела ўжо абслужыць 22 паветы з Вітебскай і Магілеўскай губернямі ўключна. Цяпер улада Менску агарнула Гомельшчыну з 700 тысячамі беларускага жыхарства. Такім чынам, цяпер у Радавай Беларусі налічваецца 5 мільёнаў 200 тысячаў жыхароў.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Выданне «Беларуская школа» ў Латвіі ў 1933 годзе інфармуе пра збор фальклору. Запісы беларускіх песняў ад прыезджых заходняй Беларусі дзяўчат-батрачак, зробленыя мінулым летам на рыскім узмор'і грамадзянінам Сахаравым, які запісаў 10 песняў на разныя моманты гадавога кола. Гэтыя запісы з'яўляюцца першую спробую ўстанавіць кантакт з прыезджаючымі ў Латвію на сезонныя работы нашымі братамі і сёстрамі з заходняй Беларусі.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Філазофія маланкі. Беларуская песня ў Латвіі. Лёс вайсковых пасёлкаў.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе віленскі сатырычны часопіс «Маланка» прыводзіць прыклады філазофіі ў прыказках. «Лепей з разумным згубіць, чым з дурнем знайсці», кажа сусед Пятрук, а сусед Янок адказвае: «З разумным ніколі не згубіш, а з дурнем ніколі не знойдзеш».
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «На чужыне» ў 1920 годзе пісала пра вайсковыя пасёлкі ў Беларусі. У часе Вялікай вайны, то бок першая сусветная, вся Беларусь, праз сярэдзіну якой якраз праходзіў нямецка-расійскі фронт, пакрылася цэлым радам вайсковых пасёлкаў. З аднаго боку расійскіх, а з другога боку нямецкіх. Гэтыя пасёлкі, кіпеўшыя 3 гады таму назад бурным вайсковым жыццём, цяпер казусім абязлюдзілі і патроху развалілі.
0: Беларусь у інтэрбэльме.
1: Беларуская школа ў Латвіі ў 1933 годзе піша пра беларускую песню. За апошнія 10 год яна ў розных краінах, у тым ліку і ў нас у Латвіі, усё больш заваёвывае да сябе ўвагу грамадства. Беларускія хоры карыстаюцца нязменным поспехам, беларускіх салістаў мы чуем не толькі на канцэртах, але дзе-нядзе ўжо і па радыё, і праз грамафонную пласцінку. Наша беларуская моладзь і настаўніцтва ўсё мацней і глыбей пачынае вывучаць родную песню, больш сур'ёзна да яе падходзіць і больш старанна падрыхтоўвацца да працы над ёй. Мы маем ужо слухачоў у кансерваторыях, вучняў у музычных школах і выхаванцаў у розных педагагічных установах, якія створаць нам новыя кадры спевакоў, музыкантаў, рэгентаў і гарманізатараў нашай песні.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Свабоду палітвязням. Ліст генерала Балаховіча. Манаполія на п'есы Міровіча.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе выданне «Беларуская справа» апублікавала зацемку пад загалоўкам «Надпісы на сценах дамоў». Раніцай на сценах дамоў у Вільні паявіліся надпісы ў беларускай мове «Звольніце палітычных вязняў». Як відаць, панамалёвывала іх уначы падполля. Ужо о 10 гадзіне раніцай надпісы паліцыя пастірала.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Пагоня» ў 1920 годзе перадрукавала ліст генерала Балаховіча. Старшыня Рады народных міністраў Беларускай народнай рэспублікі праз шэфа вайскова-дыпламатычнай місіі ў Латвіі і эсці палкоўніка Язавітава. З'яўляючыся грамадзянінам Беларускай народнай рэспублікі, лічу патрэбным, каб мае войска было скарыстана для забароны цэльнасці і недзялімасці маёй бацькаўшчыны. Таму прапаную майму ўраду залічыць мяне і мой атрад на беларускую службу. Генерал-майор Булак Балахович.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Беларуская школа» ў Латвіі ў 1927 годзе змясціў партрэт і пры ім сціслы матэрыял пра новага выдатнага беларускага драматурга Яўстігнея Міровіча, рэжысэра дзяржаўнага беларускага тэатру ў Менску. Грамадзянін Міровіч – наш зямляк, родам з Дзвінску, дзе ён нарадзіўся і ўзгадваўся. Мастацкую сваю кар'еру Міровіч пачаў у Старым Пецярбурзе, дзе быў вядомы як аўтар і рэжысёр. Веданне сцэны, якое Міровіч мае як рэжысёр, вельмі дапамагае Міровічу аўтару. Усе ягоныя рэчы надзвычайна пастановачны, выпуклы, жыццёва рэальны. З напісаных ім п'ес асабліва вядомы Кастусь Каліноўскі, Машэка, Каваль Ваявода і кар'ера таварыша Брызга. Усе яны карыстаюцца ў радавай Беларусі вялікім поспехам і можна толькі пашкадаваць, што дзяржаўны тэатр і дзяржаўнае выдавецтва да гэтага часу робіць з гэтых п'есаў манаполію дзяржаўнага тэатру і не выдрукавалі іх для карыстання ў беларускіх правінцыяльных і аматорскіх тэатрах.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Забастоўка ў Беластоку. Славяне адносіцца да захаду. Сам выд паэта талеркі.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе выданне «Беларуская справа» у рубрыцы «Работніцкае жыццё» піша пра забастоўку ў Беластоку. Стаяць далей усе валакняныя фабрыкі. Работнікі трэбуюць падвышкі заработнай платы на 35%.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Крывіч» у 1923 годзе задаецца пытаннем пра паходжанне славянаў. Славяне як з цывілізацыйна-культурнага боку, так і па свайму геаграфічнаму палажэнню і блізкай кроўнасці па крыві з балтамі, ліцвінамі, латышамі і іншымі, ды хоць далейшай радні з другімі рыскімі народамі, адносяцца да заходу. Дзе вы знойдзеце ў славян гэты шчыра азіяцкі містыцызм, што даходзіць ажно да хлыстаўства? Дзе знойдзеце абшчыны, сябрыны? Дзе знойдзеце непраціўленне злу? Старавечныя грэкі пачыналі Азію на ўсход ад Дону, дзе і прырода мае азіяцкі выгляд, іншы, чымся на захад ад гэнай ракі, але ніколі не пачыналі Азію ад Дняпра ці Нёмна. Іншая справа – маскалі. У іх не толькі ўсходняя цывілізацыя з тонкім заходнім колерам, але, як шчыра прызнаюцца еўразійцы, няма маскаля, у жылах якога не цякла б мангольская кроў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Беларускай школы ў Латвіі» у 1927 годзе інфармуе пра ўзор самавыду, які здзейсніў малады беларускі паэта, сын беларускай вёскі Заркі пры Друйскай воласці Дзвінскага павету Мікола Талерка. Ён выпусціў першы, друкаваны на пішучай машынцы, зборнік сваіх вершаў пад назовам «Адгукі сяродкі». Зборнік мае 44 старонкі, фармату 11x28 сантыметраў і складаецца з 26 вершаў. Сярод іх «Не спі», «Наша доля», «Я чую», «Беларусу», «Суседзям», «Хвіліны кахання», «Пяцігодка», «Сфінкс», «Бабылю» і «Хвароба».
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: У Беларусі 13, у Польшы 12 гадзін. Прэм'ер-міністры Літвы і Эстоніі не бачаць падстаў змякчаць санкцыі супраць Беларусі. Афіцыйнаму Кіеву перададзены спіс беларускіх прадпрыемстваў, якія спрыяюць агрэсіі супраць Украіны. У Польшы за паветраную кантрабанду цыгарэт затрымалі 4 беларусаў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Прэм'ер-міністр Літвы Міндаўгас Сінкявічус і Эстоніі Крыстэн Міхал не бачаць падстаў мяняць стаўленне да лукашэнкаўскага рэжыму і змякчаць санкцыйную палітыку, паколькі паводзіны Менска, паводле іх ацэнкі, істотна не змяніліся, паведамляе ЛРТ. Казаць, што паводзіны Беларусі нейкім істотным чынам змяніліся, я не бачу падстаў. Цяперашняя ацэнка не стварае падстаў для змены санкцыйнай палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Заявіў Сінкявічус на прэс-канферэнцыі з прэм'ер-міністрам Эстоніі ў Таліне. Паводле літоўскага прэм'ера, Беларусь працягвае ажыццяўляць супраць Літвы дзейнасць гібрыднага характару, выкарыстоўваць міграцыю, а таксама займацца кантрабандай цыгарэт, у тым ліку паветранымі шарамі, з-за чаго парушалася праца грамадзянскай авіяцыі. Прэм'ер-міністр Эстоніі таксама заявіў аб адсутнасці падстаў лічыць, што Беларусь мяняе сваю пазіцыю або аддаляецца ад Расіі. Паводле яго, Беларусь не з'яўляецца дзяржавай, незалежнай ад Расіі. Таму казаць пра жаданне змяніць прынятыя рашэнні пакуль рана. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка перадаў Украіне і Еўразвязу спіс з 11 беларускіх прадпрыемстваў, якія спрыяюць агрэсіі супраць Украіны. Пра гэта паведамляе Telegram-канал АПК. Гэта прадпрыемствы, якія пастаўляюць кампаненты для ваенна-прамысловага комплексу Расійскай Федэрацыі. Накіраванне гэтых матэрыялаў стала прамым развіццём дамоўленасцей, дасягнутых падчас візіту дэлегацыі дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеў у траўні 2026 года. Прапановы маюць на мэце гарманізацыю санкцыйных спісаў Украіны, Еўразвяза і іх партнёраў, каб пазбавіць прадпрыемствы рэжыму Лукашэнкі магчымасці забяспечваць расійскую ваенную машыну. Да іншых тэм. Лекцыі ў амерыканскіх універсітэтах, тэатральная прэм'ера ў Чыкаго і развіццё YouTube-канала. Гэтымі праектамі зараз займаецца драматург і сябар каардынацыйнай рады Андрэй Курэйчык. Ён падзяліўся падрабязнасцямі сваёй творчай і грамадскай дзейнасці.
3: Так, вось ёсць тут вялікая навіна. Упершыню ў гісторыі ў горадзе Чыкаго будзе пастаўлена беларуская п'еса, мая п'еса. Яна завецца «Збіты дажджом». Ужо 3 верасня будзе прэм'ера, зараз ідуць рэпетыцыі, я на іх прысутнічаю. Вельмі цікава, вельмі моцная амерыканская трупа.
2: Беларускі драматург і кінасцэнарыст Андрэй Курэйчык зараз выкладае ў Ельскім універсітэце ЗША. Таксама ён працягвае актыўную міжнародную дзейнасць. На крымінальную тэматыку. У Польшы за паветраную кантрабанду цыгарэт затрымалі 4 беларусаў. Усяго паліцыянты затрымалі 9 чалавек, акрамя беларусаў яшчэ 3 грамадзян Польшы і 2 Літвы. Іх падазраюць у кантрабандзе цыгарэт з Беларусі ў Польшу з дапамогай метэаралагічных шароў, паведаміў падляшскі аддзел памежнай аховы. Выяўлена больш за 39 тысяч пачак цыгарэт коштам больш як 621 тысяча злотых. Сёлета падляшскія памежнікі затрымалі ўжо 40 чалавек, падазраваных у кантрабандзе цыгарэт з Беларусі на метэаралагічных шарах. Улады суседніх з Беларусю краін расцэньваюць гэтую кантрабанду і патуранне ёй з беларускага боку як палітычны гібрыдны ціск. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. У другой палове дня магчымы дождж. Тэмпература паветра днём плюс 18, плюс 22. Вецер паўднёва-заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Рэклама на беларускім радыё Рацыя.
4: Таварыства сяброў Белавежы.

0: Polskim Województwem i subsydiami ministra wnętrznych spraw i administracji. Medialny patronat Polskie Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelne Telebaczenie Hajnałka. Zapraszają.
1: Это была реклама.
2: Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Павел Севярынец прэзентаваў кнігу ў Варшаве.
4: Малюнкі і вершы захаваліся дзякуючы таму, што ў першыя два гады турмы на Валадарцы, Магілёве і часткова ў Шклове можна было адпраўляць і да хаты родня.
3: У варшаўскай фундацыі «Дар лёсу» адбылася вечарына памяці Ларысы Геніюш.
5: Лариса Геніюш лічыла сябе грамадзянкай менавіта Беларусі, Беларускай Народнай Рэспублікі, таму не прымала савецкі пашпарт.
3: А таксама рэцэнзію на кнігу Маргарыты Латышкевіч «Уласны крыж».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Варшаве прайшла прэзентацыя кнігі былога палітвязня, палітыка і літаратара Павла Севярынца «Беларусь – гэта святое». Павел расказаў пра сваю кнігу і адказаў на шматлікія пытанні удзельнікаў прэзентацыі.
2: «Беларусь – гэта святое, таму што ў самым сэрце Европы Господь стварыў светлую краіну, людзі якой свецяць іншым, іншым краінам, іншым народам. Это той народ, які мае святых усіх канфесія ў сваёй гісторыі. Беларусы – гэта народ, які вынасіў Ізраіль перад ягоным аднаўленнем дзяржаўнасці, а это біблейскія прароцтвы. Беларусь – гэта народ, які яднае тры канфесіі, сусветныя канфесіі хрысціянства, праваслаўя, каталіцтва і пратэстанства, падзеленыя ў сусветным маштабе. І гэта месца святое, як сказаць вот парафразам з Біблії: «Здымі абутак твой, бо месца, на якім ты стаіш, земля святая». Беларусь – гэта для мяне святая земля. Ну, а калі ў турме, Беларусь успрымаеш як страчаны рай.
3: Вы напісалі кнігу ў турме, наколькі мне вядома. Скажыце, як вам удалося захаваць малюнкі і вершы?
2: Малюнкі і вершы захаваліся дзякуючы таму, што ў першыя два гады турмы на Валадарцы, Магілёве і часткова ў Шклове можна было адпраўляць іх да хаты родных. Але ўжо пасля таго, як з'явіліся выставы гэтых малюнкаў у Варшаве, у Вільні, мне, канешне ж, забаранілі і высылаць малюнкі. Пасля адабралі ўсё, што было намалявана, і вершы. Вершы даводзілася вучыць на памяць. Ну, а тыя 71 малюнак, які вось давялося адправіць Францішку і Волечцы на волю, яны якраз такі былі сканаваныя і ўратаваныя.
3: Што будзе з Беларусю далей? Беларусь – гэта святое для нас кожнага. Але ж мы бачым, якая горкая доля у нас, беларусаў. Мы чамусьці ніяк не можам выйсці да святла.
2: Часам цяжкі шлях азначае, што нам шмат дадзена. Каму шмат дадзена, з таго шмат і спытаецца, кажа Господ. І таму атрымаць золата 999 пробы можна толькі пасля таго, як яно пройдзе гарніла, вагонь, ваду, як кажуць, медныя трубы. Дык вось Беларусь мусіць прайсці праз вельмі сур'ёзныя выпрабаванні, бо тая краіна, якая пакліканая, каб праз яе свяціў Бог, яна павінна быць абсалютна чыстай, святой, проста вось святой. А святасць, яна лёгка не даецца. Любы святы вам скажа, што гэта цяжкая праца, гэта цяжкае цярпенне, гэта цяжкія выпрабаванні. У беларусаў яны ёсць і былі ўсю гісторыю. Мы былі на геапалітычным крыжы, праз нас хадзілі заваёўнікі, усе найвялікшыя войны практычна апошніх стагоддзяў яны пракочваліся праз Беларусь. А ў свой час у міжваеннай Украіне пытанне задалі мітрапаліту Андрію Шэптыцкаму. Гэта адзін з заснавальнікаў сучаснай украінскай нацыянальнай ідэі. Яму сказалі, што рабіць, калі вораг ідзе на цябе. І ён адказаў: калі вораг ідзе на цябе, спыні яго малітвай. Калі ты не можаш спыніць яго малітвай, значыць, недастаткова веры тваёй. Спыняй яго словам. Калі і словам не можаш спыніць ворага, значыць, зусім слабая вера твая. Спыняй яго рукой. Дык вось, мы працуем дзеля таго, каб ворага можна было спыніць малітвай ці словам, як беларусы гэта рабілі сотні гадоў. Мы займаемся хрысціянскім рухам, культурай, мы займаемся беларускай мовай дзеля таго, каб нам не давялося брацца за зброю. Былі часы і былі выпадкі ў нашай гісторыі, калі ўдавалася вось гэтай мягкай сілай і культурай і верай перамагаць. Калі ж гэтага будзе недастаткова, калі не набярэцца крытычнай масы беларусаў, гатовых перамагаць ворага малітвай і словам, тады давядзецца спыняць ворага рукой.
1: У канцы сустрэчы наведвальнікі прэзентацыі маглі набыць кнігі з аўтографам Павла Севярынца.

0: «Жыццё з літаратурай».
1: У варшавскай фундацыі «Дар лёсу» адбылася імпрэза, прысвечаная 116-й гадавіне з дня народзінаў паэткі, грамадзянкі БНР, вязня ГУЛАГа Ларысы Геніюш. Беларуская патрыотка Ларыса Геніюш, якая нарадзілася 9 жніўня 1910 года ў гарадзенскай губерніі, да гэтага часу застаецца для беларусаў будзіцелькай беларускасці, тым маяком, на які трэба раўняцца, гаворыць арганізатарка імпрэзы Таццяна Мартыненкава.
2: Ларыса Геніюш лічыла сябе грамадзянкай менавіта Беларусі, Беларускай Народнай Рэспублікі, таму не прымала савецкі пашпарт, нават калі на гэтым пераканальна настойвалі ўвесь час, каб яна магла палепшыць нейкія ўмовы свайго жыцця.
3: Ці можам мы сказаць, што жыццё і ўмовы жыцця, в якіх жыла паэтка, сугучны цяперашняму часу?
2: Так, канешне, цалкам, бо Ларыса Геніюш была ў выгнанні. Мы зараз у выгнанні, зноў ідзе вайна. Зноў трэба абіраць, з кім ты, што ты будзеш рабіць для таго, каб захаваць сябе, каб захаваць сваё нацыянальнае ў душы, любоў да радзімы і захаваць самае галоўнае нашую будучыню, менавіта як нацыі, як народа.
3: Якім прыкладам Ларыса Геніюш можа быць для нас?
2: Яна можа быць прыкладам нязломнасці, бо яна не пагаджала на умовы расійскіх савецкіх захопнікаў, яна не пагаджалася супрацоўнічаць ні з кім з захопнікаў, ні з гітлераўцамі, ні з савецкімі захопнікамі. І ўвесь час казала, што яна не прыме савецкі пашпарт, бо ў яе ўжо ёсць пашпарт Беларускай Народнай Рэспублікі.
3: Калі б яна пагадзілася з тымі умовамі, якія прапаноўвала савецкая ўлада, можа быць, і лёс не быў бы такім трагічным?
2: Быў бы. Я б яе проста выкарысталі і выкінулі, як гэта яны звычайна робяць з усімі, чыю абарону могуць параламець. Як гэта звычайна заўсёды здаралася.
3: Якія словы Ларысы Геніюш могуць стаць для нас трибунам, лозунгам, призывам, таким моральным стимулом?
2: Насамрэч, вы ведаете, таких вершов шмат, але я вось хотела прочитать один верш, зусім каратенечки, які толькі про тое, что нічога не проходит дарэмна, что все, что мы робим, это мае великую вагу будучыні. Гэтую будучыню мы будуем просто зараз. Вам страх моей присутности? А я жыву на свеце. Я след вашай праступнасці, які вам не зацерці. Ахвяра вашай дзікасці сярод жывых жывая. Хоць мучылі без літасці. Я з тых, хто боль трывае. Я з тых, хто не забудзецца пра янк і кроў нявінных. І словы мае збудуцца. І не людзі пагінуць.
3: У чым хочацца быць падобным на Ларысу Геніюш?
2: У моцы і адсутнасці страха, які паралізуе. Бо самае галоўнае, все мы баімся, але кагосьці страх паралізуе, а камусьці толькі дадае больш моцы і рашучасці нешта рабіць.
3: У чым лёс літасцівы да Ларысы Геніюш, а ў чым вельмі страшны?
2: І страшны, і літасцівы да яе лёс менавіта ў людзях, і ў тым, і ў другім выпадку. Бо вакол нас заўсёды людзі, і менавіта праз іх вызначаецца, што з намі будзе далей. Не толькі мы гэта вырашаем, таксама на гэта ўплываюць дзеянні іншых людзей. І вось, напрыклад, былі людзі, якія заўсёды падтрымлівалі і баранілі, і былі людзі, якія намагаліся знішчыць усё, да чаго яна краналася. То бок ёй не давалі працаваць, ёй не давалі друкавацца, ёй не дазвалялася з'ехаць з Эльвы і цалкам вызначаць свой лёс менавіта ў Беларусі савецкага часу.
4: Успрымаю Ларысу Геніюш як вялікі дар для Беларусі.
3: Ксёндз Вячаслав Барок.
4: Ларыса Геніюш, яна надалей адыгрывае для ўсяго народу беларускага такую функцыю, як сумленне нацыі, несмяротнае сумленне нацыі. Ейныя творы далей прамаўляюць. І не здарма ейны лёс адлюстроўваецца ў гісторыі нашай краіны.

Анны Мартыненкавай, слухалі запіс чытання вершаў самой паэткай, а таксама былі праспяваныя песні на словы Ларысы Геніюш.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Сярэднявечная музыка, старадаўнія рамёствы, гістарычнае адзенне і рэканструкцыя побыту. Усё гэта дазваляе лепш ведаць і глыбей разумець уласную гісторыю, а як вынік берагчы свае.

0: Сваю самаідэнтычнасць. У гэтым перакананая прадстаўніца клуба Invictus 1863 музыка Кацярына Ваданосова.
1: Мы пастаянна ездзім і пастаянна паказваем наша майстэрства. Мяне вельмі цешыць, што нас запрашаюць менавіта як беларускіх прадстаўнікоў рэканструктарскага руху. Нас ведаюць як беларусаў і нас запрашаюць як беларусаў і любяць як беларусаў і захапляюцца намі. Гэта мяне некім чынам абнадзейвае.
2: А чаму мы беларусы, чаму вы беларусы такія моцныя і крутыя ў гэтым? Што менавіта тут адметнага?
1: У нас вельмі высокі ўзровень гістарычнай рэканструкцыі з спрадвеку, шмат гадоў. І гэта тычацца насамрэч практычна ўсіх накірункаў гістарычнай рэканструкцыі. У нас хлопцы і дзяўчаты таксама добра валодаюць зброяй, добра умеюць паказваць шоу, баёўкі альбо нейкія там весёлыя конкурсы могуць правесці. Плюс у нас дастаткова высокі ўзровень ведання гістарычных крыніц датычна строяў. То бок мы не ходзім у анахраністычных нейкіх апранахах, мы заўсёды адпавядаем той ці іншай эпосе. Ну і ўвогуле, гэта такая, напэўна, традыцыя. Я памятаю яшчэ года там з 2000 якога-небудзь 6-га, нават 3-га. Заўсёды лічылася, што ў Беларусі высокі ўзровень гістарычнай рэканструкцыі, таму што мы умеем працаваць з гістарычнымі крыніцамі. І яшчэ ў нас ёсць адзін плюс агромністы датычна гістарычных крыніц. Нам даступная літаратура на кірыліцы. У Польшчы з гэтым вельмі складана. І калі, напрыклад, я заводжу гаворку пра сукенку з Чыгірына, з тэрыторыі Украіны, палякі яе не ведаюць, таму што яны не чытаюць кірыліцы. Калі я расказваю пра курганныя могільнікі Крывічоў на тэрыторыі Полацкага княства, яны гэтага таксама не ведаюць, пры тым, што рэканструююць Крывічоў. І ў гэтым наша вялікая сіла. Гісторыя – гэта тое, што фармуе наш светапогляд. Гэта частка нашай культуры. Увогуле, для мяне культура – гэта такая вельмі аб'ёмістая рэч, з'ява, там і гісторыя, і мова, і мастацтва. Усё тое, што стварае чалавек, не на карысць разбурэння. Таму гісторыя – гэта той падмурак, тое апірышча, якое дае нам, па-першае, пачуццё ўласнай годнасці. Па-другое, яно дае нам адчуванне сябе самімі сабой. То бок, калі мы не ведаем уласнай гісторыі, мы не ведаем, хто мы, адкуль, і адпаведна, мы ніяк не даведаемся, куды мы ідзем. З аднаго боку, гэта можа быць добра, не ведаць, куды мы ідзем. Але з іншага боку, калі мы забудземся пра ўласную гісторыю, мову, культуру, то мы упадзем у абдоймы расійскай імперыі і зліемся з ёй у магутным экстазе на падставе аднаго языка і адной культуры. Таму гэта проста натуральна і важна ведаць гісторыю ўласную для ўласнага нашага ж выжывання.
2: На завяршэнне, дай, калі ласка, параду, што варта пачытаць слухачам для таго, каб іх зацікавіла гэтае самае мінулае і, можа быць, яны захацелі спрычыніцца нават да рэканструктарскіх фестываляў.
1: Мне вельмі складана раіць, таму што я насамрэч вельмі даўно не чытала мастацкую літаратуру. Я чытаю спецыялізаваныя нейкія навуковыя артыкулы. Наўрад ці камусьці будзе цікава сапраўды чытаць пра трупаспальванні 8-9 стагоддзя. Мне гэта цікава, таму мне складана насамрэч з гэтым. Я бы параіла, можа быць, ну такі must-have, што называецца, нашых пісьменнікаў, якія стваралі свае творы там яшчэ ў 80-е, 90-е, гэта перадусім Караткевіч. Безумоўна, шмат што апісана ў ягоных кнігах з гістарычнага пункту гледжання не зусім з'яўляецца праўдай, але ён дае надзею. Ён дае пачуццё ўласнай годнасці, годнасці за свой народ. Ён дае адчуванне гэтай неверагоднай рамантыкі быць спрычыненым у гэтую гісторыю, якая не выяўляецца ў нейкай хаце, якую топяць па-чорнаму. Яна выяўляецца ў паўстанні Кастуся Каліноўскага, ў сармацкіх партрэтах. Нават вясковая культура. Гэта таксама вельмі важна, таму што мы маем тое, чаго не маюць нашыя суседзі. Таму Караткевіч, Тарасаў, без прыцязанняў на гістарычную іх поўную адпаведнасць, але каб проста стварыць настрой.
0: Кацярына Ваданосава адзначае, што міжнародныя фестывалі становяцца і пляцоўкай для культурнага абмену. Беларускія рэканструктары сустракаюцца там з аднадумцамі з іншых краін, абменьваюцца ведамі і паказваюць, што нашая гісторыя і традыцыя могуць быць цікавымі і за межамі краіны.

0: Навінкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з кнігай Маргарыты Латышкевіч «Уласны крыж». Урывак з аповесці «Уласны крыж» чытае Стас Дэдэрка.
2: Езуіты тыя хады, што ім самім былі патрэбныя, панаўлялі, хай далёка і не заходзілі. Ды ім і патрэбы не было далёка-то хадзіць, у самыя глыбіні лезці. Але праз езуіцкія хады можна да больш даўніх дабрацца, да самых даўніх, самых глыбокіх. І я дабіраўся, двойчы ў тыя люхі заходзіў. Першы раз з дурной цікаўнасці, другі, ну, той другі раз справа іншая. Спачатку, калі ідзеш, усё спрэс езуіцкая старая цэгла, і трубы цягнуцца, і скажу табе, смярдзіць месяцамі так, што ажно нос выдзірае. Але трохі далей, калі перацярпець, ёсць хады ўніз. Большую часткай, канешне, завалены ад старасці, а то і езуітамі акуратненька цэглаю закладзеная. Мы з Міколам, нашым практыкантам, тады сякія такія пляны знайшлі, ну і вырашылі скарыстаць. Мікола, праўда, зазірнуў толькі назад, чаго, кажа, я там не бачыў. А я пайшоў, бо цікава ж, і тыя старадаўнія хады якраз і разгледзеў. На паперах тых жа езуітаў яны ўжо не пазначаныя, але я пасля па памяці свае пляны накідаў. Так пойдзеш, не ведаючы, дык можа некалькі дзён блукаць будзеш. Я тады першы раз, калі быў там, блукаў. Ледзь выбраўся пасля і зусім не там, дзе ўваходзіў, а ў хмызах за дзвіною. Гэта я пад ракою прайшоў, уяўляеш? А па беразе ўсё пазарастала, дык з боку гледзячы не скажаш, што ход там. Ды і паўзавалены ён. Зараз вось і не ведаю, ці захаваўся. 9 год прайшло, як-ніяк. Там, унізе, спачатку цэгла пад нагамі бітая, а то і вада, бо месцамі езуіцкія хады падтаплівае, а далей, як ніжэй спусцішся, то скляпенне вышэйшае становіцца. Ну і халадней робіцца адразу, вядома ж, пад зямлёю. І адхон такі ледзь заўважны. Крочыш і крочыш, усё ўніз ды ўніз, і сцены там не цагляныя болей, а запчасанага каменю. І толькі глядзіш, як хады ў розныя бакі разыходзяцца. Ліхтар, канешне, узяў, не такі дурны быў, туды без ліхтара лепей не сунуцца. Куды там і не пабачыш, дзе ты, ды як ты. А хады ж там хітрыя, каторыя абрываюцца і бездань. Не ўбачыш, паляціш. Або яшчэ бываюць розныя хітрыкі, усялякія пліты з падвохам. Я на адну такую наступіў быў, а яна ўніз пачала правальвацца, і я праваліўся б, каб у час не адскочыў. Там асцярожна трэба, хто б не будаваў, а будаваў з асцярогай, каб не кожны мог прабрацца ў самую глыбіню. Сям-там вострыя жалезкі раптам паварочваюцца, каб ударыць, дзе-нідзе ржавыя краты ледзь не на галаву падаюць. Страшна? І мне, Людашка, страшна было. Але ты не бойся, ты дома, і я цябе, верабей, у крыўду не дам. Бачыў, а шмат чаго бачыў. Там на камянях, дзе глыбей асабліва усялякага панамалявана. І фарба, Людачка, трохі свеціцца ў цемры, падмешана ў яе нешта ці што. То ідзеш, а яно свеціцца вакол, і знакі там розныя, і выявы людзей, і ўсё быццам у цемры плыве. А яшчэ, толькі не бойся, верабей, яшчэ там магільнікі ёсць, прарэзаныя хады, а ў сценах выбітыя пячоркі такія. І там дамавіны, старажытныя, думаю. На некаторых можна знакі адрозніць, але я, як не біўся, зразумець не мог. Даўнія бач. Я ў першы раз ад магільнікаў тых і павярнуў. Дарма, што камсамолец ды навукоўца ні ў чорта, ні ў бога не верыў. А ўсё адно такая вусціш прабрала, што ледзь не завішчаў ад жаху. Пабег, не разбіраючы дарогі, ну і нейкім цудам паблукаўшы, наторкнуўся на той выхад за ракою. Думаў, памру і ніхто не дазнаецца, што са мной сталася. Ажно заплакаў. А тады адчуваю, ветрыкам цягне. Пайшоў і вылез. Абадраны ўвесь, брудны, галодны.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14, у Польшы 13 гадзін. Амаль 2500 чалавек лічацца зніклымі без вестак у Непалі і Тыбеце пасля паводкі. Ірландыя праводзіць рэферэндум аб перамогах па ўступленні ў еўразвяз. Беларус адсудзіў звыш 4000 рублёў за траўму ў аўтобусе. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з міжнародных паведамленняў. Паводле паліцыі, колькасць загінулых у выніку разбуральнай раптоўнай паводкі, якая адбылася ў сераду ў Непалі, вырасла да 616 чалавек. У Тыбеце загінулі як мінімум 7 чалавек. Яшчэ 554 лічацца зніклымі без вестак. Паводле інфармацыі агенцтва Непала па ліквідацыі наступстваў стыхійных бедстваў, у краіне зніклымі без вестак лічацца не менш за 1924 чалавекі. Сярод іх як мінімум 517 замежных грамадзян. Аднак сітуацыя хутка змяняецца, і розныя органы ўлады даюць розныя лічбы. Велізарную хвалю паводкі выклікаў абвал ледніка. Плынь вады пранеслася праз дамы і дарогі і разбурыла важны памежны пераход паміж Непалам і Тыбетам. У Ісландыі сёння праходзіць рэферэндум аб тым, ці павінна краіна аднавіць перамовы аб ўступленні ў еўразвяз. Рэйкявік падаў заяўку на ўступленне ў ліпені 2009 года. Перамовы пачаліся ў наступным годзе, але ў 2013 былі прыпыненыя, а ў 2015 Ісландыя звярнулася з просьбай не разглядаць яе як краіну кандыдата ў ЕС. Паводле апытання 51,3% ісландцаў падтрымліваюць аднаўленне перамоў аб ўступленні ў еўразвяз. 48,7% выступаюць супраць. У выпадку перамогі прыхільнікаў перамоў яны могуць пачацца да канца 2026 года і заняць да 2 гадоў, вынікае з мемарандума Міністэрства замежных спраў Ісландыі. Магчымае пагадненне аб далучэнні да ЕС таксама запатрабуе асобнага рэферэндуму. Зараз Ісландыя ўваходзіць у еўрапейскую эканамічную зону і шэнгенскую зону, а таксама ўдзельнічаць у адзіным рынку еўразвяза. Да беларускіх тэм. Беларускае выдавецтва «Гутэнберг» у Кракаве рыхтуецца да актыўнага восеньскага сезона. Наперадзе выхад новых кніг і сустрэчы з чытачамі, адзначыла менеджер праектаў студыі «Імага.бай» галоўны рэдактар Валянціна Андрэева.
3: Мы рыхтуемся да вельмі актыўнага восеньскага сезону і за апошні час падпісалі кантракты адразу на некалькі перакладных кніг для дарослых і для дзяцей. Неўзабаве будуць анонсы, але ўжо цяпер скажу, што адна з гэтых кніг выйдзе практычна адначасова з сусветным рэлізам, то бок кніга яшчэ не выдана нават па-ангельску, а мы ўжо падпісалі кантракт і пераклалі яе.
2: Беларускае незалежнае выдавецтва «Гутэнберг» было заснаванае ў сакавіку 2023 года ў Кракаве. Яно стваралася беларускімі спецыялістамі, якія былі вымушаныя пакінуць Беларусь праз палітычныя рэпрэсіі. У Гомелі мужчына атрымаў грашовую кампенсацыю маральнай шкоды за траўму, нанесеную яму пры паездцы ў аўтобусе, піша прэс-служба Вярхоўнага суда Беларусі. Інцыдэнт адбыўся ў салоне аўтобуса, які выконваў рэйс з вёскі Раманавічы ў Гомель. Мужчына сядзеў на пасажырскім сядзенні спінай па ходзе руху грамадскага транспарту. У нейкі момант кіроўца аўтобуса рэзка затармазіў, і 77-гадовы пасажыр страціў раўнавагу. Пенсіянер вылецеў у праход, стукнуўся галавой аб падлогу і згубіў прытомнасць. Кіроўца, ужо ведаючы ад пасажыраў аб інцыдэнце, працягнуў рух, не выклікаўшы ні ДАІ, ні хуткую дапамогу. У выніку падзення ў мужчыны быў пераламаны шыйны пазванок. Выйшаўшы з бальніцы, ён звярнуўся ў суд з пазовам аб кампенсацыі маральнай шкоды ў памеры 5000 рублёў. Суд, у сваю чаргу, пацвердзіў права пенсіянера на грашовую кампенсацыю і пастанавіў спагнаць з перавозчыка звыш 4000 рублёў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. У другой палове дня магчымы дождж. Тэмпература паветра днём плюс 18, плюс 22. Вецер паўднёва-заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Слови з музикою на радіо «Рація».

David Bowie і песня супраць гамагенізацыі і глабалізацыі сперад 30 гадоў у рэміксе ці з удзелам Трента Рэзнора. Не пакідаем яшчэ паўночнай Амерыкі, паслухаем эксперыментальнага гурту з Ванкувер у Канадзе. Новая песня ад Concrete Vehicles пад загалоўкам «Text Stop». Песня ў працяг тэмы Дэвіда Боуі не супраць глабалізацыі, а ў якасці рэфлексіі над тым, як маглі б жыць. Напрыклад, у кантэксце вясковай дыстанцыі.

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Пасля гэтага інструментальнага падарожжа ў Грацію і яе міфалогію перанесемся ў Вялікабрытанію, адкуль вакалістка і аўтарка Элеанор Мосс. Вырастала ў практыкуючай каталіцкай сям'і, таму вельмі актыўна знаёмілася з музыкай у кантэксце касцельнага жыцця. Пасля, аднак, адышла ад гэтай жыццёвай схемы, стала студэнткай англійскай літаратуры, а музыка стала спосабам высказывання і дрэагавання на рэчаіснасць. Дэбютны альбом «The Knife, The Needle» — гэта вельмі асабісты і інтымны распорт.

Eleanor Moss у эфіры беларускага радыёрацыя, а за ёю ўжо з суседняй Карнвалі гурт Fletcher Fletcher. Адбыўся рэліз іх чарговага міні-альбома On the Island We Call Home. Гурт узяў сваю назву ад прозвішча аднаго з заснавальнікаў, Роана Флетчера. Але ў назове Флетчераў дзвюх. А гэта таму, што ў пэўны перыяд, калі гітарыст Адам Сандэрс пражываў у родным доме Флетчераў, людзі пачалі гаварыць, што ён гэта яшчэ адзін Флетчер. І такім чынам хлопцы прыдумалі, што гурт будзе адлюстроўваць гэтае братэрства. Але таксама важна, што гэта было ўшанаванне памяці бацькі Роана Флетчера, які быў першым і самым вялікім аматарам творчасці гурту. Вось такія сямейныя гісторыі, а песня на сёння з новага EP называецца «Passenger».

Наступная наша гостя ў словах з музыкай гэта Хелена Діланд. Мантрэальская вакалістка заспявае песню Saying Something са свайго альбому 2023 года Goodbye Summertime. Загаловак альбому неяк падыходзіць на цяперашнюю пару. І я сказала something. Таму можам ужо разам паслухаць Хелену.

0: Словы з музыкай.
1: Дунка Агнес Обель, проста з Берліна, а на канец сёння Нарвег, проста з Лос-Анджелес. Кампазітар, таксама фільмовай музыкі, але і проста аўтар ды выканаўца песень Сондре Лерче. Лаўрэат нарвежскай грэмі для дэбюту, якім прызналі яму, які здарыўся яму ва ўзросце, увага, 16 гадоў. З гэтага часу запісаў ужо 11 альбомаў, а апошні выйшаў некалькі дзён таму. Акробац. Ёсць вынікам працэсу, якім сустракаліся і стан такога адпускання, але таксама высокія спадзяванні. Як рэха гучыць творчасць Руічы Сакамото. Але таксама мінімалізм, паводле словаў Сондре, які з'яўляецца часткай атмасферы альбому «The Blue Nile». Якога паэтычнасць і тут знаходзіць сваё адлюстраванне. Час пазнаёміцца з песняй «Love is all», гэта трэці сінгл, ды адначасова гэта час на развітанне. А за сённяшнюю гадзіну дзякуе вам. Не яна, я дзякую. Дзякую вам. З вамі была Іло Карпюк.
2: Behind windows, fogged from bodies.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшы 14-я. Расейцы зноў атакуюць Кіеў, шмат загінулых. Чарговага беларуса будуць судзіць завочна. Беларусы могуць зараз лятаць у Душанбе. З навінамі ў студыі Владзімір Хільмановіч. 27 чалавек загінулі, яшчэ 42 параненыя ў выніку ўдараў па Кіеўскай вобласці 28 жніўня. Пра гэта паведаміў кіраўнік абласной адміністрацыі Цімур Ткаченка. Сярод загінулых кіраўнік Дзмітраўскай грамады Тарас Дзідзіч. Паводле звестак, траўмы рознай ступені цяжкасці атрымалі 42 чалавекі. З іх чацвёра дзяцей. Усім аказана кваліфікаваная дапамога. Сем пацярпелых шпіталізаваныя, дадаў Ткаченка. Прытым эвакуяваныя каля 380 чалавек. Удар пракаментаваў сваім тэлеграм-канале Уладзімір Зяленскі. Быў удар па складзе з наступнай дэтанацыяй. На жаль, ёсць значныя разбурэнні навакольнай інфраструктуры, пашкоджаныя жылыя дамы, пансіянат для пажылых людзей і людзей з інваліднасцю, напісаў прэзідэнт Украіны. Расейскае міністэрства абароны сцвярджае, што ў раёне была атакаваная вёска Мілая, дзе нібыта знаходзіўся склад боезапасаў. Следчы камітэт 28 жніўня паведаміў пра пачатак спецыяльнай вытворчасці ў дачыненні да беларуса Яўгена Разумко. Яму інкрымінуюць удзел у масавых беспарадках з непасрэдным ужываннем гвалту, а таксама нават замах на забойства супрацоўнікаў органаў ўнутраных спраў у звязку з выкананнем імі абавязкаў па ахове грамадскага парадку. Яўгена Разумко запрашаюць вярнуцца ў Беларусь і прыйсці ва ўправленне следчага камітэту па Менску. Усяго ў рамках так званай спецвытворчасці, а па сутнасці палітычнага пераследу, паводле афіцыйных звестак, размешчаных на сайце следчага камітэту Рэспублікі Беларусь, завочныя крымінальныя справы былі пачатыя на 186 грамадзян Беларусі. Бальшыня гэтых спраў ужо скончылася карнымі выракамі з прысуджэннем завочных тэрмінаў зняволення і вялізных штрафаў. 28 жніўня старшыня гарадзенскага аблвыканкаму Юрый Караеў інспектаваў Карэлічы перад правядзеннем там дажынак. Яны пройдуць 26 верасня. Паводле мілітарнай традыцыі збор чыноўнікаў на паказушную нараду называюць штабам. Паведамляецца, што ў раённым цэнтры на сёння абноўлена больш 30 тысяч квадратных метраў дарогаў, адрамантаваныя фасады 4 шматкватэрных дамоў, яшчэ 7 нібыта ў працы. У верасні таксама здадуць новы 7-павярховы дом і 2 інтэрнаты. Таксама ў Карэлішах працягваюць будаваць басейн. Юрый Караеў, як піша дзяржаўная прэса, паручыў устраніць мелкія недачёты і прызваў жыцелей актыўна ўчастваваць у наведзенні парадка. Нацыянальны аэрапорт Мінск сустрэў першы рэйс з Душанбе. Самалёт авіякампаніі Simon Air прызямліўся пад вадзяной аркай, традыцыйным сімвалам адкрыцця новага маршруту, піша Белта. Ля трапа пасажыраў экіпаж сустрэлі з традыцыйным беларускім караваем. Гэта хуткі і камфортны для пасажыраў спосаб дабрацца да месца прызначэння без працяглых перасадак. Выказваем упэўнена, што авіякампанія не абмяжуецца адным рэйсам на тыдзень і гатовая да абслугоўвання росту пасажырапатоку на кірунку паміж Душанбе і Менскам з якасцю, якая адпавядае міжнародным стандартам, адзначыў генеральны дырэктар нацыянальнага аэрапорту Мінск Уладзімір Чаравухін. Палёты будуць выконвацца пакуль адзін раз на тыдзень па суботах. А больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. За апошнюю гадзіну стала больш пахмурна. Падае дождж і ў другой палове дня магчымы яго працяг. Тэмпература паветра днём плюс 18, плюс 22. Вецер паўднёва-заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Только рэха. Аўтарская праграма Віта Паўлава. На рацыі.
1: Прывітанне. Я хачу пачаць з памылкі. Ёсць адна песня Queen, якую я ўсё жыццё называў няправільна. Дакладней, я называў яе так, як яе называлі амаль усе вакол мяне. Багемская рапсодыя. Па-ангельску гэтая назва гучыць прыкладна так: Bohemian Rhapsody. І з сённяшняга дня я разумею, што назва гэтай песні перакладзена памылкова. Але не будзем спяшацца. Па парадку. Музыка да мяне, савецкага хлопчыка, далятала нерэгулярна, эпізадычна, бессістэмна. Таму сказаць, калі я ўпершыню пачуў Queen, я зараз не магу. Але я дакладна магу сказаць, якую песню я ўпершыню здолеў зайграць сам. Гэта была песня Another One Bites the Dust. Гэтая песня пачынаецца з моцнай басовай лініі, і я весь час напяваў гэтую лінію. І в нейкі момант зразумеў, што я магу яе падабраць. Дарэчы, я ўжо тады ведаў, што на нашым беларускім музычным сленгу падбіраць песню называецца «здымаць песню». Я з гонарам пачаў здымаць гэтую песню, навучыўся граць басовую лінію, потым зразумеў, што ў нейкі момант гэтая басовая лінія дублюецца гітарай, а потым пачалося тое, што я тады не ў стане быў адразу зняць. Гітарная партыя далей гралася вельмі шырокімі гітарнымі акордамі, але ў такой вельмі кароткай рытміцы. Зараз я пакрэсліў такое гранне фанкавым граннем. Я ўжо расказваў вам тут, што ў маёй галаве музыка раздзялялася на некалькі плыняў. Асобна існавала аўтарская музыка кшталту бардаўскай музыкі, асобна існавала савецкая музыка і з яе вельмі моцная плыня расійскамоўны рок. І асобна ў маёй галаве існаваў заходні рок. І вось Queen адразу трапіў туды, дзе ў мяне знаходзіліся Deep Purple і Led Zeppelin. Але багемская рапсодыя, так, на той момант багемская, была чымсьці зусім іншым. Аднойчы я трапіў у госці да Андрэя Віхрэва. Ён граў на клавішах з маім сябрам Аркашай Юшыным. Мяне зачаравала вялікая колькасць рэчаў. І тое, што Андрэй амаль мой сусед, і тое, што ён жыве ў высоцы, і я ніколі не быў там, і тое, што ў яго проста ў пакоі стаіць вялізны раяль, пад якім валяецца матацыкл. Але самай істотнай рэчаю быў плеер. Гэта быў першы плеер, які я пачуў у сваім жыцці. І першая песня, якую я пачуў, была менавіта «Багемская рапсодыя». Тут з'ядналася ўсё. І неверагодная якасць гучання ад фірмы Sony, і неверагодная набліжанасць стэрэоэфекта, і неверагодная песня, і неверагодная выкананне. Карацей, вы разумееце, я быў проста агаломшаны. Пасля я слухаў гэтую песню не ведаю колькі разоў. І вось тут пачынаецца гісторыя выправлення памылкі. Слово «рапсодыя», прымененае для рок-песні, узятае з класычнай музыкі, інтуітыўна грэла мяне. Яно як бы ўздымала рок-музыку да класычнай. Рапсодыя – гэта нешта свабоднае, нешта складзенае з розных музычных эпізодаў без звычайнай песневай формы. У гэтым не было ніякіх сумневаў. Але вось «багемская» – гэта, напэўна, нешта, што адбылося ў Багеміі. Я ведаў, што ёсць багемскі крышталь. Я чытаў «Скандал у Багеміі» з Шерлакам Холмсам. Таму для мяне слова «багемія» было цалкам геаграфічным. Менавіта там мая дзіцячая фантазія і размяшчала гэтую песню, гэтую гісторыю. І вось, слухаючы песню сотні, магчыма, тысячы разоў, я разумеў толькі некалькі словаў. «Мама», «Галілео», «Скарамуш» і «Бісміля». Хаця не, «Скарамуш» і «Бісміля» я толькі зараз разумею. А тады я проста разумеў, што гэта словы не з ангельскай мовы. Гэта ўзор таго, як дзейнічае музыка. Мы часта спачатку пачынаем любіць музыку, а ўжо потым спрабуем яе зразумець. А часам і наогул не разумеем. Памятайце, яшчэ адна песня Queen – «Мустафа», «Мустафа», «Ібрагім». Карацей, у некі момант я наогул перастаў разумець, што там адбываецца. Але музыка была бездакорная. І для мяне Queen вельмі хутка ператварылася ў гурт, на якім я вучыўся слухаць музыку. Я быў маладым гітарыстам. І гэта значыць, што слухаць музыку для мяне азначала яшчэ і спрабаваць зразумець, а як гэта зроблена. І вось самае простае – гэта знятая басовая лінія ў песні «Another One Bites the Dust».

подбираешь басовую линию, шукаешь гітарныя акорды, спрабуеш зразумець, што граюць іншыя музыкі, спяваеш вакальную лінію, не разумеючы словаў, на нейкай вакальнай рыбе. І вось так паступова Queen сталі для мяне ўжо не проста гуртом, які я слухаю, яны сталі часткай маёй музычнай школы. І, як гэта часта бывае ў маладых музыкаў, ты спачатку нават не ведаеш, што менавіта табе падабаецца. Ты проста адчуваеш, вось гэта правільна. Пазней я зразумеў, што ў Queen мяне вельмі моцна зачапіў Брайан Мэй. Наогул, я лічу яго адным з самых недаацэненых гітарыстаў у гісторыі року. Парадокс у тым, што Брайан Мэй настолькі дасканалы, што яго вельмі лёгка не заўважыць. Яго гітарная праца ніколі не выглядае як дэманстрацыя. Глядзіце, які я вялікі гітарыст. Яна настолькі арганічная, што мы ўжо не можам аддзяліць яе ад самой музыкі Queen. Дадам тут, што і ягоны гітарны гук таксама. Брайан грае ўсю сваю кар'еру на адной і той жа гітары – Red Special. Калісьці ён са сваім бацькам зрабіў яе, і гэта была яго першая гітара. Першая і апошняя. Калі дадаць да гэтага, што ён не грае медыатарам, а грае манетай, калі дадаць да гэтага абсалютна унікальны ўзмацняльнік, то мы атрымаем цалкам унікальны гітарны гук. Унікальны ідэальны гітарны гук, які мы пазнаем літаральна з адной ноты. І гэты унікальны гук не выпячвае гітарыста Брайана Мэя. Ён удасканальвае гучанне гурта.

0: 21 сакавіка 2014 года Брайан Мэй і Кэрі Эліс прыехалі ў Менск. У вялікай зале Палаца Рэспублікі яны зайгралі акустычны канцэрт, які меў назву «Candlelight Concert» – «Канцэрт пры свечках». Рэкламуючы гэты канцэрт, арганізатары звярнуліся да мяне па каментар, і я памятаю, расказваў пра ўплыў гурта «Квін» на мяне – і нават зайграў вось гэты кавалачак з «Another One Bites the Dust», які калісьці не паддаўся мне. І ў якасці падзякі ад арганізатараў я атрымаў два квіткі на самыя лепшыя месцы ў зале і магчымасць сустрэчы з Брайанам Мэем. Памятаю, я падзякаваў Брайану за ўсю ягоную кар'еру і падараваў яму апошні на той момант альбом NRM «ДПБЧ». А потым я сядзеў у зале і слухаў вось гэта.
1: Oh dear, she says, right, we're going to take a little risk now because we haven't really done this song very much. It's new. We wrote it a couple of days ago.
2: Right.
1: Yeah. Yeah,
2: before the other show, the other day, we were in the dressing room doing the warm-up. Brian comes in with these new lyrics and goes, hey, I'll try these. So I go, yeah, brilliant. We're in the rehearsal room. We'll try this out. Should we throw it in? Oh, great. So I get my phone out in the middle of the show and have to read the lyrics from my phone. So bear with us.
1: It's easy to pick up. It's a very catchy little pop song, which obviously will be a hit. Yeah. So if you want to join in, please do.

Мы хочам выпусціць гэта як сінгл. А вам адказваць: хлопцы, вы сур'ёзна? Акрамя таго, што я ўжо пералічыў, песня была даволі складана тэхнічна для запісу. Ужо вялікія на той момант Queen працавалі над ёй некалькі тыдняў. У розных частках яе было зроблена 180 вакальных накладанняў. Уявіце, тры чалавекі, Фредзі, Брайан і Роджер, запісваюць свае галасы зноў і зноў, каб стварыць ілюзію цэлага опернага хору. І тады не было кампутара і бясконцай колькасці сцежак. Толькі 24 трэкі і ўсё. І больш паловы з іх ужо выкарыстана на тое, каб запісаць бубны, бас, гітару, раяль. І таму музыкам даводзілася зводзіць запісаныя галасы ў прамежкавыя міксы, потым запісваць іх зноў, потым яшчэ раз зводзіць, потым яшчэ раз запісваць. У выніку выкарыстоўваліся ўжо восьмыя пакаленні гэтай самай стужкі. Брайан Мэй пазней узгадываў, што ў некаторых месцах стужка была настолькі зношаная ад перазапісаў, што праз яе можна было амаль глядзець на святло. Адна з самых складаных рок-песняў у гісторыі была створана ў той час, калі кампутара і магчымасці націснуць плюсік і атрымаць прапанову «New Track» просто не існавала. Яны зрабілі гэты монтаж рукамі, ножнямі і клейкай стужкай. І вось тут у мяне ўзнікае нарэшце гэтае пытанне: а пра што гэта ўсё? Мама, just kill the man. Хто гэты чалавек? Што такое Галілео? Навошта тут скарамуш? Што гэта за бісміля? І вось тут, мне здаецца, трэба проста даверыцца асацыяцыям самога Фрэдзі Меркурі. Ён ніколі не даў такога тлумачэння песні, пасля якога ўсе б маглі сказаць: вось, цяпер мы ўсё зразумелі. І, магчыма, гэта вельмі добра. Бо сам я шмат гадоў слухаў гэтую песню, не ведаючы, што яна азначае. І яна ўсё роўна была для мяне вельмі істотнай. Часамі музыка павінна працаваць раней за тлумачэнне.

Потым з'явіўся фільм «Bohemian Rhapsody». Я пайшоў у кінатэатр са сваімі сябрамі. І вось тут са мной адбылася вельмі дзіўная рэч. Я, натуральна, пра Квін ведаў ужо вельмі шмат. Глядзеў вялікую колькасць канцэртаў, чытаў вялікую колькасць артыкулаў, чытаў нейкія кнігі, слухаў гісторыі сваіх сяброў. Можна казаць, што я ўжо быў на канцэрце Квін, бо калісьці напрыканцы Савецкага Саюза нам паказалі канцэрт Квін у Будапэшце. Карацей, я прыйшоў у кінатэатр не як чалавек, які ўпершыню адкрывае для сабе Квін. Я прыйшоў як чалавек, які ўжо мае ўласную гісторыю з імі. І на пачатку мяне ўсё раздражняла. Перш за ўсё Фрэдзі. Ён быў не проста непадобны. Ён быў непадобны нават біялагічна. Калі я пазнаёміўся з Брайанам Мэем, я адзначыў для сабе, што ён вышэй за мяне. Таму ў маім уяўленні Фрэдзі быў моцным, даўганогім мужчынам. А актор Рамі Малек здаваўся нейкім дробным. А яшчэ і гэтыя дадатковыя зубы. І яшчэ адно. За гэтыя гады я прызвычаюся, што Фрэдзі – гэта звычайны ангельскі музыка. Для мяне ён ніколі не быў панаехавшым пакістанцам. А фільм адразу вельмі моцна падкрэсліваў ягонае паходжанне. І спачатку я думаў, не, ну гэта не той Фрэдзі. А потым нечакана адбылася дзіўная рэч. У нейкі момант я перастаў бачыць актора. Я пачаў бачыць Квін. Брайан ператварыўся ў Брайана Мэя. Роджер стаў Роджерам. Дзікі стаў дзікі. Яны ўсе ператварыліся ў саміх сябе, толькі маладзейшых. І Фрэдзі стаў Фрэдзі. Я ўжо не бачыў гэтыя зубы. Не бачыў, што ён ніжэй ростам, не думаў пра тое, хто і дзе нарадзіўся. Засталася толькі гісторыя і музыка. Дзеля ўзмацнення драматургіі некаторыя факты ў фільме перастаўлены месцамі ці пасунутыя. Нешта я і так ведаў, нешта даведаўся пасля. Але «Bohemian Rhapsody» – гэта не дакументальны фільм. Напрыклад, Queen у фільме распадаюцца і потым фактычна ўз'ядноўваюцца дзеля «Life Aid». У рэчаіснасці гэтага не было. Queen не распадаліся. Яны толькі што скончылі тур «The Works» всяго за 2 месяцы да «Life Aid». Фільм таксама паказвае, што Фрэдзі даведаўся пра свой ВІЧ-статус непасрэдна перад «Life Aid» і распавядае пра гэта музыкам. Гэта вельмі моцная сцэна. Але яна не адпавядае рэальнай храналогіі. Паводле сучасных звестак, Фрэдзі хутчэй за ўсё атрымаў дыягназ значна пазней, каля 1987 году. А ўдзельнікі Квін даведаліся пра ягоны стан яшчэ пазней. І нават гісторыя з Life Aid была іншай. У фільме гурт ледзь не змагаецца за тое, каб трапіць на канцэрт. А ў рэчаіснасці Боб Гэлдаф яшчэ на прэсавай канферэнцыі абвесціў Квін сярод удзельнікаў. Але ведаеце што? Я не магу сказаць, што з-за гэтага фільм мне не спадабаўся. Хутчэй наадварот. Я думаю, што ён зрабіў тое, чаго часам не робіць дакументальная праўда. Ён прымусіў мяне ізноў пражыць гэтую гісторыю. Ёсць яшчэ адна рэч, пра якую я хацеў бы тут паразважаць. Гэта Фрэдзі і ягоная гомасексуальнасць. Я даведаўся пра гэта даволі позна. Прыкладна адначасова з інфармацыяй пра ягонае захворванне на СНІД. І для мяне, хлопца выхаванага у гамафобным Савецкім Саюзе, гэта ніколі не было істотным. Я слухаў і любіў Квін. Я любіў Фрэдзі. У самых гамафобных асяродках, на спаборніцтвах па барацьбе, дзе я быў у якасці запрошанага рэжысэра, я заўсёды ставіў «We are the champions». І нікому не прыходзіла да галавы звярнуць на гэта ўвагу. А вось у кінатэатры знайшліся нейкія дамы, якім падалося, што мужчынская любоў не адпавядае іх высокім стандартам. І яны нешта там выкрыкнулі. Я памятаю, што тады мяне гэта вельмі раззлавала. Бо я падумаў, людзі, вы прыйшлі на фільм пра Фрэдзі Меркуры. Што вы чакалі? А потым у фільме пачалася гісторыя сольнай кар'еры Фрэдзі. І вось тут са мной адбылося нешта зусім дзіўнае. Фрэдзі сыходзіць ад Квін. У яго асобная кар'ера. Потым узнікае крызіс. Потым ён вяртаецца да гурта. І раптам я перастаў глядзець фільм пра Квін. Я пачаў глядзець фільм пра НРМ. Мне падалося, што заўтра камусьці з нас, не мне, а менавіта Юрасю, басісту, патэлефануе Лявон і скажа: «Хлопцы, можа я вярнуся?» Гэта дзіўнае пачуццё. Гурты – гэта не проста людзі, якія раптам граюць музыку. Гурт – гэта частка твайго жыцця. І нават калі людзі разыходзяцца, гурт нікуды не знікае. Ён працягвае існаваць у памяці, у песнях, у крыўдах, у сяброўстве,
у тым, што ты ўжо не можаш зайграць пэўную песню, не ўзгадаць чалавека, з якім калісьці я запісаў. Гісторыя Queen для мяне раптам стала гісторыяй не пра рок-зорак, а пра тое, што адбываецца з людзьмі, калі яны шмат год разам робяць адну справу. І вось мы пераходзім да фестывалю Live Aid. 13 ліпеня 1985 года. Стадыён Уэмблі. Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, We Will Rock You, We Are The Champions. Увесь іхны выступ трываў каля 21 хвіліны. І гэта адзін з тых момантаў, калі рэчаіснасць аказваецца такой жа моцнай, як легенда. У фільме Live Aid кульмінацыя ўсёй гісторыі Queen. Фредді выходзіць на сцэну, стаіць перад дзясяткамі тысяч людзей і кіруе імі. Гэта ўжо нават не канцэрт. Гэта нейкая іншая форма камунікацыі, нейкае шаманства. Ёй немагчыма навучыць. Ты альбо умееш гэта рабіць, альбо не. І Фредді умеў. Я, як і шмат хто з вас, глядзеў гэты канцэрт. А праз шмат гадоў я пазнаёміўся ў Польшчы з Бобам Гэлдафам, чалавекам, які быў адным з галоўных арганізатараў Live Aid. Боб выйшаў з намёта, які стаяў побач са сцэнай на вольным паветры. Боб таксама вельмі высокага росту, в ідэальна пашытым касцюме, чамусьці жоўтага колеру. Мы вельмі цёпла паразмаўлялі, узгадалі нейкія моманты, а потым я слухаў вялізны канцэрт. Але для мяне Live Aid ўсё ж такі не канец гісторыі Queen. Для мяне сапраўдны канец іншы. Напрыканцы Савецкага Саюзу мы мелі магчымасць нарэшце ўбачыць гэтую гісторыю разам з усім светам. Мы ведалі, што Фредді сыходзіць. Было бачна, што энергія яго пакідае. Ён ужо вельмі хворы, але ён ваходзіць у студыю і спявае. І вось гэта кажа мне значна больш пра сяброўства, чым трыумф на Live Aid. Брайан Мэй расказвае, Фредді ўжо ўсё ведаў. Ён амаль кожны дзень прыходзіў у студыю і спяваў, і ягоны голас, як ні дзіўна, гучаў усё лепей і лепей. Гэта былі толькі макеты песень і запісаны голас Фредді. Фредді казаў, ты потым зробіш аранжаванне, зараз проста запісывай і запісывай. Таму што шоу мусіць працягвацца.

Слово «багема» я чуў усё сваё жыццё. І з нейкага моманту я вёў менавіта багемнае жыццё. Доўгі час мы ўсе вялі багемнае жыццё. У нас амаль не было ніякіх грошаў, але тым не менш мы верылі ў сваю мару, мы хадзілі на рэпетыцыі, мы тусаваліся, мы сустракаліся адно з адным, мы адрошчывалі даўгія валасы, мы апраналіся з вялікім выклікам. І скажу адразу, гэта не толькі маё ўражанне. Я вельмі часта чуў пра сябе: ты вядзеш багемнае жыццё. А потым быў развал мроі, стварэнне НРМ, першыя альбомы, поспех, сапраўдны поспех, агульнабеларускі поспех, уваходжанне ў легенду. І зараз я спрабую скласці гэтыя гісторыі. Я думаю пра хлопца, якім я калісьці быў, пра першыя песні, якія я спрабаваў зняць, пра Дзіпапл і Лэд Зэпелін, пра Брайана Мэя і ягоны гук, пра тое, як я рыхтаваўся да сустрэчы з ім, пра тое, як я потым стаяў перад ім у Менску, пра Боба Гэлдафа ў Польшчы, пра НРМ, пра ўсіх людзей, з якімі я граў, і якіх ужо няма побач. І я думаю, што менавіта таму «Bohemian Rhapsody» для мяне не проста песня і не проста фільм. Гэта частка майго саундтрэку. А фільм, магчыма, спрацаваў на мяне менавіта таму, што я глядзеў яго не як кінакрытык. Я глядзеў яго як чалавек, у якога квін былі ўстаўлены ў саундтрэк жыцця. Таму я лёгка магу дараваць яму недакладнасці, магу дараваць змененую храналогію, магу дараваць яму выдуманых персанажаў і драматургічныя хітрыкі, бо ён вярнуў мне тое, што я ўжо амаль перастаў заўважаць. Маё ўласнае мінулае. І адну памылку з гэтага мінулага я зараз выпраўлю. Не багемская рапсодыя, а багемная рапсодыя. І гэта вельмі добрая назва для гэтай песні Queen, бо яны сапраўды зрабілі музыку, свабодную ад розных правілаў. Музыку, у якой можна было быць кім заўгодна. Музыку, якая магла пачацца як баляда, ператварыцца ў оперу, выбухнуць хард-рокам і ўсё адно застацца адной песняй. А канцэрт? Канцэрт мусіць працягвацца. «The show must go on».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 16-я гадзіна, у Польшы 15-я. Дональд Туск папярэдзіў пра небяспеку ваеннай эскалацыі. У Беларусь зноў заляцеў расійскі дрон. Берлін зазнаў магутную кібератаку. З навінамі ў студыі Уладзімір Хільмановіч. Расія рыхтуецца да эскалацыі ў рэгіёне, заявіў прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск у час сустрэчы ў кампусе Польшы будучыні. Сёння ніхто не сумняваецца. Гэта звязана не толькі з візітам кіраўніка ЦРУ ў Маскву. Гэтыя сігналы былі вядомыя грамадскасці цягам многіх тыдняў. Зразумела, што Расія рыхтуецца да эскалацыі напружанасці, як у вайне з Украінай, так і ва ўсім рэгіёне. Восень і зіма, як чакаецца, будуць вырашальнымі для Расіі, заявіў Туск. Польскі прэм'ер падкрэсліў, што Польша павінна быць гатовая да розных сцэнароў развіцця падзей. Наступныя 7-8 месяцаў, безумоўна, будуць вырашальнымі. Украінска-расійская вайна знаходзіцца зараз на пераломным этапе, дадаў ён. У суботу 29 жніўня, у час дронавай атакі па Украіне, войскі Расійскай Федэрацыі скарысталіся паветранай прасторай Беларусі, піша флагшток са спасылкай на украінскія маніторынгавыя каналы. У 9:55 раніцы рэактыўны беспілотнік ляцеў з Бранскай вобласці Расіі на беларускі Добруш. Дрон праляцеў над Добрушскім і Гомельскім раёнамі і ўжо праз 3 хвіліны ў 9:58 вылятаў з Беларусі ў кірунку украінскай Дабранкі. Гэта пацвярджаецца аператыўнай схемай руху БПЛА, апублікаванай каналам «Е-Радар». 25 жніўня жыхары Жлобіну ўжо чулі характэрны гук рэактыўнага дрона, бачылі самалёт-знішчальнік. Узлёт самалётаў фіксавалі украінскія маніторынгавыя каналы. У беларускім небе раней не раз з'яўляліся расійскія, а часам і украінскія дроны і ракеты. Берлін сутыкнуўся з наступствамі сур'ёзнай кібератакі. Пасля ўзлому сеткі гарадскіх уладаў у адміністрацыю паступіла патрабаванне пра выкуп. Сума і пагрозы зламыснікаў пакуль не раскрываюцца. У берлінскай чырвонай ратушы прайшла адмысловая нарада з удзелам прадстаўнікоў адміністрацыі Берліна, сілавых ведамстваў і спецыялістаў Цэнтра кібераабароны. У ім у тым ліку ўдзельнічалі супрацоўнікі федэральнага ведамства па бяспецы ў сферы інфармацыйных тэхналогій, паліцыі і федэральнага ведамства па ахове канстытуцыі. Маштаб атакі стаўся значна больш сур'ёзным, чым меркавалася пачаткова. Паводле апошніх звестак, зламыснікі маглі выводзіць даныя сеткі берлінскіх уладаў з 7 па 12 жніўня. Саму атаку выявілі толькі 14 жніўня. Пасля гэтага ад агульнай сеткі адключылі сенацкія ўправленні па пытаннях транспарту, мабільнасці, клімату і навакольнага асяроддзя, а таксама гарадскога развіцця, будаўніцтва і жылля. Пачаткова ўлады заяўлялі, што зліву адчувальных персанальных звестак не выяўлена. Цяпер гэтая інфармацыя выклікае сумнеў. Сенацкая канцелярыя дапускае, што зламыснікі маглі атрымаць доступ да персанальных і іншых непублічных даных. Што менавіта было выкрадзена і колькі людзей можа быць закранута, пакуль невядома. Улады Берліна заяўляюць, што не маюць намеру паддавацца шантажу. Пра культуру нашага сумежжа. У суботу 5 верасня ў Старым Корніне у гміне Дубічы Царкоўныя пройдзе беларускі народны фэстын. Пачатак о 15 гадзіне. Імпрэза запланаваная на пляцоўцы каля мясцовай святліцы. У канцэртным праграме выступяць беларускія калектывы і выканаўцы з-пад Ляшча. Рэчанька з Козлікаў, Мікрон, Каласкі і Лайлян з Беластоку, Чыжавяне з Чыжоў, Арляне з Орлі, Рэха Пушчы і Дэбют з Гайнаўкі, а таксама Адрыяна Каліноўская з Гайнаўкі і Мірослаў Туроўскі з Канюкоў. Арганізатары фэсту – галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку, войт гміны Дубічы Царкоўныя і гмінны асяродак культуры, спорту і рэкрэацыі ў Дубічах Царкоўных. Праграма рэалізуецца дзякуючы датацыі міністра ўнутраных справ і адміністрацыі Польшы. Не забудзьце, субота 5 верасня, Стары Корнін. А больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. На ўсёй тэрыторыі зараз пераважна пахмурна. Невялікі дождж, але чакаюцца праясненні. Тэмпература паветра днём плюс 17, плюс 21. Вецер паўднёва-заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Радыё.

0: FM. Музика як лад життя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
1: Вітаю, гаспадарства. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і як звычайна ў гэты час на хвалі беларускага радыёрацыя праграма «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. Сёння размаўляем з Вячкам Красуліным, беларускім музыкам, які цяпер жыве ў Вільні. Ён лідар гурта «Кашлаты Авог», а яшчэ ў эміграцыі заснаваў уласную ініцыятыву. Дык вось пра гэта ўсё сёння ў гутарцы.

0: Цяпер ты жывеш у Вільні, але ці стаў для цябе гэты горад родным?
1: Мой родны горад гэта заўжды будзе Менск, але пасля яго наступнае, што мне прыходзіць на розум, гэта, канешне, Вільнюс. Першы раз я там пабываў у 2006 годзе, і з тых пор гэты горад адзін з маіх самых-самых любімых. І калі ў мяне была думка ўвогуле куды пераязджаць з Беларусі, то гэта быў Вільнюс. Былі яшчэ варыянты Варшава ці Прага, але больш за ўсё з гэтых гарадоў я каціруе Вільнюс.
0: А чаму Вільнюс?
1: Мне вельмі падабаецца архітэктура, вельмі падабаюцца людзі. Канешне, большая канцэнтрацыя беларусаў, з якімі я знаёмы, цяпер у Варшаве, але менавіта мясцовыя жыхары, якіх я ведаў, гэта віленчукі, і неяк для мяне яны найбольш душэўныя, чым палякі ці чэхі.

0: Але ты зараз знаходзішся ў Варшаве, я разумею, што тут гастролі, ну але разам з тым, ці не атрымаў ты гэтую самую порцыю душэўнасці і звыш таго нават?
1: Усё я атрымаў, я вельмі люблю вандраваць, але я люблю, калі мой азадак прывязаны да пэўнага месца, то як раней я вандраваў, то цяпер просто асеў я ў Вільнюсе, і калі я прыязджаю сюды, то ясна, што мне тут камфортна, прыемна, шмат і знаёмых, і сяброў. І так у мяне, ў прынцыпе, па ўсім зямным свеце, то, канешне, я прыязджаю сюды, атрымліваю задавальненне, і потым еду да хаты адпачываць ад таго задавальнення, бо задавальнялка зламаецца ад гэтага задавальнення ўсяго.

0: У Варшаве ты знаходзішся і знаходзіўся, у тым ліку і дзякуючы пастаноўцы тэатральнай перформансу спектаклю «Цесля». Прайшло некалькі дзён пасля таго, як вы паказалі яго. Пераварыў? Як табе?
1: Всё прыўкрасна. Не сказаў, што мне прыйшлося гэта пераварваць, я адразу маральна быў падрыхтаваны, і зноў жа я маю вялікі досвед выступаў на сцэне, то для мяне гэта не было нейкім там катаваннем ці яшчэ чым-небудзь. Для мяне гэта была прыемная ідэя, праз якую я атрымаў задавальненне і паехаў па іншае задавальненне. У тым ліку вось вініл нейрадзюбеля набыў.
0: Чаму менавіта яго захацелася здабыць?
1: Таму што гэта адзіны вініл нейрадзюбеля. Па-другое, непасрэдна ў Варшаве яго можна набыць без лішніх нацэнак, таму што калі замаўляць праз сайт у той жа Вільнюс, то трэба даплачваць за дастаўку, а так, улічваючы тое, што ў гэтым годзе неяк так пачасціла, што я тут даволі часта бываю, то увогуле ў Польшы і з канцэртамі свайго гурта «Кашлатавох», і вось цяпер з пастаноўкай. Ведаў, што будзе магчымасць заехаць у краму «Кніговка» і там набыць вініл. Заехаў.

0: Польша насамрэч багатая на самыя розныя мерапрыемствы. Вось у тым ліку на фэсце тутака вы былі, падтрымалі беластоцкі музычны клуб, на іх сцэне выступілі. Што запомнілася не толькі з выступа непасрэдна вашага, але ж яшчэ і з фэсту? Ці з'явілася жаданне ў наступным годзе прыехаць, нават калі не будзеце выступаць?
1: Справа ў тым, што беларуская музыка вельмі спецыфічная субстанцыя для мяне, і калі шчыра, то я не быў ні на водным канцэрце на тутацы, акрамя тых, хто выступаў перад намі непасрэдна, гэта быў сербскі нож, і пасля нас гэта ўсё, што я паслухаў. Потым я проста зносіўся з людзьмі, бо гэта мне было значна цікавей, чым паслухаць музыку, бо ўсе гурты, якія былі на тутацы, я іх ці ведаю асабіста, і мне было цікавей менавіта з імі, як з людзьмі патусавацца, ці гэта гурты, якія мне не цікавыя. Галоўная сцэна для мяне была не цікавая абсалютна, але вылучу адтуль Дзецюкоў і Крамбамбулю, гэта гурты, да якіх у мяне ёсць павага. Астатнія для мяне проста ў музычным плане не цікавыя. Гэта не значыць, што яны нейкія дрэнныя, проста на цяперашнім этапе свайго жыцця мне гэтая музыка проста не цікавая. Але і на Дзецюках, і на Крамбамбуле я таксама не быў, бо я тусаваўся.

0: класна працуе чэк, наколькі файна альбо не вельмі прайшоў канцэрт. Таму што, калі пасля імпрэзы ў мяне ёсць жаданне пераслухаць трэкі, вось тыя самыя, што гучалі на гэтым выступе, значыцца, ўсё было класна. Калі не, то, хутчэй за ўсё, не зусім зайшло. У цябе ёсць некія вось такія моманты, якія чэкаюць, наколькі ок ці не ок?
1: Менавіта наконт музыкі.
0: Ага.
1: Наконт музыкі, наконт тутакі я нічога не магу сказаць, бо як я раней пазначыў, што я не па музыку туды прыехаў, бо музыкі ў маім жыцці хапае, плюс, ну, нікога такога адметнага для мяне там не выступала, усе гурты я ведаю, калі не асабіста, то ясна шмат разоў іх слухаў. Ці не шмат разоў, калі яны мне не падабаліся. А так, увогуле, наконт канцэртаў, канешне, звычайна ёсць гэты момант эйфарыі, калі пасля канцэрта хочацца паўтарыць якія-небудзь песенькі, пераслухаць іх, то такое бывае, канешне. Апошні з такіх канцэртаў, які ось прам на мяне паўздзейнічаў, вось так станоўча, то, дарэчы, было таксама ў Варшаве. Гэта быў гурт Зарео Маккінзіс, вельмі здорава дзядзькі выступілі. Я іх увогуле знайшоў калісьці ў 2008 годзе, і потым, калі пабачыў, што яны выступаюць тут, ды яшчэ з дзюцюкамі, то вырашыў, што, ну, трэба зганяць. Вось тады я і вырашыў, што на тутацы магу прапусціць дзяцюкоў, а там ужо паслухаю. Ну, так і атрымалася. Яшчэ адзін канцэрт, які мяне перад гэтым уразіў у гэтым годзе, гэта быў Current 93. У Рызе, у лютым яны выступалі, і прам першы раз на іх быў, хаця гурт вельмі стары. І мяне вельмі ўразіла, то вось 6 верасня яны будуць выступаць у Варшаве, то я прыеду на іх ізноў. Хаця гэта музыка абсалютна адрозная ад таго, што я іграю, але музычны маньяк, то такое я люблю.
0: Але окей, ці з'явілася ў цябе жаданне пасля тутакі пераслухаць Крамбамбулю і Дзіцюкоў?
1: Не, я іх да гэтага не вельмі слухаў.
0: Але менавіта іх ты вылучаеш на тутыцы?
1: Так, таму што з таго масіва, які выступаў, то вось гэтыя два гурты для мяне самыя блізкія цяпер. Там былі Памідораў і ўсё крэйзі. Я да іх таксама вельмі добра стаўлюся, як да музыкаў, як да людзей. Але вось менавіта па ўзроўні папулярнасці я заўжды верцеў не на вініле. Так, канешне, у плане сыгранасці і ўвогуле падачы матэрыялу, то вось мне больш за ўсё з гэтых гуртоў, якія былі на тутыцы, падабаюцца Дзіцюкі і Крамбамбуля. Некаторыя гурты, я лічу, што не варта было б ставіць на галоўную сцэну, бо, ну ладна, калі буду арганізоўваць свой фэст, сам буду вырашаць, каго куды ставіць, а так, гэта ўсё маё суб'ектыўнае меркаванне, якое нікога не турбуе абсалютна.

0: ты жывеш зараз у Вільні. Наколькі ты шмат актыўна ў вялікіх памерах адчуваеш там беларускі вайб?
1: Вельмі добра адчуваю, бо я вельмі шмат стасуюся з беларускай суполкай. В асноўным гэта, канешне, суполка пасля 20-го году, але таксама я, калі раней прыязджаў, знайшоў вельмі шмат кантактаў беларусаў, якія там і нарадзіліся, і праехалі яшчэ ў 80-е годы. Мне там вельмі бурная дзейнасць з усімі слаямі беларусаў, якія там увогуле ў Литве жывуць, не толькі ў Вільнюсе, але Клайпеда і Каунас. Ну, у мяне вельмі шмат кантактаў, то там я адчуваю сябе ўсё роўна ў беларускім асяроддзі. Канешне, з літоўцамі вельмі шмат стасуюся. Нарэшце пачаў больш актыўна вывучаць літоўскую мову. То я да гэтага трэба было разабрацца з галавой, потым з асабістым жыццём, потым яшчэ з усякімі праблемамі. А цяпер, здаецца, праблем у мяне амаль не засталося. Заняўся нарэшце вывучэннем літоўскай мовы. Ну і увогуле імкнуся неяк паказаць літоўцам, што мы ні на што не прэтэндуем, а мы нармальныя суседзі, якія проста вымушаны былі пераехаць. Выбралі Літву, таму што, ну, мне асабіста Літва вельмі падабаецца, і людзі там таксама. Не ўсім падабаецца, як афіцыйныя ўлады рэагуюць цяпер на беларусаў, але гэта проста нагода задумацца, што беларусы робяць не так. Бо літоўцы насамрэч вельмі гасцінныя, трэба ўмець, канешне, сапсаваць адносіны.
0: Але ты ходзіш на розныя там акцыі, мітынгі, маршы, якія адбываюцца ў Вільні?
1: Я хаджу толькі на тыя акцыі ці маршы, якія маюць для мяне значэнне. Гэта, ну, дзень волі кожны раз, я не прапушчаю гэтыя акцыі. Так, ну, залежыць, ці заняты я, ці не заняты, і наколькі важная для мяне тая ці іншая дата.

0: Яшчэ, што датычна музычнага накірунку, то у вас атрымаўся нядрэнны кантакт з гуртом «Сербскія ношы», прычым так, што вы нават зараз ладзіце сумесны канцэрт, які адбудзецца ў Вільні. Вось распавядзі, калі ласка, пра вашу камунікацыю. Можа быць, у вас там нейкая суполка ўжо свая склалася?
1: Не скажу, што ў нас нешта такое прам склалася, але мы... Умоўна кажучы, просто завочна пазнаёміліся онлайн і вырашылі, што як-небудзь сыграем. Вось так атрымалася, што на тутацы мы выступалі разам. У Вільнюсе гэта канкрэтна я напрасіўся на гэты канцэрт, бо мне падабаецца творчасць гэтага гурта. І з людзьмі шчыра скажу, я ўжывую так ні разу і не паразмаўляў. Там мы павіталіся, але на гэтым все. Каб вось нармальна патусавацца, то я спадзяюся, гэта якраз будзе на гэтым канцэрце ў Вільнюсе. Дарэчы, вельмі такой цікавай і дзіўнай прасторы, якая абсалютна нефармальная, і гэта, мне падаецца, будзе першы электрычны канцэрт. Там звычайна там усякія электронныя сеты адбываліся, а гэта, здаецца, ну, ці акустычныя, гэта будзе паўнавартасная тусоўка, там дзе і ударка будзе, і комбікі. Так што мне цікава паслухаць, як гэта ўсё будзе гучаць. Далей, калі што, супрацоўнічаць з гэтай пляцоўкай, але гэта паглядзім.

0: Што такое у нескладанае?
1: Па-першае, там у не проста у, а у нескладовае і пасля гэтага нескладанае. Гэта тэатральна-фальклорная студыя, якую 3 годзіка. Гэта наш супольны праект з Сержуком Тоўсцікавым. Там, дзе мы займаемся творчым мастацтвам, всякімі практыкаваннямі і ў тым ліку, наколькі можам, далучаемся да беларускага фальклору. Таксама некаторыя дзеці выказваюць жаданне вучыцца граць на інструментах музычных, такіх як дудачка, бубен. З пераменным поспехам у нас часам гэта атрымліваецца. А так, увогуле, звычайна раз на семестр мы робім пастаноўку з дзецьмі па ўласным сцэнарыі, які пішам вось разам з Сержуком. Аснову, канешне, піша Сержук, і часам я туды нешта дадаю.
0: Кшталту элементаў з коцікам?
1: Мяу.
0: Ці можна яшчэ зараз далучыцца? Можа быць, вы нейкі новы набор да пачатку новага навучальнага года плануеце?
1: Так, плануем. І вось якраз пасля таго, як вернемся ў Вільнюс, зробім анонс таго, што вядзем новы набор. Першы занятак, хутчэй за ўсё, будзе запланаваны на 7 верасня, але паглядзім, як у нас будзе з вольным часам. А так, плануем новы набор і вельмі чакаем дзецішак.
0: Каго? У якім узросце? Ці з бацькамі? Можна бацькам, ці не можна?
1: Мы набіраем 2 ўзроставых гурты. Адзін, напэўна, ад 5 дзе-небудзь да 8, і другі ад 9 да 14-15 год. Таму што ўсё-ткі у дзетак розныя цікаўнасці па жыцці, і калі ў нас так атрымалася ў апошнім нашым семестры, што мы аб'ядналі групы, то, канешне, зусім малым не было так цікава з зусім вялікімі, і з-за гэтага дысцыпліна ў нас часам храмала. Ну, але, тым не менш, усё атрымалася, і паказ мы зладзілі.

0: Як змянілася твоё жыццё на ўгул у эміграцыі, і ці можа быць ты для сябе выпрацаваў нейкія новыя правілы, якія паляпшаюць твоё жыццё, таму што, ну, зразумела, што рэлакацыя гэта непроста.
1: Скажам так, першыя 2 гады я адчуваў сябе не зусім на сваім месцы, бо, па-першае, гэты пераезд быў абсалютна раптоўным і нечаканым для мяне, але лепей было зрабіць так, канешне. Плюс быў каронавірус, былі лакдауны, то ў асноўным я тады толькі працаваў і сядзеў дома, то гэта, канешне, не надта дапамагала мне як абсалютна сацыяльнаму чалавеку, які прывык нешта ладзіць і ў плане канцэртаў, і ўвогуле быць сярод людзей, то гэта быў складаны перыяд для мяне. А пасля гэтага ўсё больш-менш я ў сябе ў жыцці уладкаваў, у тым ліку вось гэтая студыя унескладаная, плюс набраў новы склад гурта «Кашлаты Вог», плюс у мяне ёсць яшчэ эмбіент праект «Сомар Нуар», 4 чалавекі, у тым ліку і я, 3 граюць на варганах, і ўсё гэта гучыць пад перкусію. Часам там варгіруюцца інструменты, але вось аснова гэта эмбіент-падкладка і варганы. Спадзяюся, што таксама нешта мы запішам, але вось некалькі канцэртаў мы адыгралі, спадзяюся, адыграем яшчэ. Так, ну, з большага я ўсё сабе уладкаваў, самае галоўнае, што я уладкаваў сабе галаву, бо гэта было самае складанае, напэўна, каб я пачаў сабе адчуваць спакойна і рабіць нейкія канструктыўныя рэчы. Вось то, здаецца, у мяне атрымалася гэта, і цяпер творчае жыццё ў мяне таксама наладзілася. Канцэрты, вось цяпер удзел у пастаноўках, то гэта ўсё, канешне, мяне падтрымлівае на ментальным плаву.

0: калі табе становіцца сумна, што ты робіш?
1: Сумуеш альбо ўсё ж такі спрабуеш неяк выйграць з гэтай сітуацыі?
2: І так, і так. І спрабую вырасці, і, канешне, сумую, бо я, на жаль, не настолькі яшчэ рабатызіраваўся, каб толькі наперад ісці. Часам бывае, што і хочацца паныць, залезці пад коўдру, там, падумаць, што адбываецца.
0: Вось калі ў цябе такія хвіліны суму, яно прымушае, яно дае табе нейкі зарад для таго, каб ствараць новыя кампазіцыі, ці штосьці табе, ведаеш, як гэта традыцыйна класічнага творца ладзіцца?
2: У гэтым плане абсалютна не класічны творца. У мяне ўсё адбываецца цяпер, якраз калі ў мяне добры настрой. Ну і звычайна, калі, умоўна кажучы, я весь такі расклеены, то мне хочацца толькі заснуць, каб прачнуцца ўжо з нармальным настроем. Бо калі сумна, то нічога не хочацца рабіць. Самае лепшае, што ў гэтым стане атрымліваецца, гэта проста легчы і глядзець у столь. Самы лепшы варыянт. Нават музыку ніякую не ўключаць, проста неяк паспрабаваць супакоіцца, і яно праходзіць.
3: Не бяжы за мной!

0: Я ж тебе казав, не бяжи!
1: Ці ёсць у цябе некія штукі, якія цябе зараз у любой сітуацыі выцягваюць? Напрыклад, не ведаю, там, уключыць нейкую музыку, пакамунікаваць з дзецюкамі, там, схадзіць, пакурыць, што яшчэ такое?
2: Універсальнага сродку няма. Тут все звычайна залежыць ад таго, якія сітуацыі адбываюцца вакол мяне. Таму што з некаторых я магу сам вылезці, а з некаторых не атрымліваецца ніяк, толькі вось праз сон.
1: Калі гэта не універсальны нейкі рэцэпт, але ў індывідуальным парадку. Акрамя сна, што яшчэ цябе магло б выратаваць?
2: Шпацыр ці нават часам бег. Яно крыху разгружае. Фізічная праца дапамагае, але часам яна настолькі дапамагае, што калі яна скончваецца, то яшчэ больш загружаешся. Так што з працай я пакуль што завязаў фізічнай. Трэба папрацаваць мазгамі нарэшце. Быў доўгі перыяд, калі я працаваў фізічна і думаў, што творчасці мне будзе хапаць для мазгавой дзейнасці, але наступіў перыяд, калі наадварот. Трэба больш мазгамі падумаць.
1: На гэтым спадарства ўсё. А я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы гутаралі з лідарам гурта «Кашлат» Вох Вешкам Красуліным. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17-я година, у Польши 16-я. У Менску засудили нібыта за экстремизм молодого хлопца. Дональд Трамп обвестил про нафтовую угоду с Венесуэлой. Белорусские пятиборки поспехово выступают на чемпионате свету. С новинами у студии Владимир Хильманович. У Менском городском суде обвешаны политично мотивованный присуд Яромиру Путицкому. Его звинователи в так званом содейничании экстремистской деятельности и засудили поводле часток 1 и 2 артикулу 361-4 Криминального кодексу. Хлопцу присудили 2,5 года обмежевания воли без накирования в карную установу, поведомляя «Гомельская весна». Формальную подставу для репрессий по этим артикуле Криминального кодексу улады опошний год найчастей выкористовываются в гучной справе мониторингового телеграм-каналу «Белорусский гаюн», откуль пошла утечка всех данных. Яромир Путицкий – это сын былого правооборонца Центра «Весна» Валера Путицкого, и он скончил Белорусский державный университет информатики и радиоэлектроники и застався жить и працевать у Менску. Валер Путицкий после взмацнения репрессий до незгоды з дзеяннямі ўлады ў Беларусі мусіў адысці ад праваабарончай дзейнасці. Дональд Трамп абвесціў пра ўкладанне з Венесуэлай найбуйнейшай нафтавай дамовы ў гісторыі. Пра гэта прэзідэнт США напісаў у сваёй сацыяльнай сетцы. Па маім даручэнні дзяржаўны сакратар Марка Рубіё і міністр абароны Піт Хексет, цесна супрацуючы з паважаным часовым прэзідэнтам Венесуэлы Дэлсі Радрыгес і дзякуючы партнёрству з прыватным бізнесам, забяспечылі кантроль США над бальшынёй з больш чым 65 мільярдаў барэляў даказаных запасаў нафты ў Венесуэле без выдаткаў для амерыканскіх падаткаплатнікаў, сцвярджае Дональд Трамп. Паводле яго слоў, у выніку ўгоды США больш чым удвая павялічаць свае запасы нафты, падвысяць імпарт нафты, а ў будучыні гэта дазволіць істотна знізіць цэны на бензін для ўсіх амерыканцаў. Гэтая здзелка значна ўмацуе і без таго ўсё больш шчыльныя адносіны паміж Венесуэлай і Злучанымі Штатамі, падсумаваў Трамп. Нестабільная паводкавая сітуацыя захоўваецца ў раёне ракі Пхоте-Кошы, акругі Расува на поўначы Непалу. Эксперты не выключаюць прарыву азёр, што ўтварыліся ў вярхоўях рэк пасля перакрыцця рэчышчаў. У разе прарыву каменні, грунт і абломкі могуць накіравацца ўніз разам з плынню вады, выклікаўшы раптоўную паводку ў нізоўях. У звязку з пагрозай, якая захоўваецца, спецыялісты рэкамендавалі насельніцтву не набліжацца да берагоў рэк і ўважліва сачыць за паведамленнямі сістэмы ранняга апавяшчэння. Моцная паводкавая хваля ахапіла паўночныя раёны Непалу раніцай 26 жніўня. Паводле папярэдніх даных, прычынай паводкі стала сыходжанне снежна-каменнай лавіны на мяжы Непала і Кітая, прыкладна за 20 кіламетраў на паўночны ўсход ад пагранічнага перахода Расува-Хатхі. Вялікая маса вады, камення і бруду прайшла па рэчышчы ракі не менш за 70 кіламетраў, разбурыўшы прыбярэжныя населеныя пункты і затапіўшы значныя тэрыторыі. Як мінімум 626 чалавек загінулі. Тры беларускія спартоўкі пазмагаюцца за медалі чэмпіянату свету па сучасным пяціборгі 2026 года, які праходзіць у кітайскім Гуяне. У паўфінальных спаборніцтвах выступілі 36 лепшых спартовак па выніках кваліфікацыі, якія былі падзелены на дзве падгрупы. У першым паўфінале лепшы вынік паказала беларуска Марыя Гнетчык. У другой групе першае і другое месца занялі таксама беларускі Настасія Арол і Віялета Гуреева. Вырашальны старт з удзелам 18 мацнейшых дзяўчат пройдзе днём 30 жніўня. У мужчынскім заліку беларускія пяціборцы засталіся без фіналу. Уладзіслаў Нестараў, Яўген Арол і Максім Марук размясціліся на пазіцыях з 31 па 33. На гэты момант у актыве беларускай каманды два медалі планетарнага форуму ў Кітаі. Золата ў жаночай эстафеце Настасія Арол, Марыя Гнетчык і серабро ў міксце Яўген Арол, Віялета Гуреева. А больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. На ўсёй тэрыторыі пераважна пахмурна. Ішоў дождж, але зараз распагоджваецца. Тэмпература паветра днём плюс 16, плюс 20. Вецер паўднёва-заходні да 80 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

лёс у кожнага і дом. Наш радавод ідзе з балота, і скон мы знойдзем пад карчом. Шчымліва мне сціскае грудзі наказ бацькоўскі: жавай стань, паспей пажыць, бо злыдні людзі ўжо асушаюць нашу твань. Самаходзі залятаюць камаркі ў рот, што яшчэ мне патрэбна ў жыцці. Толькі ў бурбалках сонных лагодных балот насамрэч можна шчасце знайсці. Мне ўсё з маленства тут знаёма, і лашыць вуха гукам плясь. Таму я ўсё жыццё свядома шукаю ў вадаёме гразь. Адна маленечкая скруха сабе ўявіць подзвіг вы. Сястра стрэчная рапуха жыве на лузе без дрыгвы. І мяне спакушаў журавель бармот, ён у выры ляціць кожны год. Запрашаў не аднойчы з

0: Калі жывёлы, то не толькі па асобку, але і ў спалучэнні. У 1907 годзе Якуб Колас напісаў верш для дзяцей «Конь і сабака». А што з таго атрымалася? Паслухайце. Як заўсёды, чытае для вас Міхал Андрасюк. А ў пісні Андрэя Прасанава, коверы на пісню Уладзіміра Высоцкага, застаемся са свабоднымі конямі.
1: Якуб Колас. Конь і сабака. Свабодны конь гуляў на волі, і хвост, і грэбу распусціў, і ржаннем ён сваім будзіў, і лес стары, і чыстаполе. У бок прахожы стараніўся, яму дарогу ўступаў, ад страху рудзька прытуліўся і толькі ціхенька брахаў. Коня зловили, привязали, на вобруть бедного взяли, а бурка и ноги обвели, и борзды бег его стримали. За вугла вылазит Рудька. Гоу, гоу, гоу, давай брахать. За хвост коня кусая тютька, не оттягнуть, не отдогнать. Малыя дзеці тут гулялі, дзівіліся многа і казалі, па дурнаце не разабралі, дзіця малое, як ягня, а Рудзька душы за каня.

0: Pierwsza nożyka to u wierszach, ci kaskach, dowoli czasto uwasablajuć heroję, jak ja najczęściej chodzić na dwóch nachach. Ale my ab tym się nie zabywajem i dalej uwachodzim u tajemniczy świat małych, ale nadta ambitnych heroją.
1: Ulat skamaroch, rakata, kazaczka. Лає зранку мужа кошка, што не прыбірае ложка. Адказаў ёй кот, ад гура пойдзе ў плаванне на мора, бо з маленства паласаты быццам бы марак заўзяты. Боем быў заўжды зацятым, стане грозным ён піратам. Мышак, рыбак, пацукоў задзіраць бы тыгр ваўкоў. З іх багаты браць палон, лікам больше, чым мільён. На сняданак і абед рыбны фарш, гара катлет. На вячэру кожны раз гурка вэнджаных каўбас. Як набудзе вопыт ставы, кошцы ён прышле каравы, каб на шэйцы зоркі бусы адцянялі мілай вусы. Каб пярсцёнкі і падвескі мужавай былі нарэзкі. Час даруе шанц абраным, хутка стане капітанам, у руках ката штурвал, хай дзевяты залішкам вал. Ён не зробіць перашкоды, новыя знайсці прыгоды. Хуткасць вузлаў 1040, адпачынак, дзесць ля зорак. Так ад Марса і Венеры абарона ліст фанеры. У сузор'і ню амега разжывецца гурба і снега. Трэба ж даказаць вучоным, нарадзіўся не кручоным. Дарма марыцца ды сніцца, надта шкод вады –

0: Собака, конь, кот, раней жаба і крат. Можна сказаць, што галоўны герояў жывёльнага свету, з якімі прыходзіць нам найчасцей спатыкацца, маем ужо за сабою. Але тут кароткая пауза, бо прыйшоў час на свінню.
1: Уладзімір Гайдук, п'яная свіння. Свінья от хмелю удосталь, но зварячела просто. Ах, ты брудная корыта, за тебе завжды не сыта. Каб не бачила ты дна, за тебе завжды одна. Только ты у тым виновата, коли хляю уминаюць сваты. Под ногами ты мне вечно пашчапаць тебе у печку. Лепш не ты. Будзе другое, тое раны ўсе загоіць. Шмат пякучых слоў сказала, пахісталася і ўпала. Карыта ведала свінню, тое ей не ў першыню. Так да раніцы ў карыце спала, дрыхла, лепш кажыце. Раніцой прадрала вочы, так было ўжо не аднойчы. У свеце лепшая карыта, лыч прабач ты мой нямыты. Ды цалуе тры разы, я б цябе за абразы. Можа, ведаеш, дзе проста хмель расце ў досталь? Як мне цяжка, слову вер, хмель не бэс і не аер. І пад вечар, як вядома, прынеслі свінню дадому. Так па-простаму сцэнары доўгі час жывуць на.

0: Pakulż to, zaś rodziliśmy my na żywiole chatniaj, abo z chataj jak takoj związanaj, a dyk treba tak sama oddać hodnaj miejsca zwiarom, jak ich spotykajem tolki podczas egzotycznych ekskursji ci to w zooparku. A kali paczynać, to paczynać treba z wysaty. Tolki wierści nie budzie nad ta czalawieczy, a i pieśnia ciapierużo u oryginalnym wykonaniu Władimira Wysocka tak sama.
1: Олег Старинчик, як судзілі жирафу. Ты аглубля, жертка, жир і нязручны пасажир. Усяк гавораць на жирафу. Кран пад'ёмны, даць ёй штрафу. Што ты доўгая зрабіла, галавою сонца збіла. Сонца ўпала на луну, і цяпер нам не да сну. З-за цябе мы, міс Шлагбаум, атрымалі поўна траум. Лепш ляжала на зямлі, мы б цябе нейк абышлі. Тонкім голасам жирафа: «Ні за што даеце штрафу», языкам гаворыць злым. «Не павінна я ні ў чым, не знасіць мне галавы, пайшлі разам да савы». «Да савы прыйшлі судзіцца». Як усім сабе не спіцца, і яна выносіць шалі. Кажа, шалі паказалі, выйшла непаразуменне, сонца рэдкае зацьменне, хоць і рост твой метраў 100, штраф даваць няма за што. Усё на гэтым не павінна, ты прабач усіх, жардзіна». Сонца выйшла і зазяла, як раней нам добра стала. Паважаюць усе жирафу, не даюць ёй болей штрафу. Ад чаго ж яна сумуе, калі крыўдных слоў не чуе?
2: Желтой жаркой Африки, в центральной ее части, как-то вдруг вне графика случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав, видно быть потопу. В общем так, один жираф влюбился в антилопу. Поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней». «Что же, что рога у ней?» — кричал жираф любовно. «Нынче в нашей фауне равны все поголовно. Если вся моя родня будет ей не рада, не пеняйте на меня, я уйду из стада». Поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней». Папе антилоп ему, зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что по лбу, все едино. И жирафа взять брющит, видали остолопа, и ушла к бизонам жить жирафом антилопа. Поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней». Желтой жаркой Африки не видать идиллии, льют жираф жирафихой слезы крокодилии. Только горю не помочь, нет теперь закона, у жирафов вышла дочь замуж за бизона. Пусть жираф был не прав, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней».
0: У пачатку праграмы сказаў я, што мовы звяроў сёння ў праграме не пачуем. Але ўжо ў 1957 годзе Уладзімір Караткевіч даў нам даклад на тэму гэтай жа мовы. Проста трэба толькі ўмець слухаць.
1: Уладзімір Караткевіч, як размаўляюць звяры і птушкі. Закаханы ў жыццё і ў кожную мушку, я іду каля хат і росных садоў. І са мной размаўляюць звяры і птушкі, на десятках і тысячах розных моў. У валасы мае вішні свой снег завеялі, мне на вуха шэпчуць аб шары ніў. Маўляў, каго любіш, таго заўжды зразумееш, у якой бы скуры ён не хадзіў. Галубы ў ліловых і сініх барвах, на мяне паглядзеўшы, буркочуць так. Просто варвар, варвар, страшэнны варвар. Крыў не мае, а крочыць, крочыць дзівак. Певень палкай падбіты, скача як конік, і здзіўленым курам, як зрынуты бог, утрапёна крычыць ад болю і гонару. Не папаў, не папаў, міма ног, міма ног. Калі ж ноч паплыве над зямлёю мілаю, размаўляюць дзве жабы лясоннай ракі. Кума, кума, што ты вячэраць варыла? Борщ, борщ, буракі, буракі-кікі. Я, напэўна, таксама здаюся ім зверам, і яны разважаюць у засені траў. Вось ідзе двухногая птушка без пер'яў, ці мядзведзь, што шубу ламбард заклаў.

0: I вось дайшлі мы да канца праграмы. І вяртацца трэба ў сваё чалавечае аблічча. Закончым сёння кароценькім тэкстам пра чалавека і блюзам зайчыка, які кагосьці моцна напамінае. Я, Андрэй Шчапанюк, дзякую вам за ўвагу і запрашаю на спатканне праз тыдзень.
1: Кузьма Чорны. Пошукі будучыні. Фрагмент. Ці ты верыш, што чалавек не вытрымае, каб вечна быць зверам? Вырві ты з чалавека сэрца і ўстаў на яго месца звярынае. Дык у чалавечых грудзях і звярынае сэрца стане чалавечым. Звер лагаднейшы за чалавека. Ён, калі не галодны, тады ён, як дробная птушка. А гэтаму двуногаму чорту вечна ўнімку няма.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18 гадзіна, у Польшы 17. Падрыхтаваны новы даклад пра рэпрэсіі ў Беларусі. За засухі падарваная экасістэма шэрагу краін Еўропы. У Нігеры адбываецца страляніна. З навінамі ў студыі Уладзімір Хельмановіч. Офіс Святланы Ціхановскай сумесна з ініцыятывай «Белпол» пры спрыянні ініцыятывы «Кіберпартызаны» падрыхтавалі аналітычны даклад «Іх шукае дыктатар. Дзяржава чырвоных сігналаў». Даклад прысвечаны практыцы транснацыянальных рэпрэсіяў, якую рэжым Лукашэнкі выкарыстоўвае супраць сваіх палітычных апанентаў за межамі краіны. Аўтары аналізуюць злоўжыванне механізмамі «Інтэрполу» і двухбаковых пагадненняў аб экстрадыцыі і міжнароднай прававой дапамозе, а таксама іншыя спосабы міжнароднага пераследу беларусаў. У дакладзе прыведзеныя вытрымкі з крымінальных спраў, заведзеных на беларусаў, а таксама дадзеныя звесткі пра 11 супрацоўнікаў беларускага нацыянальнага цэнтральнага бюро «Інтэрполу», з дапамогай якога пра сістэму «Інтэрполу» рэжым пераследуе беларусаў. Таксама ў дакладзе змешчаныя рэкамендацыі тым, каму патрэбная дапамога. У цэлым, паводле аўтараў дакладу, з 2020 году больш за 65 тысяч беларусаў падпалі палітычна матываваным затрыманнем і далейшаму пераследу. За гэты ж перыяд абвесцілі не менш за 8590 прысудаў па палітычна матываваных справах. Анамальная спякота і засуха гэтым летам падарвала цэлыя экасістэмы ў краінах Еўропы, прычыніўшы сур'ёзныя страты рыбнай прамысловасці. Пра гэта расказвае амерыканскае агенцтва Associated Press. Па дадзеных агенцтва, шкода галіны ацэньваецца на некалькі мільёнаў даляраў. Сярод пацярпелых краін названы Сербія, Славенія, Боснія і Герцагавіна, Чэхія, Румынія і Венгрыя. Сітуацыя пагаршаецца наступствамі зніжэння ўраджаю і стратамі ў гандлі і рачным суднаходстве. Па ацэнні Associated Press, бізнес і краіны не гатовыя да крызісу 2026 году і зараз разважаюць пра спосабы звесці да мінімуму наступствы анамальных кліматычных умоваў у перспектыве. Раней паведамлялася, што не менш як 35 тысяч чалавек маглі памерці або загінуць з-за экстрэмальна спякотнага надвор'я ў Еўропе гэтым летам. У траўні 2026 году харчовая і сельскагаспадарчая арганізацыя ААН папярэдзіла пра пагрозу сур'ёзнага глабальнага харчовага крызісу з-за праблем у звязку ў тым ліку з сітуацыяй у Армузскім праліве. У сталіцы Нігера Ніамеі ўначы і раніцай 29 жніўня адбыліся ўзброеныя сутыкненні са стральбой. Паводле крыніц інфармагенцтва і аналітыкаў, група мяцежных вайскоўцаў магла захапіць сталічны аэрапорт і спрабавала атакаваць прэзідэнцкі палац, піша Reuters. Пра страляніну паведамлялі адразу з некалькіх раёнаў Ніамея. Улады краіны пакуль не пацвярджалі спробу дзяржаўнага перавароту, але заклікалі жыхароў захоўваць спакой і заявілі пра ўзмацнення сіл бяспекі ў сталіцы. Вайсковая хунта знаходзіцца ва ўладзе ў Нігеры з 2023 году. Яна ў прыватнасці абапіраецца на падтрымку Расіі. Урадавыя войскі працягваюць баявыя дзеянні супраць джыхадысцкіх груповак, звязаных з арганізацыямі «Ісламская дзяржава» і «Аль-Каіда». Паводле некаторых звестак, аэрапорт цяпер кантралююць мяцежнікі, а прэзідэнцкі палац утрымліваюць сілы, лаяльныя вайсковай хунце. Чарговы фэст на Падляшшы. 6 верасня ў вёсцы Машчона-Каралеўская адбудзецца беларускі народны фэстын. Пачатак свята а 15 гадзіне. Фэст пройдзе на пляцоўцы каля вясковай святліцы. У канцэрце возьмуць удзел беларускія калектывы з розных мясцовасцяў Падляшша. Арганізатары фестывалю – галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку, Войтгміны Мельнік, Гмінны асяродак культуры, спорту і рэкрэацыі ў Мельніку і кола вясковых гаспадыняў у Машчоне Каралеўскай. Праграма рэалізуецца дзякуючы датацыі міністра ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы на ўсёй тэрыторыі пераважна пахмурна. Перыядычна ідзе дожджык, але сіноптыкі прагназуюць, што крыху распагодзіцца. Тэмпература паветра днём плюс 15, плюс 20. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. З-пад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з-пад ляшча.

На хвалях беларускага радыё «Рацыя» вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серыі «Спад лашча родамы» «Месце, падзеі, людзі». Сёння адведваем вёску Зубава на Бельшчыне. Родам з Зубава ёсць паэтэса Евгенія Мартынюк, сябра беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». Яе дзяцінства і маладосць звязаныя з хутарам у Зубаве. Хаця не стала ўжо яе родных, а родная хатка пустуе, спадарыня Жэня прыязджае ў родны хутар, каб паўспамінаць, перадумаць свае справы. Зроджаныя тут думкі пералівае на паперу ў форме вершаў. Сёлета ў выдавецтве Цэнтру беларускай культуры ў Беластоку пабачыла свет новая кніга Жэні Мартынюк «Князева гара», у якой і ў вершах, і ў прозе пераплятаецца асабістая памяць з гісторыяй месца. Зборнік, аздоблены прыгожымі фотаздымкамі Пятра Лазовіка, Евгеніі Мартынюк і Владзіміра Міхневіча.

зімой, і летам, і ўвосень, і асабліва вясной, калі ўсё расцвітае, птушкі спяваюць, дом ад дома не так блізка, і абмежаваная прастора прыроды кранае за сэрца, а асабліва калі я прыязджаю ў родную хату, цяпер у адзіноцтве ўспамінаю сваё дзяцінства, маладосць і ўсе гады жыцця ў прысутнасці тых, якіх цяпер няма. Перадумваю свае паступкі. Можа, я была часам непаслухмяная, калі бацькі штосьці прасілі, і вельмі гэтага шкадую, нават калі гэта былі дробныя справы, не вартыя вялікай увагі. Так што, калі чалавек застаецца адзінокі ў родным доме, дзе аб сцены, можна сказаць, разбіваецца цішыня, маўчанне, вяртаюцца ўспаміны –

Ja żywo na hutary Zubawa, do cerkwi miała daleka. No tak, dzieci, molać, my chodzili, jak można сказать, od wielkiego świata. I ja, kiedy już poszła w uczyca u średnią szkołę, w Bielsk tak częściej, chodziła u cerkwu, poszła u pracu, a ciepiera pośnim czasem wielmi chaczu, вельми задумваюся над сваім жыццём, якое ўжо, можна сказаць, дабягае і да канца, мне ўжо пад 60. Чалавек прыходзіць на свет з волі Господа і з яго волі адыходзіць, не ведаючы толькі, калі гэта станецца. А зямное жыццё – гэта падрыхтоўка да жыцця вечнага, да жыцця з Господам. Ну, шкада, што час так хутка і непрыкметна ўцякае.

на кусочки разбиты я успамины, яшчэ нядаўна цвілі язміны. Час канём бяжыць белагрывым, ляціць ключ гусей крыклівых. Мне запляла ўжо валасы восень, позіркам шукаю маўклівым раннюю залацістую просень. А сэрца тужыць балюча за тым,

про ўсё пісала, пра каханне, пра прыроду. Цяпер, можа, я падараслела і ўжо больш у напрамку рэлігіі, у напрамку веры, а адносінах чалавека да чалавека. І аўтобусам еду, то штосьці запішацца, а потым ўжо пішу далей. І унутры душы, унутры сэрца наплываюць думкі, часамі сумныя і пераважна сумныя. Там мяне пытаюць у працы не раз, і так, чаму мае сумныя вершы, а як могуць быць вясёлыя, калі ў чалавека жыццё сумнае? Люблю пасядзець, паглядзець на прыроду, паслухаць спеву птушак, паехаць на хутар з Бельска, прайсціся па заснежанай дарозе, паўспамінаць, і каб выключыцца з шуму, з гэтых прафесійных абавязкаў, з усяго, быць сам на сам

топлы яшчэ ад жнівеньскіх дзён, збожжа снапкі буханкамі хлеба адмерваюць долю маю. Клапатлівая ноч зорыстым плашчом атуляе маю маленькую айчыну.

Хутар, на якім нарадзілася і ўзрастала Яўгенія Мартынюк, ляжыць недалёка Зубаўскай княжай гары. Як узгадвае паэтэса, на гары мясцовыя дзеці праводзілі свой вольны час. Летам з'язджалі на роварах, зімою на санках. Малая Жэня прыдумвала таксама казкі і легенды, звязаныя з княжай гарою.

My znajdujemy się na Kniażej Hary, po mojej lewej ruce znajduje wioska Zubowa, na południe wioska Subotka, dalej Bielsk Podlaski, na prawa wioska Knarazy, a na północ moja rodna chata. Kniażej Hara to sama je najbolsza i uzwyższa u tej okolicy. To nie tylko geograficzne je miejsce, ale tak samo miejsce górniał z czasów mojego dzieciństwa. Зимой можно тут было ездить на санках, чи лыжах, а летом велосипедом, только треба было поспеть затормозить при конце дороги, каб не опынуться у бульбе альбо у спожи. Моя сям'я жила у нізе гары, як гаварылі, ў даліне, і калісьці зімы былі вельмі снежныя, снег тапнеў доўга, і ў нас каля хаты плыло проста возера, часамі аж страшна было. Мае бацькі мелі праблему, дзе перахаваць зімой бульбу, каб не падтапіла, і у гэты час спадарства Марфа і Міхал Лапінскія, ўжо светлай памяці, дазволілі нам на сваім полі ў нізе гары выкапаць ямкі, каб перахаваць бульбу. Цяпер усё тут зарасло лесам, нават дарога да самага ўзвышша. Калі я вернуся ў часы дзяцінства, то вспоминаю, что с самого понадворка я бачила, як дорога ездили грузовые машины по жвир чи пясок для налады навакольных дорог. И гэтая дорога мне вельми великой выдавалася сярод полёў. Але прайшло шмат часу, недзе 40 гадоў, як гэтай красы княжай гары ўжо так не відаць, ну так бачым, як ёсць. Княжая гара – гэта таксама легенда. Ніякага князя я тут не сустрэла. Але можна было б сабе уявіць, што тут стаяў калісьці замак. Я была б князёўнай. Гэта мой казачны свет. Вось такі, аб якім гаворыцца ў маім вершы. Мой казачны свет, краіна мроі. Я князёўна, я чарадзейка, у маім уладанні зла ні кропелькі. Дабратою можна захліснуцца. Многія лета п'яюць падданыя, зашумеў вечар, і мой сон парваў бы павучынне. Княжая гара, яна упрыгожвае цэлы час мой хутар. З самага верха расцягваецца бязмежны далягляд на ўсю ваколіцу. У мяне ёсць яшчэ здымак, зроблены з даўнейшых часоў, і там відаць цудоўную прыроду, якой мы цяпер, на жаль, ужо не бачым так, як яна была тады. На хутары я адпачываю, тут не пішуцца вершы, хаця часамі кранае мяне настальгія і сум за тым, што прайшло і ніколі не вернецца. Успаміны. Я зноў на родным хутары. Успаміны рэжуць сэрца да болю. Калышуцца лістоўніцы, да неба моляцца таполі. У праменнае дзяцінства хоць на дзянёк вернуцца б. Са стала схапіць хлеба лусту, толькі што выпечанага мамай, і па лужынах бегчы басанож. Над галавой крумкач, а ў далях гіне лета. Кладзецца вэлюмам туман, і світку шэрані, як плач, стеля час кудлаты.

Зачаравала мяне ноч прыгажуня, быццам дзяўчыну рыцар на белым кані, абсыпаны зоркамі мой хутар айчына у сне дрымучым стаіць. Месяц князь мячыкам коціцца, сярод ночы апавядае казку мне. На снезе брыльянтаў россып. Ці пяшчотаю вачэй іх узняць змагу, каб выставіць з сэрца жабрацкую тугу?

0: скончае сваімі акордамі гурт Рімма з гарадка, а да нас датэлефанавалася наша першая слухачка ў нашым падляскім канцэрце пажадання, і гэта Ірэна, спадарня Ірэна з Хайнаўкі.
1: Вітаю.
2: Добрый вечар.
1: Добрый вечар. Я хацела паздравіць Агнешку і Аліка з Старого Березова. Поздравляю їх і життю їм всього найліпшого. І поздравляю цілу редакцію «Радіа Рація». І я просила би о пісеньку «Сябри Сінтатурка».
2: Обов'язково прогучить гэтая пісня. Дякуємо вам за телефон і заставайтеся з нами. А ми ще прочитаємо смски вось такія, якія да нас ужо дайшлі. Агнешцы са Старога Березова гарачыя прывітанні і пажаданні добрага здароўя перадае сям'я Каліноўскіх з Махнатага. Ну і ўсім, і ў Старое Березова, і проста ўсім нашым слухачам песня «Сімпатулька».

0: Гэта быў трылер па-беларуску і па-ўкраінску таксама. Але ж мы добра яго ведаем, і можа, нашы слухачы не ўсе добра ведаюць, таму прыслухоўваліся і пэўна забыліся, што можна нам патэлефанаваць.
1: Ну, нешта маўчыць наш тэлефон.
0: А можа яшчэ таму, што вельмі многа усялякіх фэстаў. Мы сёння з табой прыгадвалі, дзе сёння гуляюць, у Бельску гуляюць з беларускай песняй.
1: У двух месцах нават.
0: Так, а можа мы яшчэ не ўсё ведаем. Заўтра яшчэ будуць гуляць. І ведаю дакладна, што а 12-й у Рыбалах пачынаюцца дажынкі. І а 12-й пачынаецца фэст беларускі ў Мастаўлянах.
1: Так.
0: А ты што ведаеш?
1: Яшчэ стары Корнін.
0: О,
1: яшчэ сёння другі дзень фестывалю Барнфілд моладзевага такога ў Студзіводах блізкам.
0: Адным словам, не ўсе нашыя слухачы сёння слухаюць нашу перадачу, пэўна, і таму пэўна наш тэлефон маўчыць. Мы, канешне, ну, чакаем на вашыя тэлефоны, а пакуль пачытаем трошачку. Разам з букетам чырвоных ружаў найсардэчнейшае пажаданне з нагоды ўгодкаў вяселля Яўгеніі і Мікалая Петручукоў. Многа вам шчасця, кахання, узаемапаразумення і радасці. А пажаданні такія дасылаюць дочкі Марта, Бася і Ева сем'ямі.
1: А вось што нам пішуць у нашую паштовую электронную скрыню. Добры дзень, гарачае прывітанне для ўсіх гасцей, якія сабраліся на грылю на вуліцы Скавронка ў Гайнаўцы. А гэта Тареса і Славык, Гражына і Генек, Йола і Весек, Наталля і таксама Пётрык. Нехай вашая пагода заўсёды будзе добрая, і здароўе дапасуе да гэтага, і жыццё песціць вас. І таксама постскрыптум. Дождж вам не страшны, калі вы робіце сабе гаражувка. Гаражувка, так я так разумею, калі пры гаражу гэта ўсё.
0: Так, калі так. Гэта ўсё так, альбо ў гаражу, альбо побач. Так. Ну што, а каб...
1: І тут яшчэ піша спадарыня Эвеліна, якая ўсё жадае гэтае пажаданне. Баўцеся, танцуйце да белай раніцы і просіць песенку «Рамашка белая».
0: Абавязкова. Калі да белай раніцы, то трэба танцаваць як след. Ну і, вядома, сілкавацца, я думаю, там ёсць чым.

0: Вітаем сардэчна нашую сталую слухачку з падарэнню Марыю з Беластока. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Вам слова, калі ласка.
1: Здачне вас вітаю і всіх слухачоў. І хацела бы паздравіць сваю куму, кума, батюшку Славоміра Хвойко з Орлі і матушку Халіну Хвойко. І хрестили у мене сина. Так же сердечно їх поздравляю. Поздравляю так само коліжанку, з которою робила, з Павлов. Сердечно życzę jej всього найліпшого, Халіна Яблонська. Сердечно поздравляю Чистянку, цілу Чистянку, бо я з Чистянки походжу. І всіх поздравляю Чистяну, а це передусім Надю і Михальчук, Надю Стахіюк, Віктора Стахіюк. Сердечно всіх поздравляю. А братову сердечно поздравляю, Басю Максимчук. Поздравляю з Білостоку. Янка Томашука з нашого блоку Варшавська. Сердечно цілу Варшавську поздравляю. Всього найліпшого сусідам, всього-всього сердечно життю. Ну і дякую.
0: І ми вам так само дякуємо. Заставайтеся з нами.
2: Для каханай бабулі і прабабулі Олімпіяды Мартынюк з Плютыч жадаем шмат-шмат здароўя, шчасця, шмат сіл і пацехі з унукаў і праўнучкі. І да сустрэчы за 15 дзён. Жадаюць унучка Дамініка з Салманам і праўнучка Лейла з Глазго, а таксама унучка Юлія з Лютан. І вось цікава, што тыдзень таму было 22, вот яны так пішуць, уже 15, за тыдзень будзе ўжо ўвогуле тыдзень застанецца.
0: Адлічваюць, так, адлічваюць, гэта так, значыць, так вельмі чакаюць. Так. Ну і што? І хто? І што будзе вітаць гэтых гасцей? Вёсачка Плютычы, праўда? А ў кожнага на Падляшчы, не толькі на Падляшчы, пэўна, ёсць свая любімая. Ну, пэўна, вось пра гэтую вёсачку і песня. Так што там у думках вы, пэўна, маеце сваю назву. Мы не будзем вам падказваць. Вы і самі добра ведаеце, якая ў вас любімая.

0: Лапачка моя!
1: Працягваем канцэрт пажаданняў і прымаем тэлефанаванне ад нашых слухачоў. І гэтым разам датэлефанавалася да нас спадарыня Галіна з Даратынкі.
2: Добры вечар.
3: Добры вечар.
1: Добры вечар.
2: Вы, можа быць, толькі ад прымача далей адыдзіце, добра, бо такое рэха ідзе.
3: Не зложыць. Слышы мне, пані?
2: Так, слухаем.
3: Я вам жыцця не зложыць для моей цуркі, што ма ў родзіны 30-го з Доратынкі Д'яна Чэмэрыс, з цялым родзіном.
2: І гэта...
3: І прошу пісэнкі «Маміна сарочка».
2: Так, абавязкова гэтая песня прагучыць. І гэта ўсё, так?
3: Так, ўсё.
2: Дзякуем.
3: Цяла родзіна. Жыцэня сом з нарэдкі з Доратынкі.
2: Дзякуем вам сардэчна і заставайцеся на нашых хвалях.
1: І вось, дарэчы, ў працяг нарэвкі такое віншаванне прыйшло нам. Хачу прывітаць і пажадаць шмат здароўя, шчасця маёй сям'і, якая жыве ў Нарэвцы, маме Івоне, таце Войцеху і братам Патрыку і Даніэлю, піша Кацпер з Гданьска. Вось, у Гданьску нас слухаюць. Файна.
2: Ой, дзе нас толькі не слухаюць. І што? І ўсім слухачам у падарунак ляціць песня ў выкананні прымакоў «Маміна сарочка».

0: А мы сардэчна вітаем нашага слухача з Чыжоў, спадара Філіпа. Хоць ён і вельмі малады, але спадар жа, праўда? Добрый вечар.
1: Добрый вечар. Вчора быў праздник тутай у мене у бабы в Чыжах. Было шпленне, то я хотів сказати їм з праздником, поздравляю всіх. Поздравляю мама, тата, колегов, колежанки, сусідів. І ще раз хотів сказати з праздником.
0: І гэта буде ўсё.
1: Так.
0: Ну, дзякуем вам сардэчна і дзякуем пра тое, што нагадваеце, вось што праўда, у нас пост скончыўся. Мы лічылі зрэшты на тое, што калі скончыўся пост, больш будзе тэлефонаў і смс-ак ад вас. Так што давайце, паддайце троху працы Сергею, хай там не сумуе. Праўда, Юрась?
2: Так.
0: А мы пойдзем трошку адпачнем, таму што зараз вас пакінем з добрай музыкай, але вернемся праз некалькі хвілін літаральна. Скончым гэтую гадзіну песнямі «Ты ляці, мая душа» і што яшчэ, Юрась?
2: Песню, якую замаўлялі вось у прывітанні, которое я зараз зачытаю. Вітаю свайго сыночка Ігара, сваіх бацькоў Міраіду і Валентіну Садоўскіх, сваю сям'ю, пані Валентіну з Чаромхі, пана Давіда з Васількава, пана Андрея з Плёсак, пана Дем'яна Седлец, пана Даніэля Заблудова, вас вядучая радыёрацыя і жыхароў вёскі Макаўкі, слухачоў у Польшчы і за мяжою. І хоча песеньку спадарня Эльвіра з Макаўкі, песеньку «Цяче вада» калектыву «Триада» з Беластоку. А таксама яна хоча скласці пажаданні для сваёй пляменніцы Юліі Парку і пляменніка Фабіяна, якія будуць мець дзень народзінаў і жадае ім многія леты, шчаслівыя, шчасця, здароўя, шмат добрых сяброў і сяброўак у школе, спаўнення мараў і планаў у жыцці.
0: Няхай усё так і будзе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 20-я гадзіна, у Польшы 19-я. Лукашенко зноў сустрэўся з Пуціным. КДБ правёў затрыманне і распачаў новую крымінальную справу. Берлін зазнаў магутную кібератаку. З навінамі ў студыі Владзімір Хільманович. Лукашенко 29 жніўня сустрэўся з кіраўніком Расіі Владзімірам Пуціным у рэзідэнцыі апошняга ў Новаагарове. Бакі, як афіцыйна паведамляецца, абмеркавалі беларуска-расейскія гандлёва-эканамічныя сувязі, электроніку і далейшую двухбаковую супрацу. Лукашенко заявіў, што напярэдадні, у час сустрэчы з расейскім прэм'ер-міністрам Міхаілам Мішусціным, бакі дэталёва разгледзелі асноўныя пытанні ўзаемадзеяння. Па яго словах, Беларусь выконвае ўсе дасягнутыя дамоўленасці ў сферах сельскай гаспадаркі, харчавання, паліва і іншых кірунках. Асобна Лукашенко спыніўся на росце тавараабароту паміж Беларусю і Расіяй. Ён заявіў, што сёлета гэты паказнік значна перавысіць леташні. Пры гэтым усё большую частку гандлю займаюць сучасная электроніка і іншыя высокатэхналагічныя тавары. Лукашенко запэўніў, што Беларусь разам з Расіяй стварае неабходную вытворчую базу і разлічвае ў будучыні выйсці на яшчэ больш высокі ровень. Ажно 37 чалавек загінулі, яшчэ 42 параненыя ў выніку ўдараў па Кіеўскай вобласці 28 жніўня. Пра гэта паведаміў кіраўнік абласной адміністрацыі Цімур Ткаченка. Сярод загінулых кіраўнік Дмітраўскай грамады Тарас Дзідзіч. Паводле звестак, траўмы рознай ступені цяжкасці атрымалі 42 чалавекі. З іх 4 дзяцей. Усім аказана кваліфікаваная дапамога. 7 пацярпелых шпіталізаваныя, дадаў Ткаченка. Эвакуяваныя каля 380 чалавек. Удар пракаментаваў сваім тэлеграм-канале Владзімір Зяленскі. Быў удар па складзе з наступнай дэтанацыяй. На жаль, ёсць значныя разбурэнні навакольнай інфраструктуры, пашкоджаныя жылыя дамы, пансіянат для пажылых людзей і людзей з інваліднасцю, напісаў прэзідэнт Украіны. Расійскае міністэрства абароны сцвярджае, што ў раёне была атакаваная вёска Мілая, дзе нібыта знаходзіўся склад боезапасаў. Камітэт дзяржаўнай бяспекі паведаміў пра спыненне дзейнасці групы грамадзян краіны, якіх падазраюць у зборы адкрытых звестак аб прадпрыемствах абароннага комплексу, нібыта ў інтарэсах замежнага куратара. Паводле КДБ РБ, падазраваныя збіралі даныя пра вытворчыя магутнасці, перамяшчэнне асобных відаў прадукцыі і супрацоўнікаў прадпрыемстваў. Для перадачы сабранай інфармацыі яны нібыта выкарыстоўвалі спецыяльна створаныя каналы сувязі. Як паведамляе прэс-служба КДБ, удзельнікаў групы затрымалі. У іх канфіскавалі сродкі сувязі, электронныя носьбіты інфармацыі і грошы, нібыта атрыманыя, за выкананне даручэнняў. Па гэтым факце распачалі крымінальную справу. Колькасць затрыманых і іх імёны пакуль што не называюцца. Берлін сутыкнуўся з наступствамі сур'ёзнай кібератакі. Пасля ўзлому сеткі гарадскіх уладаў у адміністрацыю паступіла патрабаванне пра выкуп. Сума і пагрозы зламыснікаў пакуль не раскрываюцца. У берлінскай чырвонай ратушы прайшла адмысловая нарада з удзелам прадстаўнікоў адміністрацыі Берліна, сілавых ведамстваў і спецыялістаў цэнтра кібераабароны. Маштаб атакі стаўся значна больш сур'ёзным, чым меркавалася пачаткова. Паводле апошніх звестак, зламыснікі маглі выводзіць даныя з сеткі берлінскіх уладаў з 7 па 12 жніўня. Саму атаку выявілі толькі 14 жніўня. Пасля гэтага ад агульнай сеткі адключылі сенацкія ўправленні па пытаннях транспарту, мабільнасці клімату і навакольнага асяроддзя, а таксама гарадскога развіцця, будаўніцтва і жылля. Пачаткова ўлады заяўлялі, што зліву адчувальных персанальных звестак не выяўлена. Цяпер гэтая інфармацыя выклікае сумнеў. Сенацкая канцелярыя дапускае, што зламыснікі маглі атрымаць доступ да персанальных і іншых непублічных дадзеных. Што менавіта было выкрадзена і колькі людзей можа быць закранута, пакуль невядома. Улады Берліна заяўляюць, што не маюць намеру паддавацца шантажу. А больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках нашага беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск слухайце праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы на ўсёй тэрыторыі было пераважна пахмурна. Перыядычна ішоў дождж, але зараз крыху распагоджваецца. І можа ўвечары быць ясна. Тэмпература паветра плюс 15, плюс 20. Вецер слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
3: Вітаем усіх нашых слухачоў, усіх, хто, можа быць, нядаўна далучыўся толькі да нашых хваляў. Падляскі канцэрт пажаданняў, а ў студыі Юрас Дзяшук.
4: І Ганна Коменч. І ў нас наперадзе яшчэ 2 гадзіны з беларускай, падляскай, украінскай музыкай і, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў, знаёмых. Для гэтага тэлефануйце ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце смс на нумар 508-667-663, якія прыме і апрацуе Сергей Верамеенка.
3: Можете таксама пісаць нам на электронную пошту, наш адрас концерт@limakracia.com і ў наш Teams логін рацыя.
4: 28 гадоў таму бралі шлюб Аня і Славік з Бельска-Падляшскага. З гэтай нагоды жадаю вам моцнага здароўя, шчасця, кахання ды наступных 28 гадоў разам. Хай кожны дзень прыносіць вам радасць, усмешкі і мноства прыгожых супольных хвілінаў. Такія пажаданні складвае для сваіх бацькоў дачка Мадзя і просіць песенку «Вёсачка» гурта «Лідар».
3: А вось яшчэ пажаданні, якія традыцыйным лістом нам даслалі, і таксама гэта пажаданні сужонству каханым бацькам Ірэні Константіну Дацэвічам з Дубровы Беластоцкай 31 жніўня міне 52 гады з дня іх шлюбу. Нашыя каханыя бацькі, вы разам ідзіце па жыцці, як сужонства ўжо 52 гады. Гэта цудоўны вынік, які паказвае вашую нястомную працу над пачуццём, створаным вамі домам і сям'ёй, і домам і сям'ёй з вялікай літары. Дзякуем, што вы паказалі нам прыгажосць прыгоды і прыгажосць другога чалавека ў цудоўнай вёсцы Сынкаўцы. Труд, працы і зычлівасць да людзей у кожным месцы, дзе б мы не былі. Каханыя юбіляры, зычым вам, каб кожны наступны дзень вашага супольнага жыцця быў напоўнены здароўем і вамі абаімі, вашым супольным каханнем і пашанай. Няхай гэта будзе час, які дасць вам многа сіл і спакою. А напісалі такія пажаданні сын Ігар з жонкай Ізабелай, сын Каміль з жонкай Аней і дзецьмі Зузяй, Даніелькім і Оляй, дачка Агнешка з мужам Славаміром і дзецьмі Юльцяй і вось не прачытаю, пэўна, Бартусям, спадзяюся, што правільна прачытала. Ну і вось і таксама просіць песню «Вёсачка» ў выкананні лідра. Дык давайце ж паслухаем.

0: Пачынаем нашую другую гадзіну пажадання з тэлефанаванняў спадара Григорія з Грабаўкі. Добры вечар, рады вас вітаць, спадар.
1: Добры вечар. Ну, хацеў бы пазравіць і швагра, і сестру з Бельска-Подляскага галонку Ніну Юрка з аказіі 50-ліцця шлюбу їхнього. Ну і ще до того і швагру знайшов, і Шаревку вже не був вирушляв, і дуже є, і з Бельська, і брата, і батюшку, той з Канади приїхав, і Колю Куліка, і теж батюшку з Білостока, ну і всю родню. За дуже всіх виміняти. Ну і від мене і від жінки і поздоровлення.
2: Чуем, там пэўна жонка таксама хоча нешта сказаць, ці не? Ці яна проста...
1: Не, вона кажа, што пад яе для тых 50-летця жыцця зложыць разам.
2: Добра. Вось, бачыш, вось так яно, муж і жонка заадно. А вось яшчэ з нагоды шлюбу. Ох, люблю я такія віншаванні. З нагоды 40-х угодкаў шлюбу дарагім бацькам Барбары і Анатолю Гарбачам. Наймацнейшага здароўя, шчасця, удачы і кахання на многія леты. І песня для ўсіх нашых закаханых белым снегам у выкананні прымакоў.

не будзе, а пакуль што ёсць, пакуль што яшчэ лета, і восенню таксама будуць яны. Кветкі, там над рэчанькай дзяўчына міла, вось, і пра вяночак з кветак таксама будзе. Так што, ну што ж, слухаем калектыў АС.

0: што, так і не дачакаліся мы, пакуль гучала песня, не дачакаліся званка ад нашых слухачоў, таму пачытаем трохі таго, што нам напісалі. Добры вечар, сардэчныя пажаданні для маёй сястры, якая сёння, з якой мы разам святкуем сёння дзень яе народзінаў, піша Ангеліна.
1: Ну і вось хтосьці тэлефануе, давай правяраць, хто гэта такі. Добры вечар.
2: Добры вечар.
1: Калі ласка, як вас завуць?
2: Ірана, я хацела б злажыць жычэння для Юстыны і Марка Гулявічуф з аказыі 15-й рачніцы шлюбу і уродзін Юстыны. Шчасця, здароўя, памішнасці, многа грошай і каб дачакалі залатых годаў. Складае Ірана, мама Ірана.
1: Дзякуем.
2: Сценку, чаплый ліпень.
1: Ці мы такую знойдзем? Я пашукаю.
2: Чаплый ліпень, ці тось такое.
1: Ага. Я пашукаю гэтую песню, калі зараз не атрымаецца, то...
2: Ага.
1: Добра.
2: Быў чаплый ліпень, ці чаплый ліпень?
1: Ціхі вечарок у нас ёсць. Гэта тое?
2: Слухай.
1: Ціхі вечарок. Гэта яно?
2: Не-не-не. Быў чаплый ліпень, сонненько свячіло.
1: Ага. Будзем шукаць.
2: А вечер ціха лясам колыхаў, то хіба то тось...
1: Ну. Будзем шукаць
2: такую. Як у вас эта песенка?
1: Добра, дзякуем. У любым выпадку пашукаем, а вы заставайцеся з намі, вядома. Калі нават зараз не атрымаецца, можа, потым паслухаем гэтую песню. А што яшчэ ў нас? Бачыш, у нас сёння колькі адрасатаў. Вось яшчэ адзін адрасат. Зараз, спадзяемся, не сумуе дзесьці ў борках, бо самыя сардэчныя, шчырыя,

віншаванні ляцяць пані Галінцы, якая там жыве, ад калегі з Беластока. А да гэтых віншаванняў калега з Беластока яшчэ дадаў бузячкі, абдыманачкі і ўсё самае прыемнае, што толькі мог дадаць. І так ён хваляваўся, што аж забыўся, якую песню хацеў. Потым яшчэ раз патэлефанаваў нам і кажа: «Так, кахаю, што проста згубіў галаву і забыўся, што хацеў песню «Цыганачка Аза». Успомніў, на шчасце, і вось гэту песню мы цяпер і слухаем. І вядома, слухае, спадзяюся, спадарыня Галіна. Для яе і гучыць гэтая песня.

0: Працягваецца наш канцэрт, падляшскі канцэрт па жаданню, і да нас датэлефанаўся чарговы наш слухач, спадар Патрык з Альхоўкі. Вітаем вас, спадар Патрык.
1: Вітаем. Я хацеў бы зложыць у гэтае жыццяне гарадзінове для Юркі Харкевіч з Міхнулкі, ктара сьогодні паходзіць 18 лет, і жываю для яе здравя, здравя, здравя. І для маіх бачкоў з Альхоўкі, каб добра жылі і для іх шчасліва, шчасліва, шчасліва. Так само для слухачы, каб добра жылі і добра сягоння бавіліся. І дзякую.
2: І мы вам таксама дзякуем. Заставайцеся з намі.
0: Ось яшчэ адзін Патрык піша: шчырае прывітанне для брата Кацпера з Гданьска. Ось, дарэчы, інтэрактыў, які ў першай гадзіне я чытаў ад Кацпера з Гданьска ў нараўку, а тут ўжо так Ведуць вітанні ў іншы бок. Жадаю табе шмат здароўя, штодзённай радасці і самых поспехаў у працы. Няхай усё ідзе па тваёй думцы. Такія прывітанні перадае брат Патрык з нараўкі і просіць песню для брата гурта «Ас» «Сустрэў я ружу».
2: Ну што ж, давайте так зробім. Давайте я яшчэ вось што прачытаю. 30 жніўня свой дзень нараджэння будзе адзначаць Бартык Верамейчук з Заблудава. З гэтай нагоды хачу скласці яму найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, удачы і поспехаў у прафесійным і асабістым жыцці. Тата Янак, мама Аля, брат Гжэсік з Эвелінай і хрышчоная Мая. Дык вось жа, зараз таксама гучыць «Ас», але гэтым разам песня «Волыняначка», бо яна ўжо доўга чакае ў чарзе, а «Сустрэў я ружу» пазней трошку. Прыгатуем.

0: Хачу павітаць сем'і Цімошукоў і Люшукоў з Хытрай. Шкада, што фэст у Хытрай быў адменены з-за дажджу. О, як бачыш. Усім прывітанні ад Марыка Цімашука і якуюсьці добрую песню яшчэ просяць.
1: Пажаданне моцнага здароўя, шчасця і багацця для таты Генка, Галіны, сястры Касі і Янка, для Ніны і Колі Гудковічаў з Гайнаўкі, для Янка і Госі з Беластоку, лістаноша Ростіка з Чыжоў, Крысі Аксінцюк і яе бацькоў Базыля і Аніты з Ласінкі, перадае Гося з Махнатага.
0: Ну што ж, сапраўды непагадзь прагназавалі ў многіх раёнах, і бачыш, можа, дзесьці і бура прайшлася, мы не ведаем. Але, даражэнькія нашы слухачы, нават калі ў вас адмянілі фэст, у вас ёсць план Б, таму што ў вас ёсць мы. І можа, ас да вас сёння і не завітаў у госці, але на нашых хвалях заспявае абавязкова.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 21 гадзіна, у Польшы 20. Следчы камітэт працягвае пераслед беларусаў. Газавыя сховішчы Еўропы запоўнены недастаткова. У старым Корніне пройдзе народны фэст. З навінамі ў студыі Уладзімір Хільмановіч. Следчы камітэт Беларусі 28 жніўня паведаміў пра пачатак спецыяльнай вытворчасці ў дачыненні да беларуса Яўгена Разумко. Яму інкрымінуюць удзел у масавых беспарадках з непасрэдным ужываннем гвалту, а таксама замах на забойства супрацоўнікаў органаў унутраных спраў у звязку з выкананнем імі абавязкаў па ахове грамадскага парадку. Яўгена Разумко запрашаюць вярнуцца ў Беларусі прыйсці ва ўправленне следчага камітэту па Менску. Усяго ў рамках так званай спецвытворчасці па сутнасці палітычнага пераследу, паводле афіцыйных звестак, размешчаных на сайце следчага камітэту, завочныя крымінальныя справы былі пачатыя на 186 грамадзян Беларусі. Бальшыня гэтых справ ужо скончылася карнымі выракамі з прысуджэннем завочных тэрмінаў зняволення і вялізных штрафаў. Газавыя сховішчы Еўразвязу напрыканцы жніўня запоўненыя прыкладна на 63%. Гэта значна менш за сярэдні паказнік на 80% за гэты перыяд у папярэднія гады, піша выданне «Гардзіан». Паводле ацэнак аналітыкаў, калі тэмпы запампоўкі газу застануцца такімі ж павольнымі, Альянс можа ўвайсці ў ацяпляльны сезон з запасамі прыкладна на 20% ніжэйшымі за сярэдні ровень апошніх 5 гадоў. Гэта можа стаць найгоршым паказнікам з 2013 году. На сітуацыю паўплывалі праблемы з экспартам нафты і газу з рэгіёна Персідскага заліва, а таксама высокая выпрацоўка электраэнергіі на газавых станцыях падчас летняй спёкі ў Еўропе. Еўрапейскія цэны на газ нядаўна выраслі да трохгадовага максімуму, больш чым за 68 еўра за 1 мегават у гадзіну. Аналітыкі не выключаюць, што без аднаўлення паставак газу з блізкаго ўсходу яго кошт можа перавысіць 100 еўра за 1 мегават, паколькі еўрапейскім краінам давядзецца канкураваць з азіяцкімі купцамі за пастаўкі звадкаванага прыроднага газу. Адзначаецца, што найбольш праблемная сітуацыя ў краінах заходняй Еўропы. Пры гэтым Італія і Польша ўжо запоўнілі свае газавыя сховішчы больш чым на 80%. 28 жніўня старшыня гарадзенскага аблвыканкаму Юрый Караеў інспектаваў Карэлічы перад правядзеннем там дажынак. Яны пройдуць 26 верасня. Паводле мілітарнай традыцыі збор чыноўнікаў на паказушную нараду называюць штабам. Паведамляецца, што ў раённым цэнтры на сёння абноўлена больш 30 тысяч квадратных метраў дарогаў. Адрамантаваныя фасады 4 шматкватэрных дамоў, яшчэ 7 нібыта ў працы. У верасні таксама здадуць новы 7-павярховы дом і 2 інтэрнаты. Таксама ў Карэлічах працягваюць будаваць басейн. Пра культуру нашага сумежжа. У суботу 5 верасня ў Старым Корніне у гміне Дубічы Царкоўныя пройдзе беларускі народны фэстын. Пачатак о 15 гадзіне. Імпрэза запланаваная на пляцоўцы каля мясцовай святліцы. У канцэртнай праграме выступяць беларускія калектывы і выканаўцы з-пад Ляшча. Рэчанька з Козлікаў, Мікрон, Каласкі, Лайлян з Беластоку, Чыжавяне з Чыжоў, Арляне з Орлі, Рэхапушчы і Дэбюс з Гайнаўкі, а таксама Адрыяна Каліноўская з Гайнаўкі і Мірослаў Туроўскі з Канюкоў. Арганізатары фэсту – галоўнае праўленне Беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку, войтгміны Дубічы Царкоўныя і гмінны асяродак культуры, спорту і рэкрэацыі ў Дубічах Царкоўных. Праграма рэалізуецца дзякуючы датацыі міністра ўнутраных справ адміністрацыі Польшчы. Субота, 5 верасня, Стары Корнін. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: 30 жніўня ў нядзелю чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы, асабліва з раніцы. Прытым днём будзе досыць цёпла, ажно да 27 градусаў Цельсія са знакам плюс, ноччу 11-17 градусаў. Ноччу і раніцай месцамі прагназуецца туман, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні. Пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
0: Падляскі.
4: Падляскі.
0: Канцэрт пажаданняў.
4: Канцэрт пажаданняў.
5: Мы пачынаем апошнюю трэцюю гадзіну падляскага канцэрта пажаданняў, а ў студыі надалей Юрась Дзяшук
6: і Ганна Коміч. І ў нас наперадзе яшчэ гадзінка ёсць з беларускай, падляшскай, украінскай музыкай і, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў, знаёмых. Тэлефануйце для гэтага ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце СМС на нумар 508-667-663, якія там здыме і апрацуе Сергей Верамеенко.
5: Ну што ж, хутка пачнецца верасень, а акурат 2 верасня Галіна Тамашук з Бельска-Падляскага будзе святкаваць свой дзень нараджэння. Жадаем табе моцнага здароўя, шчасця, радасці і доўгіх гадоў жыцця. Няхай побач заўсёды будуць любімыя людзі, а кожны дзень прыносіць усмешкі і добрыя навіны. Ад любячага мужа Валентіна Тамашука, Мартіна, Эвеліны, Пятра, Зосі, Зузі, Марка, Лены і Мірка. А вось якую песню паслухаем? Песня будзе такая, ведаеш, ўжо з гісторыі, можна сказаць, такая старэнькая, сказалі пра ней, але сёння можна модна сказаць вінтажная. Вінтажная песня гурта Дубіны, але ж якая прыгожая, Юрась. Давай слухаць.
6: Давай.

0: Ну вось, ну, здагон гэтай песні таксама такое пажаданне, якое ў нас было ўжо, сардэчнае пажаданне моцнага здароўя, шчасця і ўдачы на многае леты для Люсі з Магнатага складаюць Генік і Гося з Магнатага. І вось яны прасілі акурат песню «Выйдзі, выйдзі» у гурта Дубіны.
1: Так, ну вось гэтую вінтажную. Дарэчы, Юрась, ведаеш, колькі трэба, каб часу мінула з моманту, калі рэч паўстала, каб яна вінтажнаю лічылася?
0: Дай паспрабую адгадаць, можа 40?
1: Ну, менш, Юрась.
0: Менш?
1: Так, 20 гадоў толькі, і ўжо вінтаж. Так што мы, Юрась, з табой вінтаж. Калі мы будзем старой бабай і дзедам, раней бы сказалі, пясок сыпецца, а мы такія, а мы вінтажныя. Всё. І ноль пытанняў, але зараз мы яшчэ запытаемся, можа, пра тое, што думае на гэты конт наш слухач Пётр з Беластока. Добры вечар.
2: Добры вечар, добры вечар. Пётр з Беластоку, з Варшавы. Хочу паздравіць маму Марычу Пойка, паню Галіну Ябоньску з Павлу і всіх з Варшавы, і всіх знаёмых, і вас сэрдэчні.
1: І ўсё?
2: І ўсё. І ўсё. Я і бацюшку Зорлі. З матушкою. І ўсё. Ўсё найлепшого для вас.
1: Дзякуем. І вам таксама. Заставайцеся з намі.
0: Прывітанне для мамы Катажыны Зрацева, ад сына Габрыэля. І сын Габрыэль просіць для сваёй мамы песню «Белая чаромуха», альбо «Чаромуха белая» гурта «Максім».
1: Угу. А вось яшчэ такія прывітанні. Найсардэчнейшыя пажаданні майму мужу Віктару, нашаму суседу Уладку Данілюку і яго сям'і, якія даглядаюць нашу гаспадарку. А таксама Янку Пракапюку з мястэчка Ялёнка. І дзякуем вам за тое, што вы ёсць, напісала Беата. А мы вам дзякуем за тое, што вы ў нас ёсць. І для вас усіх песня «Смрэка» выконваюць прымакі.

0: сердечные приветствия нашим дядулям, нашим бабулі, вось нашай бабулі Валянціне і дзядулю Мікалаю Гапанюкам. Жадаем ім моцнага здароўечка і цярплівасці да нас. Дзякуем, што вы ў нас ёсць.
1: Найсардэчнейшыя пажаданні для прабабулі Веры Васілюк з Шэхарлянскіх. Моцнага здароўя, шчасця і сонечных дзён на многія леты перадае ўнучак Мацік з Гайнаўкі.
0: Ані і Славіку Чыквінам з нагоды годкаў шлюбу найсардэчныя пажаданні доўгіх гадоў у здароўі, шчасці і багацці. Многае лета спяваюць Галіна з Андрэем Звідава. Ну а што, мы слухаем з вамі песню «Белая чаромуха белая». Ось яна чакала ў чарзе і дачакалася.

0: Ну што, ніхто не тэлефануе нам пакуль яшчэ, то пачытаем.
1: І гэта дзіва дзіўнае.
0: Так.
1: Ну, чытаем тады.
0: Сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, цудоўных і прыемных хвілінаў жыцця для Агнешкі Сцепанюк з вуліцы Доўгай, што ў Чарэмсі, перадае кахаючы і сумуючы сябра з працы.
1: Сардэчныя прывітанні нам з табой, Юрасі. Добрага здароўечка, шчасця ў жыцці перадаюць Зося і Толік Кішкілі разам з усёй горкай з Верхлеся. Вельмі просяць песню, якую я, дарэчы, таксама вельмі люблю, «Хата бацькоў» у выкананні гурта «Сувенір». Слухаем.

0: А мы вельмі радыя чуць у нашых перадачах песні гурта «Сувенір», асабліва я. І што, хачу зычыць здароўя ўсяму гурту, а салісту ў прыватнасці, і спадзяёмся, што хутка пабачымся на фэстах ізноў. Праўда?
1: Так. Ну, а мы хутка вось ужо пачуемся са спадарняй Паўлінай з Кашалёў, якая датэлефанавалася да нас на наш студыйны тэлефон.
2: Добрый вечер, радую рад все. Хотела бы вам жичення зложити, всього найліпшого, дуже здоров'я. Ну і хотіла б жичення зложити для Валі Більська з оказії уродінь. 5 вересня буде обходити. Жичую дуже здоров'я, всього-всього найліпшого. Хотіла б поздравити з Більська Ірину Крадищук ораз з Голодов Люду Бержень. Ну і родину з Гайновки Вавришукову, всіх ораз Олю Сідорук. Поздравляю рівня з Кошельов Галю, Валю Осу, ну і всіх жихарів. І спасіба.
0: І вам так само дякуємо. Заставайтеся з нами.
1: Щире привітання і найліпше пожадання для сестри Крисі Масайла з Міклашева. Жадаю тобі моцнага здароўя, шчасця, спаўнення ўсіх мараў і шмат пацехі з дзяцей. Няхай кожны дзень прыносіць табе радасць. Вітае сестра Івонка з Нарыўкі. Калі ласка, просіць уключыць песню гурта «Прымакі», «Ой ты, Галю».
0: Стаіць у чарзе гэтая песня, спадзяемся, чарга дойдзе да яе. Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды дня нараджэння Яну Березняку ад сына Лукаша, нявесткі Магды і ўнучак Алівіі ды Лаўры.
1: 2 верасня мінае наша 15-я гадавіна шлюбу. З гэтай нагоды жадаю табе, каханы муж, каб наша каханне надалі існавала як крыстал, як крышталь, і трывала праз усё жыццё. І перадаю табе гарачыя пажаданні. Гэта твая жонка Юстына. І Юстына просіць песню «Толькі з табою».
0: І такая у нас ўжо ў чарзе стаіць, але паслухаем зараз тую, пра якую прасіла спадарня Паўліна. Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды дня нараджэння Веслава Макара, моцнага здароўя, шчасця, здзяйснення ўсіх мараў, задавальнення ад жыцця, многа усмешак і штодзённых нагодаў для радасці. Напісала жонка Ёля, сын Даніэль і дачка Марта. Любім, абдымаем, цалуем. Ну а мы яшчэ і песню прыгожую дадамо ў выкананні гурта «Кошыкі».

0: Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды дня народзінаў Веслава Макара, моцнага здароўя, шчасця, спаўнення ўсіх мараў, задавальнення ад жыцця, мноства усмешак і штодзённых і нагодаў для радасці. Такія пажаданні перасылаюць жонка Йола, сын Даніэль і дачка Марта. Любім, абдымаем, цалуем.
1: Наступная смска, можа быць, мы тут штосьці не разабраліся, але ведаеце, часамі так смскі да нас даходзяць, што цяжка разабрацца, але мы стараемся, калі што, выбачаемся адразу. Добры дзень, піша Андрэй з Беластока, і ён бы хацеў прывітаць усю экіпу пана Андрэя, пані Маліну, вось якуюсьці, і ўсю яго сям'ю, сястру Марту, брата Каміла, Каміла, ён у гадах, здаецца, так, ці не, Крыська, і брата Лукаша, і маіх сябровак і сяброў, і хацеў бы папрасіць песню, і мы спадзяемся таксама добра зразумелі, песню «Многае лета» калектыву «Сувенір».
0: З нагоды 28-х угодкаў шлюбу Ані і Славка перадаем ім пажаданні моцнага здароўя, шчасця, кахання і ўзаемапаразумення. Няхай кожны дзень прыносіць вам радасць, усмешкі і шмат прыгожых супольных хвілінаў.
1: Ну што ж, у тых выпадках, калі ў смсках, як то кажуць, чорт ногу зломіць, але гэта і пэўна бы і дзве на раз зламаў бы, мы выправім усё песняй.

0: Сардэчныя пажаданні Лідзіі Міркоўскай з Чаромхі і Мікалаю Міраславу Сахарчуку з Беластока дасылае іх знаёмая з Чаромхі.
1: Дорогое радио Рация, завтра важный день у нашей новонародженной Анастасии. У славятычах похрестили новую парафіянку. С этой нагоды жадаем ей здоровья, счастья, сонечных дзён життя, Божьего доброславенства и добрых людей на житёвой дорозе життя. Усе это такие привітання передаюць усе завтрашнія гости.
0: Найсардэчнейшае пажаданне маёй любай маме Зіне Міхальчук. Моцнага здароўечка, шчасця і сонечных дзён. А таксама сардэчнае прывітанне маёй сястры Гэлі Казачук, Івонцы Міхальчук і Алінцы Варашылі ды іх родным ад сястры Ірэны і яе сям'і. Абдымаю і цалую.
1: Найсардэчнейшыя пажаданні для ўсіх супрацоўнікаў самага лепшага радыё на свеце. Таксама перадаю гарачыя вітанні ўсім жыхарам Гайнаўкі і жадаю ім здароўя, шчасця, спакою ды ўсяго найлепшага.
0: Здаецца, мы ўсё з табой, Юрась, прачыталі. Нам засталося развітацца з нашымі слухачамі, але ненадоўга, праўда?
1: Так, на тыдзень.
0: Усяго толькі. А нашую гэтую апошнюю гадзіну завяршаюць прымакі, дубіны і зорка. Усяго вам самага добрага.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22 година, у Польши 21. Лукашенко зноў сустрэўся з Пуціным. КДБ правёў затрыманне і распачаў новую крымінальную справу. Берлін зазнаў магутную кібератаку. З навінамі ў студыі Владзімір Хільманович. Лукашенко 29 жніўня сустрэўся з кіраўніком Расіі Владзімірам Пуціным у рэзідэнцыі апошняга ў Новаагарове. Бакі, як афіцыйна паведамляецца, абмеркавалі беларуска-расейскія гандлёва-эканамічныя сувязі, электроніку і далейшую двухбаковую супрацу. Лукашенко заявіў, што напярэдадні, у час сустрэчы з расейскім прэм'ер-міністрам Міхаілам Мішусціным, бакі дэталёва разгледзелі асноўныя пытанні ўзаемадзеяння. Па яго словах, Беларусь выконвае ўсе дасягнутыя дамоўленасці ў сферах сельскай гаспадаркі, харчавання, паліва і іншых кірунках. Асобна Лукашэнка спыніўся на росце тавараабароту паміж Беларусю і Расіяй. Ён заявіў, што сёлета гэты паказнік значна перавысіць леташні. Пры гэтым усё большую частку гандлю займаюць сучасная электроніка і іншыя высокатэхналагічныя тавары. Лукашэнка запэўніў, што Беларусь разам з Расіяй стварае неабходную вытворчую базу і разлічвае ў будучыні выйсці на яшчэ больш высокі ровень. Ажно 37 чалавек загінулі, яшчэ 42 параненыя ў выніку ўдараў па Кіеўскай вобласці 28 жніўня. Пра гэта паведаміў кіраўнік абласной адміністрацыі Цімур Ткаченка. Сярод загінулых кіраўнік Дзмітраўскай грамады Тарас Дзідзіч. Паводле звестак, траўмы рознай ступені цяжкасці атрымалі 42 чалавекі. З іх 4 дзяцей. Усім аказана кваліфікаваная дапамога. 7 пацярпелых шпіталізаваныя, дадаў Ткаченка. Эвакуяваныя каля 380 чалавек. Удар пракаментаваў у сваім тэлеграм-канале Владзімір Зяленскі. Быў удар па складзе з наступнай дэтанацыяй. На жаль, ёсць значныя разбурэнні навакольнай інфраструктуры, пашкоджаныя жылыя дамы, пансіянат для пажылых людзей і людзей з інваліднасцю, напісаў прэзідэнт Украіны. Расійскае міністэрства абароны сцвярджае, што ў раёне была атакаваная вёска Мілая, дзе нібыта знаходзіўся склад боезапасаў. Камітэт дзяржаўнай бяспекі паведаміў пра спыненне дзейнасці групы грамадзян краіны, якіх падазраюць у зборы адкрытых звестак аб прадпрыемствах абароннага комплексу, нібыта ў інтарэсах замежнага куратара. Паводле КДБ РБ, падазраваныя збіралі даныя пра вытворчыя магутнасці, перамяшчэнне асобных відаў прадукцыі і супрацоўнікаў прадпрыемстваў. Для перадачы сабранай інфармацыі яны нібыта выкарыстоўвалі спецыяльна створаныя каналы сувязі. Як паведамляе прэс-служба КДБ, удзельнікаў групы затрымалі. У іх канфіскавалі сродкі сувязі, электронныя носьбіты інфармацыі і грошы, нібыта атрыманыя за выкананне даручэнняў. Па гэтым факце распачалі крымінальную справу. Колькасць затрыманых і іх імёны пакуль што не называюцца. Берлін сутыкнуўся з наступствамі сур'ёзнай кібератакі. Пасля ўзлому сеткі гарадскіх уладаў у адміністрацыю паступіла патрабаванне пра выкуп. Сума і пагрозы зламыснікаў пакуль не раскрываюцца. У берлінскай чырвонай ратушы прайшла адмысловая нарада з удзелам прадстаўнікоў адміністрацыі Берліна, сілавых ведамстваў і спецыялістаў цэнтра кібераабароны. Маштаб атакі стаўся значна больш сур'ёзным, чым меркавалася пачаткова. Паводле апошніх звестак, зламыснікі маглі выводзіць даныя з сеткі берлінскіх уладаў з 7 па 12 жніўня. Саму атаку выявілі толькі 14 жніўня. Пасля гэтага ад агульнай сеткі адключылі сенацкія ўправленні па пытаннях транспарту, мабільнасці клімату і навакольнага асяроддзя, а таксама гарадскога развіцця, будаўніцтва і жылля. Пачаткова ўлады заяўлялі, што зліву адчувальных персанальных звестак не выяўлена. Цяпер гэтая інфармацыя выклікае сумнеў. Сенацкая канцелярыя дапускае, што зламыснікі маглі атрымаць доступ да персанальных і іншых непублічных дадзеных. Што менавіта было выкрадзена і колькі людзей можа быць закранута, пакуль невядома. Улады Берліна заяўляюць, што не маюць намеру паддавацца шантажу. А больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках нашага беларускага радыё Рація.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы на ўсёй тэрыторыі было пераважна пахмурна. Перыядычна ішоў дождж, але зараз крыху распагоджваецца і можа ўвечары быць ясна. Тэмпература паветра плюс 15, плюс 20. Вецер слабы, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа накіраваў допомогу потерпілим від паводки у Непалі. Огляд головних подій життя костьола у Білорусі. У другой частці програми наша рубрика «Розважання до недільного Євангелія». 29 жнівня вас вітає Марія Володіна. Лео 14 прийняв рішення об виділенні сродків на неоткладну допомогу потерпілому від стихійного бідства насильництву Непала. Фінансові сродки отримає непальська Каритас, яка дійнічає під керівництвом апостольського вікаріату. Організація з перших годин після поводки оказує потерпілим неоткладну допомогу, забезпечує їжею, предметами першої необхідності і притулком для тих, хто стратив усе. Гэта хуткая допомога, яку святий отец, як і у інших випадках, пожадав накерувати насильництву у надзвичайній ситуації, розтлумачив префект Декастери по милосердним служенні арцибіскуп Луїс Марин де Сен-Мартін. Гэты хуткий і конкретний знак імкнецца перадаць найбольш уразлівым блізкасць і пяшчоту святога айца і касцёла, які суправаджае і падтрымлівае іх, дадаў Элемазінарый. Апостольскім лістом моту проприо папа ўнёс змены ў нормы кодэкса канонаў каталіцкіх усходніх цэркваў, вызначыўшы парадак дзеянняў у выпадку адхілення патрыярха ад пасады. Да гэтага часу кананічнае права прадугледжвала, што патрыяршая катэдра становіцца вакантнай у выпадку смерці або адрачэння патрыярха. Аднак у кодэксе канонаў усходніх цэркваў не было нормы, якая рэгулявала б сітуацыю, калі адносіны паміж патрыярхам і сінодам сур'ёзна і незваротна парушаюцца, а патрыярх пры гэтым адмаўляецца падаць у адстаўку. Такая сітуацыя магла б заблакіраваць нармальнае кіраванне царквой. Апостальскі ліст «Мутуа Конкордія» пакліканы запоўніць гэты правалы прабел, узмацніўшы кампетэнцыю сінода біскупаў усходніх цэркваў. Новыя нормы дазваляюць сіноду у выпадку сур'ёзнай прычыны запатрабаваць ад патрыярха падаць у адстаўку, а калі ён гэтага не зробіць, распачаць працэдуру адхілення ад пасады.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Святы Отец выказаў спачуванні каралеўскай сям'і і народу Нарвегіі у сувязі са смерцю караля Харальда V, які памёр учора ва ўзросце 89 гадоў. У тэлеграме на англійскай мове, адрасаванай каралю Нарвегіі Хокану VIII, папа выказаў смутак у сувязі са смерцю яго бацькі, караля Харальда V. Святы Отец таксама выказаў надзею, што яго шматгадовая адданая служба будзе працягваць прыносіць плён каралеўству. Напрыканцы тэлеграмы папа заклікаў Божае благаслаўленне, суцяшэнне і міру для нарвежскага народа і ўсіх, хто аплаквае смерць караля.
2: Тыдзень у Беларусі. Юбілей касцёлаў, развітанне са святаром, новая праграма фармацыі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Беларусі стартуе праграма фармацыі для духавенства кансакраваных асоб і свецкіх. Яна разлічаная на святароў, законных братоў, прадстаўнікоў мужчынскіх і жаночых манаскіх супольнасцяў, а таксама катэхетаў, кіраўнікоў парафіяльных структур і свецкіх, якія супрацоўнічаюць у душпастырскай дзейнасці. Рэгістрацыя ўжо адкрыта, а сама праграма распачнецца ў кастрычніку і будзе працягвацца паўгода. Мэта праграмы – паглыбленне ведаў і развіццё практычных кампетэнцый, неабходных для служэння ў касцёле ва ўмовах сучасных грамадскіх, культурных і тэхналагічных зменаў. У Ружанах развітваюцца з пробашчам пасля 32 гадоў яго служэння. У парафіі на Свяцейшай Тройцы сёння запланаваная святая імша з удзелам святароў пружанскага і кобрынскага дэканатаў і біскупа пінскага Антонія Дзем'янкі. Напярэдадні ён звярнуўся з паведамленнем да вернікаў і са смуткам паведаміў, што пінская дыяцэзія не атрымала ад дзяржаўных уладаў узгадненне на далейшае служэнне пробашча ў Ружанах. Гэта грамадзянін Польшчы ксёндз Януш Пуліт, які 32 гады быў душпастырам парафій у Ружанах і Лыскаве. Біскуп падкрэсліў, што ў сувязі з малалікасцю мясцовых святароў і скарачэннем колькасці польскіх ксяндзоў пінскай дыяцэзіі вельмі складана забяспечыць усе супольнасці рэгулярнай душпастырскай апекай. Смалявічы святкавалі 30-годдзе парафіі і пасвячэння касцёла. У мінулую суботу вернікаў віншаваў мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Ён узначаліў цэлібрацыю святой імшы, падчас якой пасвяціў касцёл. Пробаш парафіі айцес Андрэй Бухштан выказаў словы ўдзячнасці ўсім, хто дапамагаў у падрыхтоўцы свята, і асабліва падзякаваў аўстрыйскай дыяцэзіі Лінц, дзякуючы дапамозе якой летась касцёл быў адрамантаваны. У Жупранах азначаюць 150-годдзе касцёла. Сёння парафія святых Петра і Паўла ладзіць сумеснае свята з ашмянскім райвыканкамам. Пасля святой імшы з удзелам біскупа Гродзенскага Уладзіміра Гуляя, пасвячэння касцёла і алтара, еўхарыстычнай працэсіі, запланаваныя тэматычныя мерапрыемствы, пачастунак і канцэрт. Араторый касцёла, якім апякуюцца салезіяне святога Яна Боску, сабраў дзяцей, для іх прадугледжаны гульні і забавы. У Мінскі тэалагічны каледж прынятыя новыя студэнты. Па выніках уступнага экзамену, які адбыўся ў мінулую суботу, на першы курс навучання ў каледжы залічаны 21 студэнт. У тым ліку трое вернікаў з парафіі святого Казіміра ў Лепелі. Для невялікай каталіцкай супольнасці правінцыяльнага горада гэта натхняльная падзея. Кожны з першакурснікаў бачыць уласны ўнікальны шлях служэння касцёлу і людзям. У Баранавічах адбыліся рэкалекцыі для кансультантаў па справах сямейнага жыцця. З мінулай пятніцы па аўторак спецыялісты з розных дыяцэзій Беларусі правялі ў разважаннях, супольнай малітве і дыялогах з духоўнымі кіраўнікамі. Сустрэчу арганізавала Рада па справах сям'і пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. Удзельнікамі сталі 38 чалавек з Гродна, Ліды, Мастоў і Мінска, а духоўнымі кіраўнікамі рэкалекцыі ксёндз Андрэй Рылка і сястра Барбара Сайнок. Сустрэча на тэму «У пошуках уласнай ідэнтычнасці на прыкладзе шляху Майсея» дала магчымасць удзельнікам паразважаць над тым, як прыклад біблійнага правадыра можна перанесці ў штодзённыя, сямейныя і грамадскія адносіны. Падрыхтавана паводле Грунненсі збівайка, Срікню збівайка, Срікмін збівай, Пінс дэцэ збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Мицкевич спеціально для Vatican News.
0: Тиждень у Білорусі. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

по-белоруску. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, поважаны радыё слухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелія, які касцёл прызначыў на 22-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Мацвея, 16 раздзел, ад 21 да 27 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Ісус пачаў адкрываць сваім вучням, што ён павінен ісці ў Єрусалім і шмат выцерпіць ад старэйшын, першасвятароў і кніжнікаў і быць забітым і на трэці дзень воскреснуць. Адвёўшы яго ў бок, Пётр пачаў дакараць яго, кажучы: «Пашкадуй сябе, пані, няхай не здарыцца гэтага з табою». Ён жа, павярнуўшыся, сказаў Пётру: «Адыдзі ад мяне, сатана, ты для мяне спакуса, бо думаеш не аб тым, што Божае, але аб тым, што чалавечае». Тады Ісус сказаў вучням сваім: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Бо той, хто хоча жыццё сваё зберагчы, загубіць яго. А хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне, той знойдзе яго. Бо якая ж будзе карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а душы сваёй прынясе шкоду? Або што дасць чалавек узамен за душу сваю? Бо прыйдзе сын чалавечы ў славе айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле ўчынкаў ягоных».

0: Мы хочам жыць шчасліва, не звяртаючы ўвагі на негатыўныя бакі жыцця, не зважаючы зла, цярпення, прымаючы нашыя праблемы як штосьці, што нас нападкоўвае, бо такое жыццё. Аднак жа цярпенне, як было ўпісана ў жыццё Хрыста, так непасрэдна ўпісана і ў наша жыццё. Нашы крыжыкі, нашы крыжы – это нашы стацыі на дарозе жыцця. Аналізуючы наша жыццё праз прызму крыжовага шляху, нярэдка можна заўважыць падабенства, якія ў сваю чаргу набліжаюць нас да веры ў Бога, Ісуса Хрыста. Мы пакутаем, бо любім, бо хварэем, зносім боль. Мы можам пакутаваць з прычыны недахопу радасці або з-за шматлікіх клопатаў. Мы пакутаем, бо нас несправядліва асуджаюць, бо нас агаворваюць. Часам мы думаем, што цярпенне ўпісана ва ўсё нашае жыццё. Словы Ерамі, здаецца, датычаць нас саміх, выклікаюць мноства думак. «Ты намаўляў мяне, пані, і я паддаўся на мове. Ты быў мацнейшы і перамог мяне. Я станаўлюся пасмешышчым кожны дзень, і ўсе кпяць з мяне». Кніга прарока Ерамі, 20 раздзел. Мы ж хочам жыць прыгожа, лёгка, прыемна. Але, гледзячы на сённяшні час, на пераслед хрысціянаў, мы прыходзім да высновы, што жыць з Хрыстом не так проста. Слухаючы Евангеліі, дрыжыкі ідуць па целе. Словы Ісуса да Петра «адыдзі ад мяне, сатана» выклікаюць жах. Дакоры Петра былі спантанныя рэакцыі, але яго сэрца і розум не маглі сказаць нічога іншага, бо гаворка ішла пра жыццё Ісуса. Сваім рэзкім адказам Ісус паказвае, што нельга прасоўваць уласнае суб'ектыўнае меркаванне. Мяркую, што ў душы Петра былі падобныя дылемы, да таго ж ён не адчуваў усёй глыбіні сітуацыі. Але Бог лепш ведае, што добра і непазбежна. Для нас асаблівае значэнне маюць у сённяшнім Евангелі словы Хрыста: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною». Гэта заклік і важны, і складаны, бо Ісус распачаў няпростае заданне. Для чалавека няпростая задача заўсёды звязана з меншай ці большай рызыкай. Ісус жа не рызыкаваў, ён ведаў дакладна, што яго чакае ў Єрусалиме. Ён ведаў і выразна адчуваў кожны ўдар, кожнае падзенне. Адчуваў пацалунак Юды і пакутлівую смагу на крыжы. Ён адчуваў боль ад цвікоў. Напэўна, толькі словы з паслання да рымлянаў крыху падмацоўваюць нас. «Прашу вас, браты», – кажа Павел, – «праз літасць Божую, аддайце ваше цела на ахвяру жывую, святую і прыемную Богу, на разумнае служэнне ваше». 12 раздзел. Аднак жа не будзем шукаць адказу на пытанне «за што?», але адкажам сабе на іншае – «дзеля каго?». Гэта не Бог спасылае на нас крыўды і цярпенні, боль за тое Бог, любячы нас, не дазваляе, каб нам шкодзілі. Ён прымае наша цярпенне, нашу хваробу, нашу крыўду. Ён смуткуе і терпіць разам з намі. Зло, якое ўзнікло ў гэтым свеце, якога ў будучым не будзе, а гэта нам абяцаў Ісус, з'яўляецца прычынай усяго таго, з чым мы сутыкаемся, што нам баліць, што нас раніць, а часам забівае. Мы мусім жыць верай, любоўю, несці свой крыж, зносіць зневажанне. Мы павінны таксама памятаць, што барацьба са злом кансалідуе нас, хрысціянаў. Бяда яднае, вера удасканальвае. «Ты намаўляў мяне, пані, я паддаўся на мове, ты быў мацнейшы і перамог мяне». Я сказаў сабе, не буду ўспамінаць яго і не буду больш прамаўляць у імя ягоны. Але ў маіх касцях з'явіўся нібы палаючы агонь, што быў замкнёны ў касцях маіх. Я стаміўся цярпець яго, і больш не магу. Кніга прарока Ерамії, той же 20 раздзел. Не варта паглядзець на выпрабаванні веры па, на прыкладзе прарока Ерамії, чалавека незвычайнага розуму і чуласці. Ён перажываў хвіліны роспачы, сумневаў, адчуваў сябе пакінутым Богам, ад якога чакаў плённай дапамогі. Бог сваім аўтарытэтам схіліў Ерамію да прыняцця прароцкай місіі. Прарок адкрыў сваю душу перад Богам і паказаў яму шматлікія цяжкасці, звязаныя са сваім прароцкім служэннем. Непасрэднай прычынай яго прыгнечанасці і прэтэнзій да Бога была рэакцыя слухачоў, якія дэманстравалі сваю незадаволенасць і пагарджалі яго прапаведаваннем. Яго заклікі быць вернымі Богу не прыносілі плёну. Колькі выпрабаванняў мы перажываем у нашым духоўным жыцці. Неаднойчы нам здаецца, што Бог выпрабоўвае нас звыш нашых сіл. Аднак ці сапраўды гэта так? Вера патрабуе не толькі ведаў, але і выпрабаванняў, каб быць ачышчанай ад недасканалага і слабога. Вера — гэта шлях, на якім мы сустракаем не толькі шмат дабра, магчымасцяў развіцця, але і шмат зла, чалавечай крыўды і безраднасці. Каб асэнсаваць наш досвед, беды, крытычная сітуацыя або перыяды жыцця, варта звяртацца да Святога Пісання, кнігі слова самога Бога. Для чалавека, які перажывае праблемы з верай, важным крокам з'яўляецца усведамленне таго, што вера — гэта рашэнне. Таму яна залежыць не ад таго, што я перажываю у той ці іншы адрэзак часу, а ад таго, у чым я перакананы. Гэтае рашэнне абапіраецца на пазнанні Бога і на сведчаннях іншых людзей. Пазнаць Бога можна праз чытанне Святога Пісання, праз слуханне людзей, якія абвяшчаюць Божае слова. І варта дадаць яшчэ, што пошук праўды залежыць ад шукання асобы ці супольнасці, сведчанне якой з'яўляецца верагодным, дзе мы можам прадставіць свае сумневы. Іншая магчымасць знайсці адказы на свае сумневы – гэта чытанне кніг. Пазнанне Бога патрабуе нашых намаганняў. Чалавек, вера якога слабне, які перажывае крызіс, павінен моцна маліцца аб дары веры. Таму рэцэпт ад крызісу веры заключаецца ў тым, каб не паддавацца паніцы, паступаць паводле сумлення, шукаць праўду і прасіць аб дары веры. Ярамей, які ў сваім жыцці перажыў мноства крызісу, урэшце вызнае, што любоў Божая нібы агонь, які немагчыма патушыць, а Бог рэальна існуе. Гэта не эстэтыка, якая чапляецца паводле нашага жадання і меркавання. Крызіс з'яўляецца месцам развіцця веры. На развалінах можна пабудаваць штосьці лепшае, прыгажэйшае і навучыцца большаму даверу Богу.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!